labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: parādīja tās dziesmas.
1: Abrakadabra!

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV.

tavs laiks ar platiem soļiem, redzēju tevi vakar un šodien. Bija tavs laiks ar platiem soļiem, un tu nāci man.

0: labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltumnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
1: Katra dziesma kā zelts.
2: Katra nots kā dārgakmens.
1: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Johaidī uz manīm skatās.
1: Labrīt, labrīt, dienā ceturtdienā un pirmajā oktobrī. Jā, oktobris ir klāt. Laiks vienkārši ir ārā kolosāls silts, tāds vismaz Pierīgā un Rīgā, nezinu kā citur, bet tiešām silts patīkams rīts. Oktobris mūs, vai ne, sagaida tā mīļi, vai ne? Nu un šodien, 1. oktobrī, tad nu sumināsim Zandas un Lāsmas. Kā tu mums tā kaut kā nepareizi uz ekrāniem, tiesi nomainīsim, jā. Zanda un Lāsma īpašie vārdi šajā dienā suminām, jā. Nu un šodien ir vairākās vietās pasaulē, protams, notiks svinības. Vai nu vienkārši tāpat ņems iekšā, vai, teiksim, atzīmēs Nigērijas, Kipras vai Tuvalu neatkarības dienas, vai ne? Tas jau arī tāds iemesls, vai ne? Paņemt, vai ne, kaut kādu Kipru, Nigēru vai Tuvalu. Vai arī, reku izrādās, Andri, šodien ir vispasaules veģetāriešu diena. Jā.
2: Kas man daļas gar veģetāriešiem?
1: Te, bet veģetāriešu, kaut ko veģetāru tad varbūt šodien, jā?
2: Es saku, man jau tā jau nav mana kasta.
1: Nu, lūk. Nu, un oktobrs notriņu valodas mums 8. mēnesis. Kāpēc viņš ir 10. Latviņu valodā tas ir 8. Nu, labi, lai arī kā tas nebūtu, vai ne? Tad, nu, jauku šo dienu jāsāk esot gatavot šai dienā pudiņi, vai ne, tie slavenie, kad augļus kopā paslacē ar visu kaut ko, līdz pat, laikam, kad tur bija līdz Ziemassvētkiem, jā, līdz Ziemass augriežiem. Nu jā, nu kaut kas tā, vai ne, jā. Kā saka Žoržs Siksna, viss, kas bijis septembrī, varbūt

0: laiks iet uz beigām, ja ne?
1: Kurām beigām?
0: Nu, puk, laiks.
1: Tas ir mums, tu domā.
0: Nē, es domāju, tas priekšvēlēšana, tas puk, kas notiekās.
1: Mm-hmm.
0: Nu, viņš ir pamazām tuvojās, jo ar vien uztrauktāki paliek visi tie puk, vīriņi un tantiņas, vai ne, viens otru. Svakadien ietrāpīja vienā tādā sarunā televizorā, nu, kur nu, tā, ka viens otru. Kur jūs likāt šito naudu? Kur jūs tā, no tā? A kur tu pats tur kur? Vai ne? Nu tā, sāk mētāties ar spļaut un mētāties ar kakām. Nu tā.
1: Jā, visu naudu ir sagrābuši kaut kādi 15 cilvēki, tāda sajūta ir,
0: jā.
1: Bet, nu, pie lielveikaliem to mašīnu brīvdienās, kur nolikt nav vienalga, nu tas ir...
0: Viņi padalās acīmredzot,
1: tur ir tik šausmīgi daudz. Es iedomājos, ja mēs nebūtu, nu kā dažas, ja pēdējā vietā, nu mēs visur esam nu, pēdējā, jā, nu visnabadzīgākie, nu tā kā ar izstiept roku visu laiku, jā. Ja mēs nebūtu, tad tie pēdējā, tad es tam man jāpierakstās uz lielveikalu būt divas nedēļas iepriekš vai mēnesi iepriekš, lai es tur varētu noparkoties vai tikt vispār iekšā.
0: Jā.
1: Tas ir, nu, nopietni, tas ir...
0: Šausmas.
1: Tas būtu šaus, labāk nabagā dzīvot.
0: Nē, nu nav slikta tā lokācija, kur tu dzīvo. Tu varat kājām tā... aiziet.
1: Nē, nu jā, bet vienalga, tur, kas tur iekšā darās, tur durvis nevar atvērt.
0: Nē,
1: tur
0: nu tas skaidrs.
1: Pūlis ārā, tur, atpakaļ, viss. Svētdien,
0: mums ir,
1: tas
0: mums ir zelta pāļa nauda, kā man tās iedomājies.
1: Nu, visiem uz rokām ir izdalīti.
0: Nu, to ir tieši tā. Nu, jā.
1: Visi pērk bikses un ēst.
0: Jā, un nedod Dievs, tai veselībai būs vairāk tā nauda.
1: Tās rindas tagad jau ir.
0: Tagad ir baigas, jā. A tagad visi metīsies analīzes taisīt, skanējums.
1: Griezt
0: visi,
1: kāju.
0: Viss mainīt mūžas.
1: Ķirurģēt vēderu.
0: Kā tas galiņš, kā tas daktars tiks galā?
1: Nē, tur ir pie vēl...
0: Gribēs mainīt aknu.
1: Jā, vēl iekšā vien būs tie tadžiku dakteri visādi un hinduisti visi, kas māk pārsiet, vai ne? Jo citādi, nu kā, nu reāli, nu nācija ir veca, vai ne?
0: Skaidrs.
1: Tā kā tādi japāņi mēs.
0: Tieši tā.
1: Drīz arī nebūs, kur apgriezties. Tajos lielveikalos vajadzēs taisīt, nezinu, otro stāvu tam pirmajam, nu kas tur
0: nu jā,
1: ēdienveikalam.
0: Tam īburtam tam ir kādi 4-5 vēl jāuzliek uz augšu.
1: Jā.
0: Ka pirks mēbeles un ķepļus un segas un ko tik visu, nē.
1: Jā.
0: Nē, vispār traki. Vai auto būve spēj saražot tik daudz jaunas ķīniešu mašīnas, ko nopirkt cilvēkiem. Nē, jā. Vispār tas ir labi, ka ir tā kā ir, jā. Nedod Dievs, jā. Viedomais, ja tev ir, nu, ir pieņemsim vētra, jā. Nu, to mēs novērst nevaram. Tas
1: nu,
0: ir tāds parādīt.
1: Tagad aizsien biežāk, jā.
0: Un visiem būtu elektrība tajā laikā. Nu?
1: Ko tā?
0: Nu, traki, nu.
1: Visi lasītu kaut kādas grāmatas.
0: Jā. Un atkal iet uz veikaliem.
1: Jā. Tā vispār nevar ne grāmatas varētu pieražot. Neko.
0: Traki. Nē, ir labi, ka mēs
1: kā Čeiza romānu es tikko pabeidzu lasīt nesen ar nosaukumu Labākais būtu palicis nabaks. Tā vēl saucās.
0: Tieši tā. Tā kā ir labi, kā ir.
1: Jā.
0: Vajag atstāt šitos pašus efektus, lai ir tie 15 cilvēki, kā tu
1: jā.
0: Teici. Jā.
1: Un ja atgriezīsies visi tie angļi un īri,
0: ej, tu nos, kur viņi dzīvo? Kur viņi dzīvo?
1: Kur viņi iepirksies?
0: Kur
1: viņi parkos mašīnas pie Alfas? Nu, kur?
0: Kur viņi dabūs nekustamo?
1: Jā. Nē, nu, Brīvības ielā. Kur viņas
0: viss nu, visdrīzāk.
1: Sociālo katam... māju, tāda rinda.
0: Koridors tāds,
1: starp Cēsodu un Tallinas ielu. Tur viss.
0: Jā,
1: tur viss. Tur visiem izdalīs dzīvoklis.
0: Ir tie zaļie koridori. Tagad viņš būs īrijas koridors. vai Anglijas. Jā, tieši tā. Labāk, lai ir tā, kā ir, un nav ko te. Jā?
1: Es vēl baigi aģitācijas atāds.
0: Kādā ziņā?
1: Nu, par to, ka labāk, lai ir tā, lai, kā ir. Jā,
0: nē,
1: nu,
0: bet tieši tā. Bet mums bija pamatojums.
1: Vakavš mainīs notek caurulis.
0: Daži ir. Daži mēģina sisties. Nu, redzēs, kā būs, jā? Ja? Turās.
2: Radio SPH LV. Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
3: Fināla sezonas izpārdošana Jusk veikalos. Visām ārā mēbelēm ietaupino 50 līdz pat 75%. Pasteidzies izmantot pēdējo iespēju izdevīgi iegādāties ārā mēbeles un sagatavoties nākamajai sezonai. Ienāc Jusk veikalā vai iepērcies Jusk LV.
4: Šokē degvielas cenas? Izvēlies Dacia ar rūpnīcā uzstādīt gāzes iekārtu no mūsu motors Rīga. Un uz 100 kilometriem ietaupa vismaz 7 eiro. Man mēnesī tie būtu vismaz 140 eiro. Izvēlies leģendāro Duster, praktisko Sandero, 7-vietīgo Jogger vai ietilpīgo Bigster. Vairāk kā 70 Dacia ar gāzi, tepat Rīgas noliktavā. Esošo auto atstāj kā pirmo iemaksu. Mūsu motors Rīga, Ulmaņgatvē 5.
5: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
6: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Ēmēbrokastīs.
1: Jā, nu tad varbūt kādu dienu vajag no, aiziet prom no mēdījiem, tagad nu, paiet malā.
2: Vai, kas sēdienas vakarā atgriezties.
1: Un tad sēdienas vakarā atgriezties.
2: Tad uzskatīties to popcorn šovu.
1: Jā, kā tur, kur tur, kas, kā tur iet. Viņiem jau ir tās, nu, tās partijas, viņas jau nofraktē kaut kādas, nu, kaut kādas ēdam vietas vai kaut kādas izklaižu bāzes, un kur viņi tagad, nu, gaidos
2: rezultātus.
1: Sēž un gaidos rezultātus. Nē, gulēt jau nevar iet. Uztraukus ir baigs. Kurš tad tagad tiks pie algu, vai ne?
2: Jā.
1: Un kā tad tur fīrēt jau viss tur tās un drošību un pa priekšam un viss un jā, un tās
2: apriori. Jā, kurus solījumus nepildīt pirmos, nu, prioritātes, kurām...
1: Nē, bet prioritātes vakardētai sarunā, ko es redzēju, Delfu, tur tāda diskusija bija. Un tur bija, mums ir kāda veselība, tā mums ir prioritāte. Izglītība, tā mums ir prioritāte. Mums ir, un mums ir prioritāte. Prioritātē, mums apakšā ir vēl pirmāka prioritāte. Tad ir prioritāte. Un nu, tad apakšā ir vēl ir
2: prioritāte. Viņš ir noslīgs prioritātē.
1: Prioritāšu lērums ir
2: jā,
1: tāds.
2: Jā, nu tā ir.
1: Nu, jā.
2: O, kā skaidrs, pensionāri, prioritāte.
1: Prioritāte. Zobārstniecība, prioritāte. Nu, viņi tur tētēc.
2: Ugudzēsība.
1: Viņi tur, man liekas, tā vien teica, ka iedos katram pensionāram 150 eiro priekš zobārstam.
2: Noteršāt.
1: Zobārstam. Būtu dzeršanai iedevuši, nu tā būtu ritīgi.
2: Nē, nu tā jau beigās būs, nu ko tā jau iedos, nu ko tu pa 150, nu ko tu...
1: Ne zobu sanāk nekas, vai ne?
2: Rinda.
1: Un beigās apieš kam zobi, vai ne? Tādam kārtīgam pensionāram, priekš kam zobu.
2: Viņš jau šķīders ir.
1: Pensionārs?
2: Ko?
1: Jā.
2: Nu, tas...
1: Tas dēriens, jā, nu tieši tā, jā.
2: Zaramais jau šķīders, kādi zobi.
1: Priekš kam tev zobu vajag, lai tu nodzertos. Nu? Paskaties vīriņu un tantiņas, kas ir tantiņu onklīši, kas ir pie...
2: Origo.
1: Pie Origo. Tur jau... Vai tur kādā vispār zobi ir? Viņš taču nav vajadzīgi. Priekš kam... Uzvāk tik labas drānas mugurā un aidā. Nu jā, vēl tās balsis ir saliktas tajā glābošanā.
2: Tajā,
1: ir, nu, cilvēki liek.
2: Burkās, burkās saliktas balsis. Tās,
1: kā tu tas viens mūsu klausītājs vakar labi teica, ka nu, viņš neusticētu nevienam. Kur tu ejams azīm, kur viņš...
2: Nē, nu skaidrs tev balsu klaiņu un miršā. Nē, dzīvāt veselītas tavs DNS-iņš. Kur tev viņš ir?
1: Jā. Varbūt, nu labi, vēl šodien varam kaut ko ļari, bet rītā varbūt, ka vispār, vai varbūt vispār par šito.
2: Vispār, ne, jā.
1: Ir jāizmirst šitais tevis.
2: Jā, kaut kā.
1: Kaut kā. Bet tā nebūs.
2: Nebūs.
1: Gan jau, kad uzsprāks pas, vēl pasprūks, kaut kas.
2: Pasprūks. Kaut kāds pēdējais kompromāts. Pēdējā kompromāta.
1: Vilks ārā no azotas.
2: Nakts, teiksim. Jā.
1: Vai kaut kādu skeletu izgrabinās ārā no skapja vai vēl kaut kā.
2: Jā.
1: Kopā ar to. Viņš nāk ārā.
2: Ar kodēm un naftalīnu.
1: Jā, viņš nāk ārā no skapja kopā ar skeletu. Viņš ir skapja skeletu vēlēs.
2: Viņa exoskelets tā saucamais. Jā. Nē, tas ir tie laikam, nē, kā bija tas, kas ir pa virsu. Ārpusē. Ir dažas dzīves būtnes, kuriem skelets ir nevis iekšā, bet ārā.
1: Nu, tā kā bruņurupuc, jā.
2: Nu, laikam tā.
1: Nāks bruņurupuč ārā no skapja.
2: Jā. Pilna māja bruņurupučiem visi kā aizskrēja.
1: Labrīt!

0: personai pievērots drošības līdzeklis aizcietējums.
1: Jā. Tas Latgaļīte izplētusies tā kā
2: redzi, ja, karti?
1: Nē, dziedāju dziesmu, nē, es atcerējos, kas tur. Nē, nu tu tā vēl trūku man skatīties uz savu.
2: Uz to nelaimi.
1: Līdz straupēji. Kolosāli.
2: Straupa limbaš, viss tur, viss ir, jā.
1: Viss jūrā būs iekšā. Skat, kaut kur pie tūjas izkāps ārā. Labadīna. Labadīna būtu.
2: Nē, nu kā, mēs taču zinām veco stāstu, te vēl tagad zinātnieki arī vēl kaut ko tur atklājuši. Tā, kā viņa bija tā fosīlija atrastā tur skrundā, nu, kur ir skaidrs, ka tie pirmie, kas iznāk.
1: Skrūda kaut kāda sanā.
2: Nu, vecā, jā, kaut kā tur bija vent, kaut kāds viņš bija, respektīvi, nu, tā dzīvība no ūdens izkāp ārā skrūnu, nu, tur skrūndas, tur ventas malā izkāp ārā, tur pie tilta.
1: Jā.
2: Tur arī viņi izkāp ārā, nu, no tā mums ir tas piever žaunas, tas teiciens, tas ir skaidrs, vai ne? Un viņš tur, tad viņš arī teica, piever žaunis.
1: Jā. Jā. Nu, tā viņš bija.
2: Tīrā Latgaļa mēlē, jā.
1: Tā, kas mums vēl šodien ceturtdiena, ja? Nu, labi, nu, ceturtdiena jau nav piekdiena, vēl jau nevar atslāpt, vai ne? Vajag iet un rakt, rekā.
2: Jā. Un vēl raks, un vēl šodien, un vēl rītā dos virs uguņus, tā kā, jā, tur jau tā vienkārši tas viss vēl pagaidām nebeigs.
1: Mā, tu jau projām pa to pašu?
2: Nē, es pa to, jā, nu, tāpēc, ka tu pilns visur, nu, pasies visur, kur ir viss. Nu, skaidrs, nu, tāds notikums ir reizi 4 gados, protams, kad par to runā mēdīs un šitais mēdīs, tas mēdīs, viss mēdīs.
1: Viss mēdās.
2: Viss mēdās un uzreiz pirmā ziņa, tas tur notik, tas tur, tur, tur, tas tur, tas. Redzēs, mūsu ziņotāji jau arī, kas mums šorīt ir. Kurtkevičs ir, ja? Nāc viens augstpapēšu kurpēs, man liekas, tas bija Ainars.
1: Kurtkevičs, jā, ja ir augstpapēšu kurpēs, tad droši vien Kurtkevičs.
2: No kā savādāk, vai ne?
1: Jaunā Ņieburā apjozies, vēlēšanām tuvojoties.
2: Jā.
1: Pats jau takš ne, cerams. Mūsu kolēģis gan viens tur ir jau, jā.
2: Nu, jā.
1: Vai neviens vien varbūt.
2: Bet re, ka kādies klājās?
1: Lisbauskim?
2: Jā. Nu, nekam jau metīs ārā.
1: Esot bijis, nezinu, 9 minūtes 4 gadu laikā uzstājies ir.
2: O, nu, cieniem, jā. Nu kā sporta ziņas, viņš jau nav garas.
1: Nē, viņam bija vienmēr ļoti garas ziņas, un visi foni beidzās, kamēr viņš runāja. Es saku, uzlaidu dziesmu vienreiz virsū. Nevarēju sagaidīt, ka tas iemetīs to golu.
2: Nu redzēs, kā šim iesvējuši.
1: Man teica, ka es tā drīk.
2: Bet viņš ir, cik viņš bija divus? Vienu?
1: Divus. Vienu, divus.
2: Nu tu redzi, tad jau...
1: Un 8 gadu laikā 9 minūtes. Nu, tīra teksta.
2: Gadā minūtes, skaties, kā ir no... Porši. Nu, jā, nu, gaidīsim, nu, kaut, nezinu, ko teikt vispār.
1: Ko tad tu gaidīsi?
2: Kur tu, kas tur, jā. Labrīt!
3: Radio SVH LV.
4: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV.

0: nopirkt vai nenopirkt neko.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVH LV. Bēbē brokastīs.
3: Jā, nopirkt vai nenopirkt neko. Jā, tāds ir tas jautājums. Nevajag neko pirkt, ja gribat tikt pie kolosāls lietas, tad jums ir tikai jāieskatās mūsu Radio SVH LV sejas grāmatas lapā. Jā, un mēs arī šajā nedēļā pavirinām sadzīves pakalpojumu trestu dureviņas, vai ne? Un skatāmies, kas tad mums tur plauktiņā stāv. Tieši tā lieta, ko jūs tā kā ļoti gribējāt nopirkt, bet mēs rekrutējums piedāvājam, vai ne, variantu.
4: Dabūt tāpatās.
3: Dabūt tāpat, jā.
4: Nu, tāpat negluži, tur kaut kas jādarbūs.
3: Jāpapīrējāt.
4: Bet jūs jau to pat to nevarat.
3: Nu, jā.
4: Jums jau slinkums, jums es varbūt pārņemt ar savām darīšanām un to... Nu, to tur, kas tur, par ko mēs te visu laiku tarkšķam, jā, visi kopā. Bet var jau saprast. Tomēr tikt pie šīm rotaļlietām un ļoti svarīgām lietām arī sadzīvē ir ļoti vienkārši.
3: Tieši tā. Jums ir jāatsūt tikai bildi, kur bildi ar karstu ēdienu.
4: Ar jūsu pagatavot.
3: Ar jūsu pagatavot karstu ēdienu.
4: Nu, tur karstā ēdiena ir maz, teikšu, kā ir visādas kūks, cik nu viņš tur karsts, tur visādas kūks un tādas lietas. Tā kā, es nezinu, vai pie tā karstā mums jāpieturās. To jau jūs,
3: jau
4: neņemat pierē mūsu tā īpaši.
3: Jau arī
4: bet varbūt, kā tas nekas. Jā, nu, vienkārši uz pusēm pārgriezt sēnes, nu, baravikas tādas, ja baraviku maizītas. Nu, cik nu viņas tur karsts? Nu, manuprāt, nemaz. Jā, vai, nu, kas te vēl ir?
3: Ne, nu, labi, nāri sakot, ēdiena bija.
4: Jā, nu, pārsvarā te visi zupas visādas sasūtītas.
3: Un tāpēc, ka karsts.
4: Ugunskurā. Redz, jums ir viss jātais ugunskurā, jo jums nav tas tur aparāts.
3: Tas nav aparāts, jā.
4: Jā, nē. Piparkūku jau atsūtījuši. Tāda interesanta. Ar traktoriņu virsū.
3: Tātad rīt līdz 2009 jums ir tā bilde jāiesūt, jo tad mēs visus tur tā pielemsim, kam tad mēs dāvāsim divas brīnišķīgas lietas no PTA. Tātad karstā gaisa katlu Heiner, 5 litri, 2600 vati jaudz, 6 gatavošanas režīmu, timers. Un arī matu veidotāji no Heiner, arī 1200 vati jaud, 2 jaudas līmeņa apstādu ar joniem, man sakot, ārkārtīgi labas lietas no Heiner. Un PTA piedāvā, jā, PTA piedāvā, nu, man liekas, izcili. Pēc Candy Waves mašīna dāvanā mikroviļņu krāsnes, pēc HR ledskapi dāvanā vīnziņu komplekts. Dāvanas arī AEG un Electrolux pircējiem. Septembrī, oktobrī un novembrī katrs septembrs jau ir ārā, tad šomēne oktobrī un novembrī katrs HR un Candy sadzīves tehnikas pirkuma čeks piedalās loterijā balvās 100 mikroviļņu krāsnes. Nu un ir laiks padomāt par sirdītājiem un mitriem savācējiem. Tas viss pie PTA, Dambiela 3A, vai visa informācija ir, protams, arī internetā www.pta.lv. Nu, tad rīt mēs, vai ne, ap 9:00 paskatīsimies, ko jūs esat mums sasūtījuši, un tad, nu, kāds tiks pie karstā gaisa katla un matu veidotāja, vai ne? Es domāju, lieti jums noderēs. Gan viena, gan otra lieta.
4: Lieta noderēs.
3: Un, ja gadījumā jums arī nav matu, nu, varbūt tāda situācija.
4: Neviena.
3: Neviena. Tad ciemiņš jāatnāks, vai ne?
4: Ļoti labi. Ēdiens būs tīrs.
3: Tas gan. Un karsts. Tas arī svarīgi, jā. Labrīt!

0: Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 28. septembra. Ocean Sea mintaja filēja panējumā 800 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
2: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēts saimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai saimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietstais saraksts Latvijas attīstībai ir šāda stratēģiski gudra izvēle.
1: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar saimas vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
3: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
4: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā, pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists ej uz gaisā. Aicinu tevi uz savu līdšim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionists ej uz.lv.

Šodien daudzviet Latvijā spīdēs saule, saulainākā diena gaidām Kurzemē. Nokrišt nav gaidāmi nekur. No rīta vietām saglabāsies migla, pūtīs lēns līdz mērens austrumu, dienvidu austrumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra no plus 15 grādiem vietām austrumos līdz plus 22 grādiem Kurzemes rietumpiekrastē. Rīgā mākoņu kļūs mazāk, pūtīs neliels dienvidu austrumu vējš un gaiss iesils līdz plus 19 grādiem.

0: Viena minūte pāri pulksten 7. 1. oktobrī ar ziņām studijā Ines Vaikula. Labrīt! Pirmajās trijās dienās iespēja nodot savu balsi glabāšanā pirms 15. Saeimas vēlēšanām izmantojuši vairāk nekā 83 tūkstoši cilvēku un vēl gandrīz 5 tūkstoši pilsoņi pieteikušies balsot pa pastu, ko Centrālā vēlēšana komisija arī pieskaita pie aktivitātes, līdz ar to tā pārsniegusi 5,6%. Un šodien iecirkņi būs vaļā rīta pusē, jau sākot no pulksteni 8 līdz 11. Šodien notiks ministru kabineta ārkārtas sēde par dzelzceļa projektu Rail Baltica tika turpmākās īstenošanas stratēģija. Slēgtā sēde sāksies pulksten 2 dienā un pēc tās ministru prezidents Andris Kulbergs kopā ar satiksmes ministru Rihardu Kozlovski solījuši sniegt komentāru par pārunāto. No šodienas līdz gada beigām spēkā stājas grozījumi naftas produktu cenu pieaugumu ierobežošanas likumā, kas paredz vēl lielāku akcijas nodokļu likmes samazināšanu dīzeļa degvielai, kā arī akcijas nodokļu likmes mazināšanu benzīnam un sagaidāms, ka dīzeļa degvielas un benzīna cena mazumtirdzniecībā samazināsies par 8 centiem, ja degvielas tirgotāji pilnā apmērā pārnesīs nodokļu samazinājumu uz degvielas cenu. Latvijā šajā apkuras sezonā vidēji gaidāms mērens apkuras izmaksu pieaugums, bet atsevišķos gadījumos iespējams arī būtisks kāpums, tā norādījusi klimata un enerģētikas ministrijas pārstāve Baiba Jākabsone. Granulu apkurē augstākais risks ir mājsaimniecībām, kuras granulas iegādājušās cenu kāpuma laikā, kā arī lielos un nepietiekami siltinātos mājokļos ar augstu granulu patēriņu. Savukārt mājsaimniecības, kurām ir dabasgāzes apkure ar biržai piesaistītiem līgumiem, tiešāk izjutīs dabasgāzes vairumtirdzniecības cenu svārstības. Un no šodienas Rīgas siltuma apgādes tarifs Rīgā būs 80,9 eiro par megavatstundu, kas ir pat par 3 eiro mazāk nekā bijis iepriekš, tomēr tiek prognozēts, ka decembra tarifs atkal pieaugs, turklāt ievērojami par 20 līdz 30%. Vēl no šodienas Rīgā palielinās maksa par atkritumu apsaimniekošanu, pieaugums būs neliels vidēji 2% apmērā. Saeimas deputāti šodien turpinās skatīt pagājušajā nedēļā neizskatītās saeimas sēdes darba kārtību, kā arī skatīs šodien parlaments sēdes darba kārtību. Galīgajā lasījumā paredzēts lemt par aizliegumu importēt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes produktus, kā arī par valsts valodas nostiprināšanu sabiedriskajā medijā. No šodienas Rīgā būs pieejams sociālās rehabilitācijas pakalpojums restarts bērniem ar uzmanības deficītu un hiperaktivitātes traucējumiem. Pakalpojums paredz, ka bērns saglabā vietu Rīgas vispār izglītojošā skolā, bet uz 8 mēnešiem tiek pierakstīts rehabilitācijas programmā, kas kalpos kā starp posms, kurā bērns intensīvi apgūs un nostiprinās pašregulācijas, emociju vadības, uzmanības, sadarbības un citas ikdienā nepieciešamas prasmes, lai pēc rehabilitācijas perioda varētu veiksmīgāk turpināt mācības savā skolā. Šomēnes notiks igadējā pensija indeksācija un šogad tiks indeksētas pensijas vai to daļas, kas nepārsniedz 1589 eiro atkarībā no darba stāža tās palielināt robežās no 4,2 līdz 5,2% un palielinājums būs atkarīgs gan no pensijas un atlīdzības apmēra, gan piemērojumā indeksa. Bet noslēgumā Francijā, eskalējoties vidusskola audzēkņu protestiem, vakar ievainoti desmitiem policistu un drošības spēki aizturējuši vairāk nekā 600 cilvēku. Skolēni no pagājušās nedēļas rīkojuši protestus pie skolām, paužot neapmierinātību ar mācību stundu grafikiem, klašu lielumu, pedagogu trūkumu un pārpildītajām klasēm, īpaši klašu telpām šī gada karstuma viļņu laikā. Protesti sākās piekdien Parīzes piepilsētās, bet tagad izplatījušies arī uz citām pilsētām, īpaši lieli tie notikuši Parīzē, Bordo, Lionā un Lillē. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikuloja.
1: SVH, TVH, MSVH, Radio SVH LV, labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Rádio SVHLV Read program BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Jums uz kādu stāvu? Uz trešo un uz sānu.
2: Darba dienās no 6 līdz 10.
3: Rādio SVHLV BB Brokastis.
4: Jā, mēmēm roka šīs ir gan jā. Labrīt, ķeramies klāt melnā humora topā. Melnā humora topā esam kopā ar manām 60 nokrāsām, dāvājam 2 biļetes katras dienas mūsuprāt labākam jokotājam uz kādu no izrādēm. Nākošu nedēļu ir Ogre un Ulbroka un pēc tam aiznākošu nedēļu. Visu oktobri, novembri, decembri, janvārī, februārī. Tā kā varēsiet izvēlēties, kur jums ērtāk un izdevīgāk. Un jāskatās, vai nav kaut kur jau pilns vai ne. Labi. Visa informācija biļešu paradīzē par tām visām manām 60 nokrāsām. Kur, kas, kā.
5: Jā. Kur, kas, kā, tas viss aiet vienā piltuvis centrālajā atverē un tas lejups līdēs un satecēs tādā kā bļodā tvertnē vai
4: spainī
5: 3. Oktobrī, jā. Nu, par tom vēlēšanām vēl tā pēdējo reizi. Rīt mēs solījāmies vispār nevienu vārdu, ne pušplēsta. Tieši
4: tā, kā mēs nepieminam pareizo laiku, mēs nesakam, tad rītā mēs ir moratorijas,
5: jā.
4: Bet šodien vēl varam uzšaut, vai ne?
5: Uzšaut, bet nu švaki būs, tad būs. Viens no nesmieklīgākajiem topiem šī gada ar nu, tēmu, jeb nosaukumu politiķi joko. Nu,
4: jā.
5: Te jau redzam jau no pirmām lapusēm, ka nekas nebūs.
4: Katram pilsonim krānu. Nu jā.
5: Uz ministru kabinetu ar savu malku neiet. Jā. Vai samazināsim degvielas cenas. Nu redz, joks kāds.
4: Jā. Mēs jūs mīlam nu, šitādi un cienam, jā.
5: Šitādi joku pacelsim pensijas un algas. Nu, nu tā, jā, es vairāk nedzeršu. Tad joks tomēr arī uz darbu iešu kājām. Nu, nu te var te veselu manifestu var sastādīt no tā visu. Jā. Bet nu tā, ka, nu, kas attiec uz jokiem. Nu.
4: Te ir tādi arī tādi parastā, nu, ir tādi joku raidījumi parastajā radio, ja? Nu, kur stāst anekdotes tāds, ja? Nu, es esmu dzirdējis. Nu, kā viņi var sauties iz joku šķirstiņu vai kaut kā tā. Nu,
5: joku šķirstiņu.
4: Nu, man liekas, ka ir tāds.
5: Humora lādīt.
4: Humora lādīt vai jautrais kalendāriņš, vai ne?
5: Jautrais kalendāriņš.
4: Nu, tur, teiksim, šitās varētu būt no turienes, ja? Otrais numurs bija nopietnis cilvēks, bet nevarēja beigt smaidīt par to, ka 69. Numurs ir tieši kandidāta nabiņa.
5: Nu, jā.
4: Nenosmieties.
5: Nu, bet opozicionārs atnāk mājās un iestājas pozā.
4: Nu,
5: tas ir vienīgais, jo tur viņš opozā stāv. Tajā, nu, tur tajā darbā, jo viņš ir opozā, bet pozā tad viņš mājās. Ja viņa, nezinu, tur jau tagad sievišķu, kā saka, īpatsvars jau arī liels diezgan ir.
4: Un kā tev tā saka, uz ministru kabinetu ar savu malku jā. Neiet, jā. Labi, nu, kaut kādā...
5: Teiku būšu.

0: Jā, nu, melnā humora topā tad mēs šodien uzklausīsim, apzināsim un ritīgi izsimiesimies, jo politiķi jau arī joko, bet mums ir vēl viens baigs mieklīgs, nenosmieties kalendars.
1: Nē, zinot jau to, ka tomēr nu, politiķi joki jau nu būs kā būs, tad mēs atkal ķeramies pie Salmiņa, un Salmiņš mums ir joku izlase. No vienas vīriešu žurnāla pārliecināt vīriešu joku kalendārs, noplēšamais, noraujamais podā, vai ne? Un tad norausim atkal dažas lapiņas tur. Nolaidīsim. Sāksim ar... Mēs esam iepalikuši 13. septembrī, mēs te velkamies vai...
0: Nu, paņemam kā 2 nedēļas šodien.
1: Jā, nu labi. No tētis Karlo pieķer Pinokio, nodarbojamies ar onanismu. Nu, nav slikts uzstādījums.
0: Sākums ir nav slikti, jā.
1: Cik reižu nu neesmu teicis, nedari to koka gabals. Pats nodegsi un māju nodedzināsi. Nu, arī tāds...
0: Tas ir zieča style, jā.
1: Jā, tā, pa Gunvalžiem, reku, ir.
0: No.
1: Pagad
0: dziesmu uzliksim, ne?
1: Nē, jau bija, nu,
0: labi,
1: piecos gados. Tikai pēc kāzām uzzināju, ka sieva ir fiziska nepilnība. Visi viņas pirksti ir rādītāji pirksti.
0: Tas uz to, uz to raidījumu, kā viņš saucās, to raidludziņu vācelīti joku.
1: Ne uz kurienu šito.
0: Joku.
1: Nē, nevajag piesārģot ēteri. Tā, spoglīt, saki man tā, kura ir pasaulē visskaistākā, izguli dzērumu, es esmu planšete.
0: Nu, zinu,
1: ārā.
0: Ārā, protams.
1: Tā, nākamais mums ir pa vairām. Jā. Sirms opis atnāk pie burves, lai tā noņem no viņa 40 gadus ilgu lāstu burve. Kā tas skanēja? Pasludinu jūs par vīru un sievu.
0: Nu? Bet kāds taču to kalendāru saliek?
1: Tā, nākamais ir. Ar kaķi aizgājām no mājām. Pēc 3 dienām kopš atgriezāmies, kaķi ucina un samīļo, bet ar mani neviens nerunā. Kas tas tāds ir? Tā, es jūtu kļūda kaut kāda, tas joku kalendārs bija rakstīt.
0: Tā, labi.
1: Priekšnieks atvaļinājumā nosauļojies, tagad vēl vairāk līdzinās sūdam.
0: Nu, kā var būt tik debīli joki? Kas viņas izdomā vispār?
1: Bet tad vēl.
0: Tie nav,
1: labi, ka īsi. Nu,
0: tie
1: īsi.
0: Nav 4 brāļi, kas šitos izdomā.
1: Varētu būt.
0: Viņiem bija šitādi.
1: Viņi šitādi
0: lēži, jā.
1: Koka pīrādziņi.
0: Koka.
1: Jā, labi, svētdien 20. Ahuam, tu jau biji pie ārsta, ko viņš tev teica? Sāra, tas, ko mēs 20 gadus uzskatījām par orgasmu, izrādījās astma. Nu, jo, kad ir lēts, nu, ko tad?
0: Kas tas pasmiest?
1: Tā, labs sarunbiedrs ne tikai uzmanīgi klausās, bet arī laikus ielej ārā. Klausies, nu, pati gan bēdas klāt.
0: Nekas tagās būs.
1: Pagad, nu, vienu, apstāsim pie kā tādu, kuru var atstāt. Šefs slavē skaisto sekretāru Malacis, tikai 2 kļūdas. Paldies. Un tagad raksti otro vārdu.
0: Ārā.
1: Kas te notiek? Kas notiek?
0: Mēs tev sakām. Bračkas ir sastādītāji.
1: Ja gatavojies randiņam ar dāmu, vislabāk iesmažoties ar naudu. Ārprāts. Klausies.
0: Nu, lūdzu.
1: Es gribu apstāties. Viņa viņu uzaicināja ciemos uz tējas ceremoniju, taču abi neceremonējās, uzreiz ķērās pie lietas, tēja bija šokā. Ko lai dara? atpakaļ. Nu, kāzas bija tik garlaicīgas, ka Līgava piezvanīja savam bijušajam un teica, Zaķīt, esmu tā piedzērusies, paņem mani no šeienes. Nemetiet mani no kraujas. Makšķernieka sieva atrod vīra slēptuvi ar uzkrājumiem un ilgi domā paņem tagad mazo lomu vai gaidīt, kad pieķersies lielāka zivs. Paskatieties, kāda čupa ir izmesta ārā. Es esmu jau 27. septembrī. Mēs tūt pierausim klāt. Dakteri, aizvāciet no palātas šo psihopātu, kurš iedomājies, ka ir motocikls. Tas ir okay. Jūs tracina dzinēji troksnis? Nē, izplūdes gāzes.
0: Nu, šito var nu atstāt ziečam, jā. Jā. Tas ir ziečas.
1: Nu, viss, jā. Nu, vēl labi, vien.
0: Viss izņemam cauri visu mēnesi.
1: Nē, nu, precīzi ticējams. Ja jums sapņos rādās kaila sieviete, tūlīt zvanīs modinātājs.
0: Būs lidās cauri.
1: 29. Vīrs no rīta atgriežas mājās un uzreiz saņem sitienu ar lecamauklu pa seju. Atjēdzis, bet sievas maida atvainojas aizmirsu, ka tev nakts maiņa. Raudies.
0: Nu, un šodien, ja?
1: Ne, 30.
0: Nu, labi,
1: tas ir vakar.
0: Jā, nu, nekas izņems.
1: Lauki. Vakars. Sarunājas divas draudzenes. Vakar vienāds Jānis. Pasēdēja, paklusēja, iedzēra vīnu, divas reizes pamīlējāmies, bet to, kāpēc bija atnācis, tā arī nepateica.
0: Šito var atstāt.
1: Šito var atstāt. Viss,
0: ja?
1: Uz pirmā paliekam. Jā, viss. Fuh.
0: Nu, vismaz...
1: Tā, nu, šitas vismaz tāda ainiņa bija. Atnāca viški iedērt.
0: Pa divu reizi uztaisīja, jā. Un kāpēc atnāca tā arī nepateica? Jo iepriekšreiz viņš nāca kaut ko runāt par kaut kādiem...
1: Par izslaukumiem.
0: Par kaut kādiem darbiem kaut kādiem. Jā, par... Vai nav kaut kas... Nu, vai nav stādi, vai nav tomāti... Par tomātu stādiem runāt uz
1: nākošo. Jā, un to siltumnīcu vajadzētu pārvilkt atkal un tā.
0: Vai pāršo džaketi vai kaut ko tādu. Nu,
1: jā, bet tagad
0: un aizgāja mājās.
1: Nu, ļoti labi.
2: Vai man žesiņ, rekomendē bebe brokasts. Burks kaut kāds kuits rekomendē.

0: tad, ja visdevīgāk būvēt no Baurok Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas?
1: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
6: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.

0: Nu, tā kā zini, negribās ne pa ko runāt, jo tu nezini, ko tu pateiksi.
1: Nē, bet nav jau var tā. Tu, tā kā tu atnāc, nu ir taču bijis tā, ka tu atnāc uz viesībām kādām. Un mēs, protams, ka

0: saturu, savu, savu to nu, ēteru varam vai ķīselu uzskatīt par tādiem kā svētkiem, tādām kā viesībām 4 stundu garumā. Un tu atnāc uz tām viesībām, jā, tur reku galds uzklāts, te arī ēst ir ko rieksti, va ne, un ķirbi, un te ko padzerties. Nu kā, un tu kaktiņā nosēdies, sēdi un klusē, skaties, un vienkārši priecājies par jauno atnākušo dienu. Tagad jau mūsu tramīgajos laikos katra diena ir kā svētki, vai ne?
1: Tas ga,
0: nu,
1: tas
0: jā,
1: ga,
0: nu, jā. Tu kad nezini, kurā brīdī, kas tā, ko tā kur. Un tāpēc, vai tad visu laiku tas... ja atnāk kāds cilvēks, ja, un tarkšķi vienā tarkšķēšanā, ja, tur viesībās vai kur, nu, pa ko tu viņu uzskat? Nu,
1: idiņš.
0: Nu,
1: lūk, protams.
0: Vai mēs gribam kļūt par idiņiem katras trīs minūtes? Nu, tak nē. Vai mēs nevaram vienkārši pasēdēt reku tējas, ūlongu tēju, ļoti labi starp citu. Tā nav reklāma, tas šķirne.
1: Es aiziešu, es tagad uzlēju arī sev tējā.
0: Mm-hmm.
1: Un kā iet tavējiem, Andri?
0: Ko tu piesi? Kas?
1: Nē, nu viesībās, ja mēs tā kā svētkos.
0: Kas man ir?
1: Kā iet, kā tavējiem
0: nu,
1: iet?
0: Nu neko, nu vakar iekoda gandrīz.
1: Jā?
0: Nu, suns tad.
1: Jā.
0: Nu, jā, nu, manējais. Nu, cik viņš manējais, es jau tā palīdzu viņam vecumdienas nodzīvot, jā.
1: Jā.
0: Viņš jau agrāk bijis pie cita. Onkuļi kaut kādi dzīvojas. Onkuls ir aizgājis taisaulē, sunīts palika viens, nu, tā neko paņēmām. Un, nē, ļoti sabiedrisks, viņi kādreiz atvedīšu bonifācijas vārdā. Boņuks, jā.
1: Bon, cik tā gan ir boņukam?
0: Nekas to lai zina. Nu, daudz jau izskatās.
1: Pats mīt jā,
0: viņš tāds, korgī parodīja, korgī veida tāds krancītis, jā. Bet, nu, kaut kāds korgīs sakarā ar īsajām kājām noteikti stāvējis blakus, ir kaut kur attāli radinieko. Bet tā lāga puika, bet, nu, šad tad viņš kaut kā, viņam ir raksturiņš, viņš kaut ko kādreiz uzrūc arī.
1: Bet nečurā viss tā, viss mājā, viss ir...
0: Nē, dikti kā lādzīgs puika, tāds kārumnieks. Nu, kā tev tur ir, kā tavējiem?
1: Nu, kā, nu, vita pāris nakts atpakaļ, nu, bija mums tur tas viens, tas viss tas bija.
0: Aizgājies, izsaka līdzjūtību, Benītis aiziešana. Nu, tas jau sen.
1: Tas jau sen.
0: Nu, bet vienalga, izsaka līdzjūtību. Tā kā Dolī Pārtona arī jau kādu laiciņu, bet vienalga skumji, vai ne?
1: Nu, jā.
0: Un tad arī, Fredī Merkūri, es joprojām nevaru nomierināties, vai ne? Un David Bovīju.
1: Nu, jā.
0: Nu.
1: Un tad kaut kāds
0: pāris
1: nakts atpakaļ bija uzbrukums, bija cauna, bija ielavījusies. Jā, jau
0: redz, ko, viss tās viņa.
1: Lai gan it kā jau es te dzirdēju, zinātnieki teica, ka tās caunas nav nemaz tik, it kā pat ir labi, ka pie
0: mājas. Tās, kas aizskož un aiziet, jā.
1: Jā, viņa neaiznes, viņa
0: vienkārši sabojā preci.
1: Nodzerās kārtīgi, nodzerās.
0: Vampiri,
1: vampiris tāds. Bet viņas tur bija tā viena aplodze, bet tādi jaunie bija cāļi, nu, kas bija pavasara cāļi, un tā viņa baugās, nu vienu nolika pie vietas, mm-hmm. Jā, tie pārie, nu tur tādi gailēni, jā. Tāpēc mēs viņus tā kā turam nošķirt no te, mm-hmm. Jo savādāk viņi tur savā starpā mēģina noskaidrot attiecības un tā. Bet tad mēs arī to pārējos pielaidām tagad tur. Nē, nu bija tā kā tāds, zinā, vecais gails vai ne, Hendels, tā kā, nu,
0: Hendels,
1: jā, viņš tā kā, nu, bija tā kā
0: nu, bet uz vārts, fightu, kāds,
1: jau, uz jau, fightu jau gāja,
0: nu, Fendels, vai ne? Nu, tā Hendels, tas hokejs sabītās.
1: Jaunais gailens ir, varbūt kāds grib, ir tāds, nu, ritīgi liel, nu, ritīgi lielais gails.
0: Nu, tu pašlaik tu mazu žirafēdu parādīji, tas
1: jau. Nu, bet tas jau tāds, arī viņš ir Stefans. Tas ir tās ritīgs kretīns, jā, viņš ir tāds, ka viņš... Viņš stāv durvīs, nu līdzīgi kā šitās stāv stāvus traucens vārnas, jā, viņš tieši tāpat...
0: Stāv durvīs.
1: Viņš stāv durvīs, viņš nelaiž, ne iekšā, ne ārā, jā. Nu vārtiņos viņš tā.
0: Jā,
1: nu tā mēs tur kaut kā dzīvojam.
0: Nu tālu tāds viesības sarunas, redzi, katra diena kā viesības, katra diena kā jaunais
1: šito,
0: gads.
1: Nu. A šitos, nu, tos vitamīnus, tos tu
0: vitamīns? Lieto. Vitamīns.
1: Es vienā brīdī aiziet pa zālēm.
0: Jā, viens. Es cinku vēl iedzeru kādreiz.
1: Cinks ir labs, jā.
0: Cinks ir labs, jā. Vienu tur dabūju, kas labi uzsūcās, vai ne?
1: Nē, bet tas ir pret krampiem.
0: Jā. Tagad jau aizvien biežāk kaut kāds krampis būs. Un tad... Nu jā, un tad tāds, tāds B-vitamīnu kompleks arī tur tā kādreiz nav
1: slikts. Vispār slikti. Jāiet laikam, jā, un tad jā, jāpaskatās, kas ar tāfeli notiekās, vajadzētu...
0: Palocīt kaut ko. Koriģēt.
1: Kad tikai nevajag izkoriģēt, jā. Vai varbūt vispār jā un jā uzsūto, kamēr...
0: Kamēr staigā, tu, jā.
1: Bišķi viņa staigā.
0: Nu tā. Tāds. Vecvīri ļauži tāds svarojīs.
1: Normāls saruns.
0: Jā, jā, jā.
1: Un, reāls.
0: Un kas jums lūdzu? Jo jums ir arī ir, kaut kas tāds, tādās viesībās mūsu, piedalaties mūsu viesībās.
1: Tieši tā.
0: Izstāsiet, kas uz sirds un uz aknām. Nu.
1: Tieši tā. 286-09-00 mūsu WhatsApps.
0: Jā.
1: Jūs jau zin, kā nomest WhatsAppā ziņu, ja?
0: Metat.
1: Jā.

0: nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās līdz 5. oktobrim. Ar mans Rimi karti, konservi kaķiem Felix, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 1,49 €. Konservi kaķiem Purina One, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 2,59 €. Pakaiši kaķi tualetei Pet Perfect, 10 litri, 7,99 €. Rimi.
1: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6. Vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas devā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā. Lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6. Spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāde Latvija.
2: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 €. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
4: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5,000 € par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
3: Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio SVH.lv.
5: Ātrs ir ķēpainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās gardumi. Kas vēl ir ātrs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.
6: Smalkas taktis. Mīļas notis.

0: Brokastis. Nu, tā, pa vitamīniem.
1: Par vitamīniem? Vai par kaut kādiem, par preses izdevumiem? Vai
0: par preses izdevumiem?
1: Nevajag kaut kādu žurnālīti palasīt vai kaut ko tam. Viss, bet nav, nu.
0: Ir tur ārā.
1: Tur ir.
0: Jā, jā, visādīgi.
1: Jā, jā.
0: Un ko redzēju, ko skatījos? Vakardien noskat, vai dieviņās, vakardien atkal skatījos, bija pilnīgi tā kā pieķēros un netika, vajadzīja šiet gulēt, bet gribējās paskatīties, bet beigās tomēr tā aizgāja gulēt. Paldies Dievam, bija reklāma pa vidu, vai ne? Dokumentālajai filmai Ātrums.
1: Mm-hmm. Nu, pirmais, otrai.
0: Nē, nu, kur buvo ar autobus, kur brauc.
1: Ar autobus.
0: Jā, jā, jā, kur bija Bullocks.
1: Jā, jā, jā, un, pirmais tas.
0: Un Neo.
1: Jā, jā, mhm.
0: Un viss, kur...
1: Jā,
0: tu zini, kā, kā tas autobus pārleca? Amerikā ir tik labi, tik ļoti lecoši autobus.
1: Tur ir amerikāņu kalniņi nevēlties izgudrotas, tā arī saucās. Tur viņi lec, viņi trenējās un satrenējās, un tad lec, kur vajag.
0: Lūk!
1: Lecošie autobusi.
0: Lūk, kur izcinājums ir vanšu tiltu remontam.
1: Jā, lēkājošie autobusi.
0: Vienkārši lec.
1: Vienkārši ieskienās, pāri.
0: Pa šito te pa Valdemāren.
1: Jā.
0: Tur var tā ieņemt,
1: jā,
0: uzņemt. Tur var...
1: uzņemt šusi pie Bruņinieku ielas un ka gāž.
0: Tā. No tu
1: a, nē, pa taisno, tur nesāk,
0: no
1: tur līko, no muzeja. No muzeja var tā.
0: Tur arī var tā dragreizi.
1: Jā.
0: Un jā. Tur ritīgi ieskrienās un... Mm. Kolibīs ar visiem skolāriem, ar pensionāriem aiziet pāri. Nu.
1: Jā, ar visiem, kas brauc uz stradiņiem, visus.
0: Jā, visu nolaiž. Tā kā nevadā.
1: Gan stradiņiem, gan pa akmens tiltu droši vien vairāk ved.
0: Var arī pa vantanieku noraut mierīgi tur.
1: Viņš gaisā var pagriezties.
0: Gaisā pagriežās tur. Tad,
1: jā.
0: Viss sastājās
1: tajās tavās autobusam. Takš tajās tavās dokumentālajās filmās jau sen, jau pirms 30 gadiem rādīja, ka viss kā ap šo laiku vajadzētu, ap šo laiku vajadzētu lidot pa gaisu mašīnām un autobusiem un jā, visādiem jā. Tepiķus vispār ieskaitot. A kur tad ir? Un tu parādīji, kur tad ir, kur tad ir, jā.
0: Atkal
1: sienas, tikai neko nevar uztaisīt, tāpēc vien šitiem jāmaina noteikti caurules, jo viss ir pēdējos 30 gados nolaists tik tālu, ka neviens autobus nelido joprojām.
0: Tā ir, jā.
1: Viss Igaunijā, nu, Lietuvā, paskaties, tur jau visur lido, Latvija pēdējā vietā, nelido ne tepiķis, ne mikriņš.
0: Tā ir partija Latvija pēdējā vietā, man liekas, kad jāiet,
1: nu,
0: ir ar šitādi arī jāiet.
1: Nu tā ir, jā.
0: Viss, jo pasies, kā Bruce Willis
1: nu,
0: sitās,
1: tā, tu traksi,
0: nu,
1: nē,
0: nu, beidz.
1: Nē, nē, bet viņš jau arī bija tajā.
0: Elements, tur viss bija jau,
1: nu, tā, tā, kosīti, nu, sen jau. Vaļā, un tur bija rakstīts 2021. Jā, gads, kurā jā. Vietā?
0: Irst, nē.
1: Ko var muldēt šitā?
0: Nu, jā.
1: Un ja šitas būtu, mums tas tilts vispār nebūtu vajadzīgs.
0: Nē, nu es saprotu, ka tā vajadzīgs.
1: Tilts būtu, tur varētu vienkārši... Peļņas nolūkos ierīkot kā Itālijas dažos ziltos šito te, nu, lielveikals turbūt, tilts,
0: nē,
1: tur
0: nu,
1: būt, kas saliek un normāli.
0: No tā, ko
1: Tirgo
0: es redzēju
1: vakar, plate,
0: no vakardien tā, ko es redzēju tajā televizorā.
1: Moldriņi tur visi.
0: Tā izskatās, jo jā. Viņi visi, ka ja ir kāds vainīgais, tad tā ir vienotība, ja?
1: Ā, nu jā, jo nu, viņi nav nodrošinājuši, ka autobus lido pa gaisu.
0: Tieši tā.
1: Nu, viss, un iedomājies, un tur grūtības būtu, tu
0: uzreiz
1: tiktu vaļā, tie jau progresi, tie bija pacelšanās laukumi,
0: gods godam,
1: tie jau ir tie, ko tā jūs domājat, te kas ir, te patās, kur brauc uz to, tepat mums netālu viens ir jā, pie politehnis, pie kojām,
0: tas ir, tas man liekas ir,
1: tas
0: tā kā forš. Bija,
1: tas jau ir lidošanai ar domāts.
0: Tas jaunais džeks, kas bija domāts priekšnieks, kā bija.
1: Jā.
0: pēc tam bija tās
1: Staķis, Sarajevs.
0: Nē, uz Briseli viņš aizbrauc. Tas, jā, pirms
1: Ušakovs.
0: Ušakovs, jā, viņam bija kaut tāda cepura viņam, jā.
1: Jā, nu, un jā, tā jau arī
0: tās
1: domāts.
0: Ir, tās ir, nu,
1: pacelšanās laukums kaut kāds.
0: Labi bija, cilvēki!
1: Jā, jā šitie visi, ja tie ir nolaiduši 30 gados, nevar uzcelt nevienu lidojošo tepiķi. Neko, nekas, viss tagad nezinu.
0: Nu, kāds to bremzē?
1: Izsaimnieko, sabāžu kabatās visu lidojošo naudu. Jau haidī, nekas neiet uz priekšu un nelido pa gaisu. Tie jau visi jau igauņi aizlidojuši mums tālu priekšā, ja mēs visi kopā ar Bulgāriem nevaram palidot.
0: Tik vien zin, kā tos, kas tur bija spieķis sprunguļos likt iekšā, vai ne?
1: Brūnē, koks, koks. Sprunguļs kokos.
0: Koks, sprunguļs kokos, ar to viņi māk. Jā, jā, visi. Tam viņi gatavi.
1: Jā. Un tagad vēlreiz tas pats un aka jākāp uz to pašu sprungu, uz to pašu grābeklu, laka, palādāts aka papīri.
0: Kurš tad tīrīs tās nocek carus, vai ne, tieši tā?
1: Jā, kā tā te būs tagad.
0: Jā, man kurš nomainīs to visu.
1: Viss svītro tārā piezīmē dindāļus visu un izvest tās biļetenes ārā visu.
0: Pa logu.
1: Sazīmēt ēžas un viņu.
0: Tieši tā. A kā? A kā? Kā?
1: Kā lai cīnās? Ar zīmuli.
0: A kā būt?
1: Ar zīmuli jācīnās.
0: Mēs ļoti...
1: Mīģis, krustiņš ārā. Mēs...
0: Tieši tā.
1: Es ņemšu man arī. Es man nolaižās rokas, nolaižās kājas, nolaižās tā sturē, viss nolaižās man.
0: Jā.
1: Nu labi, gadi jau, skaidrs, ka nolaižās. Bet vienalga, vien, nu tā taču nevar. Nu ko par mums pensionāriem vispār, ko te runāt? Neko. Sit savu domino un nemuld. Tā jau, to jau viņi gribēja.
0: To viņi gribēja,
1: lai vien viss spēlē domino un ai nardas, redz, tagad arī iekšā viss svētos migrantus. Viss spēlēs nārdas, neviens vairs domino neatcerās veco labo domino, ka bija garšīgs saldējums, tāds ar plombīrs bija un baltmaizes divas garšīgas
0: bija. Nākiet un balsojiet.
1: Par ko?
0: Par ko?
1: Jā,
0: nu tā, viņi saka par mums.
1: Jā, savedīs pilni cilvēks, viss beigās vēl jāspēlē būs ķegļi vēl.
0: Jā.
1: Vai tas krikets?
0: Kam tas vajadzīgs šodien ir? Jā. Nē, nu ir traki.
1: Nē, nu tradicionālās vērtības tiek bradātas kā tādas leceknis.
0: Nē, es atvainojos kā tādas rūdētas lapas.
1: Jā.
0: Tā
1: ir neviens. Nevienā ģimenē septiņi bērni vairs nezīmst. Galīgi dūlu palikuši.
0: Nu, babuka nevar.
1: Kurš karos?
0: Tieši tā.
1: Fuka nodevā. Rīt točni vienam brīvo no politikas. Nu, šitās te... Šito...
0: Mēs jau vispār visu pateicām. Jūs
1: nu, kā tad viss? Jūs saprotat, par ko jābalso, ja?
0: Tieši tā. Bēbē brokastīs.
2: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv
3: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
4: Save Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris trīs. Rons Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilējas ballīti ar grupu papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
5: Laukos! Vai tavs vietpulkstenis rāda patieso fizisko stāvokli? Izrādās, sirds ir tikai daļa no kopējās ainas. Tā raidījumā Latvija. Zinātnē stāsta Latvijas Universitātes pētniece Zane Rūža, kura strādā pie vairākiem neiromuskulārās noslodzes monitorēšanas pētījumiem. Skaties Radio SVHTV ēterā katru ceturtdienu 20:00 ar atkārtojumu svētdienās 15:00. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
3: Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Šodien daudzviet Latvijā spīdēs saule, saulaināka diena Kurzemē, nav gaidām nokrišņi, vietām saglabāsies migla, pūtīs mērens austrumvējš un maksimālā gaisa temperatūra no 15 līdz plus 22 grādiem. Rīgā mākoņu mazāk, pūtīs neliels dienvidaustrumvējš un gaiss iesils līdz plus 19 grādiem.

0: 8 no rīta un ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Pirmajās trijās dienās iespēja nodot savu balsi glabāšanā pirms 15. Saimes vēlēšanām izmantojuši vairāk nekā 83 tūkstoši cilvēku un vēl gandrīz 5 tūkstoši pilsoņu pieteikušies balsošanai pa pastu, ko Centrālā vēlēšana komisija arī pieskaita pie aktivitātes, un līdz ar to tā pārsniegus 5,6%. Šodien iecirkņi vaļā rīta pusē jau pirms minūtes vēruši durvis un būs vaļā līdz 11. Šodien notiks ministru kabineta ārkārtas sēde par dzelzceļa projekta Rail Baltica turpmākās īstenošanas stratēģiju. Slēgtā sēde sāksies divos dienā un pēc tās ministru prezidents Andris Kulbergs un satiksmes ministrs Rihards Kazlauskis plāno sniegt komentāru medijiem par pārunāto. No šodienas līdz gada beigām stājas spēkā grozījumi naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz vēl lielāku akcijas nodokļu likmes samazināšanu dīzeļdegvielai un benzīnam. Sagaidāms, ka dīzeļdegvielas un benzīna cena mazumtirdzniecībā samazināsies par 8 centiem, ja degvielas tirgotāji pilnā apmērā pārnesīs nodokļu samazinājumu uz degvielas cenu. Latvijā šajā apkursa sezonā vidēji gaidāms mērens apkursa izmaksu pieaugums, bet atsevišķos gadījumos iespējams arī būtiskāks kāpums, tā norādījusi klimata un enerģētikas ministrijas pārstāve Baiba Jākapsone. Granulu apkurē augstākais risks ir mājsaimniecībām, kuras granulas iegādājušās cenu kāpuma laikā, kā arī lielos un nepietiekami siltinātos mājokļos ar augstu granulu patēriņu. Savukārt mājsaimniecības, kurām ir dabasgāzes apkure ar biržai piesaistītiem līgumiem, tiešāk izjutīs dabasgāzes vairumtirdzniecības cenu svārstības. No šodienas Rīgas siltums siltumapgādes tarifs Rīgā būs 80,9 eiro par megavatstundu, un tas ir par 3 eiro mazāk nekā iepriekš, tomēr tiek prognozēts, ka decembra tarifs atkal pieaugs, turklāt ievērojami par 20-30%. Saimes deputāti šodien turpinās skatīt pagājušajā nedēļā neizskatītos jautājumus, kā arī skatīs šodienas parlamenta sēdes darba kārtību. Galīgajā lasīmā paredzēts lemt par aizliegumu importēt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes produktus, kā arī par valsts valodas nostiprināšanu sabiedriskajā medijā. No šodienas Rīgā būs pieejams sociālās rehabilitācijas pakalpojums Restarts bērniem ar uzmanības deficītu un hiperaktivitātes traucējumiem, un pakalpojums paredz, ka bērns saglabā vietu Rīgas vispār izglītojošajā skolā, bet uz 8 mēnešiem tiek pierakstīts rehabilitācijas programmā. Šomēnes notiks ikgadējā pensiju indeksācija, un šogad tiks indeksētas pensijas vai to daļas, kas nepārsniec 1589 eiro atkarībā no darba stāža, tās palielinot robežās no 4,2 līdz 5,2%. Palielinājums būs atkarīgs gan no pensijas un atlīdzības apmēra, gan piemērojumā indeksa. Ārvalstīs Ukrainas premjerministrs Serhijs Koreckis paziņojis, ka valdība atliek visus nesvarīgos izdevumus valsts budžeta līdzekļu trūkuma dēļ un pāriet uz maksimālu taupības režīmu. Par vakardienas skaļo avio incidentu Izraels drošības iestādes uzskata, ka avio kompānijas Flydubai lidmašīnas otrais pilots, kurš kabīnē uzbruk savam kolēģim, mēģinājis pārņemt kontroli pār lidaparātu ar mērķi to ietriekt kādā debeskrāpī Tel Avivā, tā vēsta laikraksts Telegraf. Bet noslēgumā par sportu. Latvijas basketbola klubs Rīga Zeļi vakar Rīgā Eirokausa grupu turnīra pirmajā mačā rezultātu 86-84 negaidīt pārspēja Itālijas A-sērijas vienību Tortons Dertona. Hokejā savukārt Latvijas vārtsargs Artur Šilovs vakar Nacionālās hokeja līgas spēlē atvairīja visus 19 metienus un palīdzēja Pittsburghas Pingvīns izcīnīt savus uzvaru pār Philadelphia's Flyers, bet Latvijas uzbrucējs Teodors Bļūgers kopā ar Toronto Maple Leafs ar 2-1 pārspēja New York's Islanders. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikulē.
1: Radio SVHLV. HLV. Jaunums.

0: Radio SVH LV Rīt programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Jā, šis ir Radio SVH LV BB Brokastis un šodien tādā pirms vēlēšanu laikā mēs ar pēdējo dienu šodien par to politiku tā kā mazliet vairāk rīt viss muti ciet. Ne pat tāpēc, ka mums neļauj, bet tāpēc, ka nu apriebies jau.
3: Tieši jau, tā, jā.
2: Jau
3: šodien jau tā noriepsies, ka bails.
2: Jā, tāpēc jokosim. Nu, jokosim, jeb uzklausīsim, kā joko politiķi tādu mūsu tēmu. Nu, un balva, UFO 60 nokrāsas, divi ielūgumi uz kādu, no būtu no 2026-27. Gada sezonas izrādē.
3: Jā, tieši tā,
2: Bet politiķu joki, bufete nav radīta deputātam, bet deputāts radīts bufetei. Nu, īstenībā, jā, ja viņš tur šo to atstāja, tad tā, ko vēl? Nu, tie joki būs mazi, saprotiet, un nu, nesmieklīgi.
3: Jā, tieši tā, es uzlikšu to, ja mēs tāds nodošu, kādi jums sapņos nav rādījušies.
2: Es izlasīšu, es nezinu, ko Oskars ir uzrakstījis, bet tas palaks ir milzīgs. Ievēlētie deputāti nolēma dibināt rock grupu. Ok. Solis būs smukākais žeks no AS. Nu, saprotiet, jā. NA grib, lai viņiem ar treideksni spēlē pie klavierēm. Viņējais, jā. JV ir gatava būt par back vokālistu. LPV grib spēlēt kontrabasi, bet stāvot uz trepītēm. P atnāk ar to metālu trīs stūrīt un pieprasa, lai visiem tādi ir. S, V, J nespēj atbildēt uz jautājumu, kuram tā tuba uz skatu uz stūrī pieder. ZZS ar basģitāru futlālī stāv maliņā un neko nesaprot. ST uzzinājis, ka repertuārs nesastāvēs tikai no Coja dziesmām. Parādi nepieklājīgi žestu un aizbūk. Nu tāda lūk.
3: Jā, labs apraks, jā.
2: Labs, Oskar, brīnišķīgi. Nu, protams, atkal gandrīz jau divas biļetes tev, bet nu, redzēs, kā ies pārējiem, jā.
3: Nedomā viens, ko var domāt darba grupā, jā, tāds, nu... Jā, labi, okei. Okay. Ir laiciņš vēl, jā?
2: Jā, laiciņš dodiet virsū mūsu sejas grāmatas mūļlapā, bet nu, mēs gaidām ciemiņas, tā jau var būs tāda joku grupa, atchodi brīnumzemē mūsu ciemiņas stāstīs par savu jauno gabaliņu. Nu, to arī paklausīsimies un koncerts viņiem briest kaut kad oktobrī, tā kā par to droši vien arī dzene. Tātad atchodi brīnumzemē, šis tad nav tas jaunākais gabaliņš, nenāc skaidrā. Nu, nosaukums nav slikts.

0: Brokastīs!
1: Radio SVABLV. Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
4: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
3: Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
5: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuves maržos kā vienmēr, bērni izaugs un sapņi pamazām piepildīsies. It kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem. Arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama, tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
6: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kong Strong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
7: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
8: 31. Startautiskais Baltijas baleta festivāls aicina. Pirmo reizi Latvijā Berlin Ballet Company. Startautiskās baleta zvaigznes no Vācijas ar programmu Dance Spectrum, kas tieši atspoguļo baleta festivāla moto no klasikas līdz avangardam. Berlin Ballet Company vienīgais koncerts Latvijā 1. novembrī 2018. Vidzemes koncertzālē CSS. Biļetes biļešu paradīzes kasēs un internetā uz tikšanos 1. novembrī Vidzemes koncertzālē CSS.

0: Jā, rīt stulbais, ar ļoti gudru ziņu. Gudra ziņa ir tā, ka mūzikas mākslas festivāls Bildes jau drīz 17. oktobrī sāks savu koncertu izrādes, kuras pārsā būs un mitināsies VF kultūras pilī, bet mūzikas namā Daile arī būs sastopams blūza koncerts ar Jāni Bukumu kā vadītāju, tas 28. oktobrī, bet 17. oktobrī koncerts bērniem, par kuru vakar jau Igeta Ozoliņa mūsu ciemiņa pastāstīja daudz ko. Un vēl daudz koncertu, protams, arī izstādi Kannojam, tirdzniecības centrā Špice. Šodien.
1: Špice šau.
0: Šogad Kannosim, jā. Jā, nu, pēc kāda laika gan jau vēl kādu ciemiņu mēs no bildēm sastapsim. Jā, tie viesosies mums ik pa laiciņam. Un beigās tu, mēs paši arī.
1: Pa biļetēm tu teici, jā? Divi biļetes uz...
0: Nu, divi biļetes
1: uz akustisko koncertu.
0: Jā. Kāpēc ne? Nu, lūk, šodien tad mēs atkal pievēršamies mūsu spēlēju pabeidz teikumu. Šoreiz mēs kinematografiski to visu veidojam. Šonedēļ mums tādu kino nedēļa mēs veidojam. Vismaz metam aizmeķņus mūsu bezbudžeta filmai, šausmu porno filmai, jeb šorno filmai. Kāds tur bija nosaukums, nebija. Laikam vēl mēs... Vai, kā nu bija, apakšveļu laiks, iespējams, ka tas darba nosaukums pašlaik ir apakšveļu laiks. Tagad mēs no jums prasām tās tos teicieniņus.
1: Apakšveļi divi.
0: Jā, apakšveļi.
1: Mums būs turpinājums, es domāju.
0: Nu, būs, gan jau. Jā. Nē, galvenais to pirmo uztaisīt. Tātad mēs kaut ko tad jums pateiksim kādu tādu uzvedu. Nu, tas Terminātora I'll be back, tas jau ir apnicis, vai ne? Un kas ja tur...
1: Uznes kalnā.
0: Erika un ko uznes mani kalnā, bet varbūt kaut kas vēl ir, piemēram, nu...
1: Erika un kuls uzkāp kokā un sauca.
2: Virsū uzliksim broģi.
1: Nē, uzlikt.
0: Tas varētu tā būt, jā. Vēl viens tas pats...
1: Erika un kuls uzkāp kokā un sauca.
0: O.
2: Nu, baigi baisais paskats.
0: Nu, jā. Nu, ir jau.
1: Nē, nu, tā ir jau.
0: Ir jau sausīgi, ja bail no augsta, bet sevišķi, jā. Vai pabeidzis darbu, doktors Frankensteins secināja.
2: Plēdu skapī ir silti.
1: Ir labi.
0: Tur viņš arī liks to izstrādājumu. Labi, sūtiet to mums WhatsAppā ar balstiņu. 28600900. Tā. Aha, re.
3: Labrīt, labdien. Šeit Pērkons, Juris un Leons. Uzmožamies un sākam klausīties Radio SVH

0: tā. Aha. Rīt stulbais šodien tāds kinematogrāfisks. Mēs pabeidzam, jūs pabeidzat mūsu iesāktos teikumus. Jā, tas ir sakarā ar kino kaut kādām klišejām un štampiem, jā.
1: Nu, jau pieminējām, kad Ērika Onkuls uzkāpa kokā un sauca, jā. Ir kaut kas vēl pienācis? Nu,
0: ir, tu tā pienācis, ka maz neliekās.
2: Mūtīt, paturi manu alu!
1: Mūdīt, paturi manu alu!
0: Mūdīte parādījās.
1: Parādījās mūdīte. Nav slikti. Labi. Emīls apēda visus 17 sierus, nopūtās un teica.
3: Bez drēbēm dzīvot ir lētāk tomēr.
1: nav slikti, jā.
0: Nu, lai tā būtu. Tā. Indiana Jones izvilka no biksēm baigo stroķi un noceica tikai tā, kā viņš to prot.
4: Kūko, cagusīte, kūko.
1: Kapteinis Enrico iegāja skolotāju istabā un teica.
5: Parādīšu tev savu pinci.
0: Uldis tāds. Kapteis Enrico. Nu jā.
1: Ok.
0: Variesmas. Nu labi, nu ko tad?
1: Inspektors būt. Irsa Daugaviņam.
6: Lunkis. Šis ir mans desas lunkis.
0: Lai būtu. Tā, grāvs Drakula padzērās no kakliņa un pārsteigti iesaucās.
7: Jā, ar duršlaku vien šeit galā netiksim.
1: Pagaidām visi iet baigi gludi.
0: Visi gludi, jā.
1: Viktors noliek instrumentu kasti un saka.
8: Nē, nu viņam ne prāta, ne bikšu.
1: Okay, labi.
0: Tā, pabeidzis, tas bija jau, bet nu labi, pabeidzis darbu, doktors Frankensteins secināja.
9: Nes tie pupi zupā tiešām bija jāmērcē.
0: Ko viņš tur taisa? Vries. Tā, labi.
1: Kārlis Sebris doma baznīcā no kanceles.
10: Tā izkarās kājas jaucā. Es pa maniem matiem atveri savu apelsīnu. Tu ķirbi.
0: Tā, nu, zaimo, var teikt.
1: Jā.
0: Tā. Nākamais. Uz Hamleta jautājumu būt vai nebūt atskanēja atbilde.
11: Nu, nevajadzēja. Nu, nevajadzēja ar mani gulēt. Nevajadzēja.
0: Jūri, var Hamlet. Cerītī, Hamlet tev garst. Kas tad bija? Nē, nu, Ofēlijas garst.
1: Tā, nākošais. Nu, Oskarotais kaķītis uz laivas malas.
12: Ei, nu, beidz. Nav laiks ar šito. Jopt vai.
1: Izrādās kaķītim ir balss.
0: Jā, un šitā dzīvi redzējis.
1: Jā.
0: Fredijs Krīgers katru nakti nāk pie tevis miegā un...
13: Tu ēdīsi?
0: Andis bija labs, jā. Tā,
1: Petersons otru reizi paceļ klausuli.
13: Skrūvē labāk atpakaļ.
1: Peterson netaisies.

0: Un otrs skrūvēs, es uz skrūvēju labāk.
1: Varbūt Petersonam vēl viens ir.
0: Nu, labi. Nu. Petersons otru reizi pacēja klausuli un...
2: Tagad viss šis pieder tev.
1: Baisi jau ir, jā. Tā, ņemam šito... Dzels malkas sirteis netīšām pārcirta putnu biedēkli uz pusēm un iesaucās.
3: Apēd, tik cik es apēdu, un tādu pārunāsim.
0: Nu, tas tā, labi. Es visu atceros, Richard, jo...
4: Sievas mestā panna ir kaut kas no citas planētas.
0: Labi, tas tā, labi. Tā. Tev ir vēl?
1: Man ir, jā. Nu, aiziet. Fantomas nevarēja dabūt nost Kirova Lipmana masku, tādēļ iekliedzās.
3: Nāc, dzer no manas saujas.
1: Nē, tas nedēļ. Paid vēlreiz tas pats, tad Fantomas nevarēja dabūt nost no sevis Kirova Lipmana masku, tādēļ.
3: Ļurba paliek ļurba.
0: Paukštelo ierēbis pagrabā ierauga priekšnieku.
4: 5000 par katru jaundzimušo bērnu. Vēlāk no zilajiem piedzīsim.
1: Jā. Tā. Romeo no balkona apakšas sauca Džulietai.
2: Iestartē lenteņu magnetofonu.
1: Vai, nu, Romeo no balkona apakš vēlreiz sauca Džulietai.
5: Pieliec mēli te.
1: Vai arī?
5: Un tagad to pašu atpakaļgaitā.
1: Vai?
5: Svēru dārzā.
1: Un pēdējais.
5: Pagai, kur tu nu ar pliku pakaļu?
1: Džulieta uz balkonu izrādās parādījums.
0: Kus tad nav slikti,
1: jā? Jā, nu
0: vēl. Spuļģītis pirtī norauj zobu un...
6: Nu, tu taču varēji pateikt, ka stāv uz sajauts, un šitas nav tavējais.
0: Trīs vēla kalpi kopā. Nu, vienā balsī.
7: Vai tu vaši tāpat gāzējās kā man?
1: Nu, vēl kaut kāds pārītis man ir.
0: Terminators piekusis atlaiž uz dīvānā.
8: Bet tas baltais plecis izskatījās pēc saldējuma.
1: Ir tik multene aizgāja. Aizgāja multene un gaišmats ar melnu kurpi nošāva divas bandītes ar kaķeni un...
9: Heitano ar mieru.
1: Heitano ar mieru, jā.
0: Un te pēkšņi Frodo.
10: Liec nost, ka es tev saku.
1: Liec nost, ka es tev saku. Pagad, un tūlīt man te...
0: Ukrainais kalns, telti atskan.
11: Samainīšu segvārdu pret palagu uzvārdu.
1: Jā, tā, un man vēl viens ir tā. Gulivers netīšām sabradāja Liliputu pirmo kainieku pulku.
12: Varbūt tev taisnība, Albert. Baizēja ņemt zamāk.
6: Nu, nevajadzēja.
1: Varēja, nu, pēdējais.
0: Travolta iekožas Lebig Makā.
13: Bet tā nebija kaija, kas pārlaidās pār galvu. Tas bija kaimiņš Juris.
1: Nu, jā.
0: Nu, labi. Nu, man vēl ir. Ir vēl?
1: Viens ir.
0: Nu, labi, Supermens pietupjās un pārplēš kombinzonu.
14: Amaka, tā nav.
0: Nu, jā.
1: Nu, viss pietiek tā. Nu, ko mēs te darām?
0: Nu, man liekas, ka Jūris nebija slikts. Vai tas Ozo, kur bija Paukštēlo ierauja...
1: Nu?
0: Ozo bija Paukštēlo ierējums pagrabā ierauga priekšnieku.
4: 5000 par katru jaundzimušo bērnu. Vēlāk no zilajiem piedzīsim.
1: Nu, droši vien. Vai no arī nopietni cilvēki.
0: Vai no arī Juris. Jurim arī bija, vairāk.
1: Jurim, ne, vairāk viņam nebija. Viņam bija divi, un viens no tiem bija. Ach, Dievs, te varētu kaut ko šitai bārda kā atrast, tad es būtu ģēnijs. Tā, bet uz ko tas bija? Ko viņš teica?
15: Nu, nevajadzēja. Nu, nevajadzēja ar mani gulēt. Nevajadzēja.
1: Bet uz ko tas bija? Nu, lai visi ņemam...
0: Nu, labi, ņemam Ozo, jā.
1: Ozo šoreiz, jā. Ozo, tad... Ok. Paklausamies viens smuk instrumentālīt no viens skaists films. Nepabeigtās vakariņas. Bet mums ir neiesāktās brokastis.

0: ちらベーベー朝ごはんの一番おいしい番組です。
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna halē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies Lidl Arēna LV.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
4: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
6: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv.
7: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

0: avārijas manā zemē.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV
1: BB Brokastis.
3: Uzmanība, uzmanība, uzmanība. Svarīgākā informācija pasaulē.
4: Jā, ceturtdienās mēs ap šo laiku parasti informējam par to, kas notiek arēnā, Xiaomi arēnā, jā. Lūk, un tad nu tā paskatīsimies, kā tad pasākumi šajā mēnesī, jā, oktobrs ir sācies. Tātad 14. oktobrs atkal basketbols lielais Rīgas zeļi un CD Vita Olimpijā. No Ļubļanas, jā. Lūk, tad 16. oktobrī, uzreiz, pēc pāris dienām, 16. oktobrī placebo. Placebo būšot. Tad 17. oktobrī boks, respektīvi cīņas, jā. Kā nu saucās kok. Kok 130, lūk, tā. Tā Word, Kok 130 volu sērija, ja? Lūk, tad tur cīņu lietas. 18. oktobris mašīna vrēmeni. Jā.
5: Makarēvičs.
4: Makarēvičs būs, jā. Tad, nu, 4. novembrī, tas jau pēc mēneša atkal Rīgas zeļi un Le Mans nu, es nemāk izrunāt šito te.
5: Le Mans
4: žūri. Jā, lielais basketbols. Pirms tam vēl 23. oktobrī būs Boris Breidža. Nu, tas ir Boris Breidža, starp citu, te ir tāds apraksts par viņu, vai ne? Tas ir DJ. Jā, nu, vai DJs, vai deju muzikas, viņš ir, viņš atgriežas Latvijā. Jā, neapstrīdām, high-tech minimāli žandra meistars un radītājs. Koncerti esot regulāri izpārdoti visā pasaulē.
5: Nu, ako
4: tā ir hipnotizējoša pieredze ar iespaidīgu producēšanu un gaismu spēli, lūk tā. Nu, tad sirsniņu pasildīs mums arī pasies Tomas Anders.
5: Vai,
4: pēc mēneša 7. novembrī būs. Nu, un jau pavisam drīz, tātad ne šo, bet nākošu sestdien, 10. oktobrī, Music.
5: Lielais koncerts arēnā.
4: Lielais koncerts arēnā, Music, liela koncerts arēnā, jā, tieši tā, tieši tā, tieši tā.
6: Labs rīts, dāmas un kungi, šeit grupa Music. Ja tu ēd brokas, labu api

0: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
1: Šokē degvielas cenas? Izvēlies Dacia ar rūpnīcā uzstādīt gāzes iekārtu no mūsu motors Rīga un uz 100 km ietaupa vismaz 7 eiro. Man mēnesī tie būtu vismaz 140 eiro. Izvēlies leģendāro Duster, praktisko Sandero, 7-vietīgo Jogger vai ietilpīgo Bigster. Vairāk kā 70 Dacia ar gāzi tepat Rīgas noliktavā. Esošo auto atstāja kā pirmo iemaksu. Mūsu motors Rīga, Ulmaņgatvē 5.
2: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
3: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? viasms.lv Elastīgais aizdevums.
4: Labrīt! Runā Laikasuns. Tu klausies Radio SVH LV.

Šodien Latvijā daudz vietu uzspīdēs saule. Saulainākā diena gaidām Kurzemē. Nokrišņi nav gaidām, bet no rīta vietām saglabāsies migla. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu dienvidu austrumu vējš. Maksimālākais temperatūra no plus 15 grādiem vietām austrumu novados līdz plus 22 Kurzemes rietumu piekrastē. Rīgā mākoņu kļūs aizvien mazāk, pūtīs neliels dienvidu austrumu vējš un gaiss iesils līdz plus 19 grādiem.

0: 9 no rīta un ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Valsts drošības dienas sadarbībā ar militārās izlūkošanas un drošības dienestu jūnija beigās aizturējis kādu pāri aizdomās par nelikumīgu ziņu vākšanu par Latvijas aizsardzības nozari Krievijas militārā izlūkdienesta uzdevumā. Izmeklēšanā noskaidrots, ka personas ieguva un nodeva Krievijai informāciju par Latvijas aizsardzības sistēmu, NATO sabiedroto spēku aktivitātēm, dažādu veidu atbalstu Ukrainai, tostarp personas iegūšas izlūkziņas par Nacionālo bruņoto spēku aviācijas bāzi, radaru sistēmām, militārā gaisa transporta pārvietošanos. Viena no personām veikusi ādažu militārās bāzes fotografēšanu no gaisa, izmantojot mazo privāto lidmašīnu. Papildus personas veikušas arī aktivitātes potenciālu izlūku diversantu grupu atbalstam Latvijas teritorijā. Par šādām darbībām var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku no 1 līdz 10 gadiem. Pirmajās trijās dienās iespēja nodot savu balsi glabāšanā pirms 15. Saeimas vēlēšanām izmantojuši vairāk nekā 83 tūkstoši cilvēku, vēl gandrīz 5 tūkstoši pilsoņu pieteikušos balsošanai pa pastu, ko Centrālā vēlēšana komisija pieskaita pie aktivitātes, kas līdz ar to sasniegusi 5,6%. Un šodien iecirkņi jau stundu ir vaļā un turpinās darboties līdz 11. Priekšpusdienā. Šodien notiks ministru kabineta ārkārtas sēde par dzelzceļa projektu Rail Baltica turpmākās īstenošanas stratēģiju. Slēgtā sēde sāksies divos dienā un pēc tās premjers Andris Kulbergs un satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis plānojuši sniegt arī komentārus. No šodienas līdz gada beigām stājas spēkā grozījumi naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz vēl lielāku akcijas nodokļa likmes samazināšanu dīzeļdegvielai un benzīnam, un sagaidāms, ka dīzeļdegvielas un benzīna cena mazumtirdzniecībā varētu samazināties par 8 centiem, ja degvielas tirgotāji pilnā apmērā pārnesīs nodokļu samazinājumu uz degvielas cenu. No šodienas Rīgas siltums siltumapgādes tarifs Rīgā būs 80,9 eiro par megavats stundu, kas ir par 3 eiro mazāk nekā bija iepriekš, tomēr tiek prognozēts, ka decembra tarifs atkal pieaugs, turklāt ievērojumi par 20 līdz 30%. Saeimas deputāti šodien turpinās skatīt pagājušajā nedēļā neizskatītās saeimas sēdes darba kārtību, kā arī šodienas parlamenta sēdes darba kārtību un galīgajā lasīmā paredzēts lemt par aizliegumu importēt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes preces, kā arī par valsts valodas nostiprināšanu sabiedriskajā mēnesī. Medijā. Šomēnes notiks ikgadējā pensiju indeksācija un šogad tiks indeksētas pensijas vai to daļas, kas nepārsniedz 1589 eiro atkarībā no darba stāža, tās palielinot robežās no 4,2 līdz 5,2% un palielinājums būs atkarīgs gan no pensijas un atlīdzības apmēra, gan piemērojumā indeksa. Ukrainas premjerministrs Serhijs Koreckis paziņojis, ka valdība atliek visus nesvarīgos izdevumus valsts budžeta līdzekļu trūkuma dēļ un pāriet uz maksimālu taupības režīmu. Par vakardienas skaļo avio incidentu Izraels drošības iestādes uzskata, ka aviokompānijas flaidubai lidmašīnas otrais pilots, kurš kabīnē uzbruk savam kolēģim, mēģinājis pārņemt kontroli pār lidaparātu ar mērķi to ietriekt kādā debesskrāpī Tel Avivā, tā vēsta laikraksta Telegraf. Vēl par sportu. Latvijas basketbola klubs Rīgas Zeļi vakar Rīgā Eiro kausa grupu turnīra pirmajā mačā rezultātu 86 pret 84 negaidīti pārspēja Itālijas A sērijas vienību Tortonas Tertona. Bet hokejā Latvijas vārtsargs Arturs Šilovs vakar Nacionālās hokeja līgas spēlē atvairīja visus 19 metienus un palīdzēja Pittsburghas Pingvīns izcīnīt sauso uzvaru pār Philadelphia Flyers, bet Latvijas uzbrucējs Teodors Bļugers kopā ar Toronto Maple Leafs ar 2-1 pārspēja New York's Islanders. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Skats nākotnē. Caur pagātnes prizmu.
2: Radio SVHLV.
1: 100 FM.

0: Zemes Radio. Radio SVHLV.
1: Nu, ko mēs te pārsvarā ciemiņu laikā rotaļājamies ar plācenīšiem un, nu, var teikt, tādiem veterāniem. Šoreiz esam tāds samērā, jāsaka, jauniešus uzaicinājuši, var teikt, 20. Gadu grupu, ja? Tā varētu teikt, jā? Ja? Jūs jau radīsies. Jūs
2: tā esat. Mums vecums starpība tāda lielāka, bet tā...
1: Jā, jā.
3: Bet, nu, dēvs un dēlu, jā.
2: No tās sērijas.
1: Jā. Pie mums ciemos šodien grupa ar interesantu nosaukumu, kur pamanīti ir ar šo nosaukumu ne tikai, protams, arī ar mūziku. Atchodi brīnumzemē.
4: Sveiki, labrīt.
1: Labrīt. Labrīt. Sastāvā Rihards.
4: Jā, jā.
1: Un Dāks.
4: Dāks, jā. Dāks ir bundzinieks.
1: Bundzinieks.
4: Es rādu mūziku.
1: Un solists.
4: Jā.
1: Jeb jums ir vēl kāds?
4: Šobrīd būs vēl basists.
1: Vēl ir basists.
4: Ir.
3: Ā, tu jūs...
4: Mācās dziesmas.
3: Bundzinieks un dziedātājs pa palielu.
1: Nu, bet pilnīgi
3: pietiek. Pilnīgi pietiek.
1: Nu, tas ir 20. Gads.
3: Es varu ātri izstāstīt.
1: 20. Gadu trends.
3: Es varu ātri izstāstīt to gadījumu, kā bija bundziniekam Orpam, kā gāja, kurš aizbrauc uz kāzām.
1: Jā.
3: Viņam saka, aizbrauc uz kāzām, būs kāziņas jānolaiž. Jā. Nu, sarunā viens saksofonists viņam piezvan. Un viņš atbrauc, uzlietēja kāzu tajā vietā, nu, kur tur notiks, tajā viesnamā uzliek bundziņas un gaida, kad atbrauks. Un tagad jau sanākuši tie kāzu viesi sabraukuši, un pēc vēdējā brīdī atskrien tas saksofonists, vai ne, un saka, klausies, beigies ūri, mēs šodien būsim divi tā.
1: Jā, nu jā.
3: Un kurš, kurš dziedās? Viņš arī pats dziedās.
1: Ā, saksofonists.
3: Bundzinieks. Es vien kāds, viss balīt.
1: Ķemer
3: miestiņā,
1: Jā. Vai jums kāzes arī gadījis?
4: Vēl nav, vēl nav, bet būs, izskatās, ka būs. Pēc, ļoti gribās, tā kā, jā.
1: Jautājumi ir ārkārtīgi daudz. Nu, pirmais jau loģis, stulbēs žurnālistiskais jautājums. Ah, nu, kuriem sācis nosaukums, jā?
4: Īstenībā pilnīgi tā randomā, es nezinu. es vienkārši vienu naktī...
1: Tas ir veikals vecīgi.
4: Tādā attiecīgā prāta stāvoklī aplodoju savu mūziku, pirmo albumu Spotify'ā, un vajadzēja ātri izdomāt nosaukumu. Un tad pamodos no rīta, un
1: albums bija, mūzika jau bija, viss nebija tikai nosaukumu.
4: Jā, jā, jā, jā, jā.
1: Oh, jā, jā. Tas fēni.
4: Jā.
1: Nu, tā vajag darīt.
3: Nu, bet loģiski.
1: Nu, ko?
3: Tā parasti ar notiek.
1: Nu, jā.
3: Nu, arī pamostās un...
4: Jā, o. Nu, tā aptu bija man tāds...
3: Kāpēc mēs nenosaucāmies par prātu vētru? Vai ne?
1: Bija aizņemts.
3: Bija šis mērķis, prātu vētru.
1: Jā, un ko simbolizē šie atkodi, ja kāds vēl atcerās to valodu, nu, kurā, nu, mēs daudz kādreiz visi piepratām un runājam, tad atkodi ir tā kā tādi atkrit. Tu kā, jā.
4: Nu, tas tā kā...
1: Nu, jeb tam tā, nav, īstumā... Mūsdienās jaunieši varbūt ar to apdzīmē kaut ko pilnīgi citu.
4: Katram sava interpretācija palielina. Tur,
1: jā.
4: Un kā kāds vēls.
1: Un vai tu nebaidījies no tā slāviskā nostaukuma, zin kā, nu, tagad jau ir
4: sevišķi. Nu, tajā brīdī nē,
1: tajā bet... Tajā brīdī vēl nekas nebija.
4: Jā, es tā laikam neuztvēru to tā tajā brīdī.
1: Jā, jā, jā.
3: Bet nē, tad, ne. Tev jāsaka, ka tas ir kaut kāds, baga, slāveņi ar nevaram, sērbus ar nevar. Nu, ka tas ir kaut kādā vecgrieķu valodā.
1: Vecgrieķu, nē, nu, sērbu drīzāk.
3: Sērbu, jā.
4: Pies, jā, atkod ir sērbu.
1: Atkod, jā. Jo
3: jā,
1: jā, jā, jā,
4: jā, jā, jā, jā, jā, jā.
3: Atko, tas ir serbu valodā, tas nozīmē sviesta maize.
4: O! Oh.
3: Nu, piemēram, nu tā, tev vajag tās tās, tev vajag stāstīt.
4: Deres.
3: Nē. Jo tev vajag visiem mēdījiem melot.
1: Nē, kakla karbonāde.
3: Kakla karbonāde.
1: Jā, nu skaidrs, tas ir viens.
4: Jā,
1: otras,
4: jā, jā.
1: Pie
4: jā.
1: Kura, kāda virziena vai žanra jūs sev pieklasificēt?
4: Tur ir nedaudz roks, nedaudz pops. Nedaudz, varbūt, panka kaut kādi elementi. Tā, no, tā teikt...
1: Tas tip-tops nav?
4: Kas ir tip-tops?
1: Nē, nu hip-hops.
4: Ā, varbūt ir arī elementi kaut kādi, jā.
1: Jā, nu, kur bet, tā liksies, nu?
4: Jā, jā, jā.
3: Jā. Jums ir arī kaut kāda dueta, tas jau ir tā modē, zin, ka vajag kaut kāds
1: brūtā. Raminātas.
3: Raminātas vai ar...
1: Patrīšas.
4: Baigi, nē, mums ir repers Zantika variants divās dziesmās, bet tas arī viss laikam nu, man kaut kā tie fīti, tā.
1: Pats liels. Lieli jūs esat, jā, jā, jā. Basketbols vēlēt droši vien.
4: Izbīst basketbols.
1: izbija. No,
3: kur tu spēlēji, kurā vietā tu biji?
4: Es no Salds esmu orģināli spēlēju.
3: Ar Donu kopā.
4: Latvijas jaunās basketbola līga. Ar Donu, Donu no Brocenim, jā.
1: Jā, duets ar Donu. Būtu interesanti, jā. Bet, nu, tagad trešais var teikt.
3: Atchodi ar Donu.
1: Jā. Un tā rašanās laiks, tad tiešām tā arī kaut kur 20. Gadu sākums, jā.
4: Kaut kāds 20. Gads, jā. Tas bija laikam jau tas, jā, tas vīrus laiks, ka...
1: Bija vīrus jau.
4: Jā.
1: Tad jūs esat tāda blakus parādība.
4: Teiksim tā.
3: Komplikācijas.
1: Daudz bija jātup mājās, jābija daudz laika.
4: Jā. Kaut tad arī kaut kāds.
1: Viņš arī runāja tikai bungas.
3: Dažreiz viņš pasaka, cik ir pūkstens vai...
5: Pasaka, kas ir nākamā.
4: Aizpildi svarīgākās vietas.
3: Kas ir nākamā dziesma. Man biļeti līdz Saldu. Nu, autobusā.
1: Jā.
3: Uz kuriem brauks jau
1: nezinu nokļūt mājā. Bet tagad jau par Rīgu vairāk.
4: Nu jā.
1: Nu viss ceļi ved uz Rīgu vai Liepāju. Nu tur divi varianti. Labāk jau jūs pie mums.
3: Un pagad, kur jūs esat kaut kādās saldu gan jau, ne?
4: A, vispār bijām saldu saulē šogad. Bija ļoti forši, baigi patika. Pirmo reizi bijām, jā.
1: Un tad nesen tikko bijāt Rīgas festivālā.
4: Bijām tajā
1: Vecrīgas.
4: Aldarīles svētkos.
1: Jā. Mums jau stāstīt.
4: Jā. Tur arī bija forši, jā. Patika.
3: Un cik jums ir gārtā programma? 25 minūtes?
4: No, mēs spiežam uz 40.
3: Uz 40?
4: Pilnīgi.
3: Ok.
4: Jā.
3: No viens taimes sanāk.
4: Bet mums ir īsti dziesmas, tāpēc mēs var visu repertuāru nospēlēt, teiksim.
5: Visu diskogrāfiju.
4: Jā, var izspēlēt 40.
1: Tiks kādreiz ar trīs dziesmām trīs taimes spēlēja.
3: Bet mums ar kāju vispār bija divi gabali.
1: Nu jā.
3: 15 minūtes un viss bija normāli.
1: Tā ir. Bet nopietni, ja nopietni, tad jums tāds ritīgi nopietnis pasākums un liels koncerts priekšā.
4: Jā, 23. Oktobrī mums ir koncerts Palādījumā 7. Vakarā.
3: Tā kā aicinam visu. Paspējas uz panelām. Bez 15.8. beigsies. Var aizskrīt vēl paspējas. Tu teici 45 minūtes.
1: Uz panorāmas atpakaļ.
4: Mums vēl būs slepenais iesildītājs, ko mēs paziņosim tikai rīt.
3: Jo jūs vēl nezināt, kas...
4: Nav tik traks šoreiz. Parastā būtu.
5: Šodien izdomāsim, kurš iesildīs un rīt nepaziņos.
4: Jā. 45.
3: Kā viņš nebūs.
4: 40 minūšu laikā.
1: Par lirisko pusi, kas ir tās jūsu interesējošās tēmas, par ko dziedām?
4: Tur ir tāda kaut kāda, teiksim, uzdzīves, tumšā puse, iepītā tādās skaistās melodijās, teikt tā, vai kaut kas.
3: Nē, uz tādiem
1: stāvs. Ko tu svini, jā, tur aptuveni tā.
3: Jā.
4: Kaut kas tās, tur ir...
3: Uzdzīves tumšā puse.
4: Pat ruskai no visa.
3: Tas ir skaisti.
1: Viņa iespļāva man mutē.
4: Jā, ir arī
3: loģiski.
1: Tā ir jums
4: ar... Dziesmas pēc patiesības
3: tās. Tā viņiem tur ietais saldu.
1: Tā ir arī populārākā dziesma, kā es saprotu.
4: Jā.
1: To būs. Koncert beigās būs.
3: Mēs parasti uzliekam to, kas tā iepriekšējā bija par to.
1: Svinēšana, jā.
3: Tur
1: ir lirika.
3: Tā kā jūs varat arī teikt, ka jūs par rādio arī skanat.
4: Jā.
3: Atšķirībā no citiem.
1: Jā.
4: Mamma pateica vispār.
3: Jā?
4: Jā, tad Rīkari to par rādio spēl.
1: Mēs arī jūs esam aicinājuši.
3: Šito kaunu.
1: Mēs esam jūs arī aicinājuši sakarā ar skanēšanu, ar jauno dziesmu pie cīgas.
4: Jā. Dziesma pie cīgas.
1: Nu, tas ar par to pašu.
3: Tas ir saldus.
4: Teiksim tā, jā.
3: Saldus, tas ir skaidrs.
4: Lirika līdzīgi.
1: Albums nevelti 23. Gadā saucās Pohēma.
4: Jā.
3: Pohēma. Ļoti labi saucās. Jā.
1: Un vēl viens labi saucās Mazbērniem. Tas ir tā kā tāds, nu, tomēr...
4: Tāds veltījums nākamajām paudzēm.
1: Aha. Tā, es redzēju, visu Zaļumballe vēl ir albums, jā, nu, vispār jūs...
3: Tas viss, ko tu sakrāmēji tajā brīdī, kad izdomāji nosaukumu, jā?
4: Aptuveni tā.
1: Un nenāca skaidrā, nu, to jau mēs dzirdējām.
3: Tas ir.
1: Smuki, jo nenāca skaidrā, to mēs tikko nospēlējām, bagāta meitene, to vēl ne.
3: Bet tagad... Faktiski visam dzeršana tā, nu, tā vairāk vai mazāk.
4: Tur ir daļa no tā, bet...
3: Nu, pohēma.
4: Nē, teiksim tā.
1: Jā.
4: Sasumēju.
3: Problēmas ap to, jā.
1: Problēma. problēmas.
3: Nu, tas, jā, tas,
1: tas ir tas grūms, tas ir vaļas un
4: bildes. Tā, lai tiktu galvā no tā vaļā un lai var normāli ikdienā izadīt.
1: Bet tā sūdzēties par dzīvi vispār negribat?
4: Uj, nē, vispār nē. Mīlu dzīvi.
3: Viss ir bumbās. Mīlu
4: dzīvot. Jā, viss ir bumbās pa lielam, jā.
1: Vasaras plāni nākamās kādi.
4: Ot jāskatās, kas būs.
3: Mums ir labs piedāvājums. Martā.
1: Martā
3: jums ir kaut kā ar laiku?
4: Ot vispār tikko piedāvāja martā tieši.
3: Nē, klausies, mums piedāvājums.
1: Divas koncerts, ja jūs varat pavēlēt.
4: Klausos.
3: Mums ir tāds festivāls, saucās Zaļā nakts. Mm-hmm. Tas ir festivāls, kurš nenotiek.
1: Jā.
3: Jūs arī būtu ar mieru nepiedalīties tajā festivālā?
4: Nebūs jādzied?
1: Nē,
3: nenotiek.
4: Esam iekšā.
3: Esat super.
4: Dāks apstiprina.
3: Paldies.
5: Jā. Es apstiprinu.
3: Perfekt. Jā. Tas nozīmē, ka arī atchodi brīnumzemē nepiedalīsies.
1: To mēs apvišā varam ierikt. Tur ne tik nepiedalīties.
3: Tur arī prāt vētra nepiedalīsies, dons nepiedalīsies.
4: Viskam nav slimt.
1: Aiš arī man liekas.
3: Aiš arī.
1: Piekrīt nepiedalīties.
3: Nolec nost.
1: Pēdējā vidī.
3: Abas divas raminātie.
1: Kā būs ar to lielo pasākumu? Tur arī?
3: Uz to 5.7.
1: Jā.
3: Viņi izturēs gadiem.
1: Tomēr vajag jauniešus arī. Viņi būs par mums bišķi jaunāk. Tā viņiem būs kādi 70 gadi tikai.
3: 13. jūnijas 2057. gads, kā jums ir ar laikiem.
4: Pagaidām brīvs.
3: Jā, labi, tad piefiksējiet.
1: Tur nebūs zaļā.
3: Kroņaucē būs. Žoržam Siksnam 100. Jā, jūs ar mieru.
4: Kareiz, mēs esam mieru. Mēs iekšā.
1: Mega festivāls. Tur jau vācam.
4: Jā.
1: Komplektu.
3: Jā.
1: Forši, ka jūs piekritāt un forši, ka jūs atnācāt. Paldies par merčiem, kā saka, par krekliņiem milzīgajiem. Jā. Jo jūs paši lieli un domājat, ka mēs arī tādi paši.
3: Beidzot, atnes... normāli. Klausies, ar jūs bildēs nepiedalīties, ne? Bildēs jūs neesat?
4: Mēs esam dažās bildēs.
1: Tā, šitas mums ir.
3: Jā,
1: paldies.
3: Skaisti.
4: Jā, paldies jums.
1: Tāds mēs atdosim citiem
4: zēniem.
3: Tāds mēs uzlīmēsim.
1: Un tagad mēs klausīsimies jauno dziesmu pie Cīgas.
4: Yes.
1: Novēlām labu koncertu.
4: Paldies. 23. oktobrs. Palādījums.
1: Atchodi brīnumzemē.
4: Yes.
1: Čau.

0: neslēdzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās līdz 5. oktobrim. Ar mans Rimi karti, konservi kaķiem Felix, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 1,49 €. Konservi kaķiem Purina One, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 2,59 €. Pakaiši kaķi tualetei Pet Perfect, 10 litri, 7,99 €. Rimi.
1: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies savlaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
2: Ja visi būvmateriāli ir vienu viet, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
3: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas.
2: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
4: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
5: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
4: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
6: Sveiki, sveiki, Elilī, un tu klausies BB brokastīs. Labrīt!

0: sveiki.
1: Telilī, un tu klausies BB brokastīs. Labrīt!
2: Radio SVHLV rīta programma BB brokastīs sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
3: Uzmanīgi durvis verat neizrauj no eņģēm. Tagad tās zaļgāšan turp šurp jau ir tik pamatīgi, jo sadzīves atkritu, sadzīves atkaut, nē.
4: Atkaut, tie aizgāja.
3: Sadzīves pakalpojumu brīnuma zeme ir vaļā.
4: Tieši tā. Un mums uz plauktiņa stāv karstā gaisa katls Heiner un arī Heiner mātu veidotājs. Un šos abus brīnums saņems kāds jau piekdien. Bet šobrīd, protams, ka PTA ir dāvana laiks, pērkot Candy veizmašīnu dāvanā mikroviļņu krāsnes. Pērkot HR leduskapu dāvanā vīnziņu komplekts, dāvans arī AEGA un Elektrolux pilcējiem. Un oktobrī un novembrī katrs HR un Candy sadzīves tehnikas pirkuma čeks piedalās lielajā loterijā. Visu informāciju skatieties PTA mājaslapā, pta.lv vai dodaties uz Dambi L3A. Mums tur viss izstāstīs.
3: Kas ir minziņu komplekts?
4: Ah. Minziņu komplekts?
3: Es teicu minziņu komplekts. Vīnziņu.
4: Vīnziņu komplektu.
3: Minziņu komplektu.
4: Minziņu. Ja vajag, sarūpēsim arī minziņu komplektu.
3: Jā, tur ir viss.
4: Jā.
3: Jā, bet mums ir tas tur, un nu, jūs te kaut ko vēl mums sastāstāt. Rīt, nu labi, pietaupaties droši vien rītdienai. Man nevarās vaļā. Ne jau čūlis, bet tāds valap, nu tas...
4: Bet tu jau var vienkārši sejtrāba. Visu laiku turēt vaļā.
3: Jā, bet...
4: Tā tīr, tad, svaigam gaisam tīr tādām, jā.
3: Tā viss sauri beigas.
4: Nu, viņš tur tā ir, viņš jā, tur tā ir.
3: Nu, ka nav, tā nav, tā nevajag tā arī. Tā neko. Jā, bet ceram uz visu to labāko. Rīt vēl līdz rītam 9:00 atsūtiet savas bildes ar ēdieniem, ko jūs esat pagatavojuši, jā, vai nu, lai, un vēl tā pasniedziet tā fotogrāfiski, tā lekni, var teikt. Lai mums, nu, pilnīgi tā, kas agribās jums dot, nu, balvu kādu.
4: Tieši tā.
3: Sejas grāmatā, radio SVH LV, jums cerams vērsies visu vaļā, un tur varēsiet zem mūsu izdešanās komentāru daļā arī to visu publicēt. Nu, tā, tik tālu, bet, nu, darbs turpinās.
5: Iet laukstus uz viens, mani mīļie. Ja tev ir priekšnieks, tev ir arī darbs. Ja priekšnieka nav, tad priekšnieks tu pats. Ja neredzi jēgu, dari un viss. Process notiek.

0: piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimēj jauno Gerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimēj jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Gerher. Lielā balva tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163.
1: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
2: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas.
1: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
3: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss, taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot! Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv.
4: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis skrīt un siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
5: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank. Jauda tavam nākamajam solim biznesā.
6: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
7: Pašas labākās.
8: Pašu radītās dziesmas.
7: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: ちらベーベー朝ごはんの一番おいしい番組です。
1: タローカナナホモルトプサラリオバオボ
2: モビディ
1: リオバオバ
2: Ljubilec uz nokrāsām sešdesmitajām, jā?
1: Sešdesmitajām.
2: Uztajām.
1: Tavajām.
2: Uztap tā manajām.
1: Tavajā.
2: Sešdesmit nokrāsām, jā?
1: Jā.
2: Nākošu nedēļu ogre Ulbroka. Man liekas, ka ugaidi tik nav visi vispārdots. Un tad tur aiziet tālāk. Tu skatāties paši biļešu paradīzē. Viss tur ir notikuma vietas. Un tā tā. Visa informācija.
1: Notikuma vieta būs nu, visa Latvija, vai ne? Un ne tikai jau sācies, jau noguldītas, jau balsis ir glabātulē.
2: 80 tauzendi. Ak, Dievs, 80 cilvēki ir jā. Iedevuši. Jā. Nu, nekurienē nolikuši jā, savu, jā, vai ne? Jā. To vienīgo, kas ir.
1: Jā, tā ir nopietna lieta, bet nu, mēs to ņemam, paskatāmies to visu no joku puses, tad politiķi joko. Nu, tik smieklīgi nebūs, jo, nu, kā jau mēs teicām, protams. Joko politiķi, un tas nevien mēr ir jocīgi. Tātad, 1. aprīļa Domburšova raidījumā Jānis nolēma sarīkot joku plēšanas sacensības starp politiķiem. Pirmās trīs vietas ieņēma politiķi, kur nebija sapratuši uzdevumu. Jā.
2: Tieši tā,
1: nu, un pārējās vietas dabūja tie, kur nebija ieradušies. No
2: ieiet bārā politiķis, mācītājs un viens normāls džeks iznāk trīs politiķi.
1: Mm-hmm.
2: Nu, jā, tā.
1: Nu, nu, bet tāds...
2: Sākums nebija slikts,
1: jā,
2: vai ne?
1: Jā, tas, jā, jā. Es atbildēšu uz jautājumu... Nā, es atbildēšu jautājumu par Krimu. O.
2: Tas ir labs joks.
1: Joks, jā, jā, jā.
2: Samazināsim degvielas cenas.
1: Ja tie tur soli tiltu saremontēt mēnešu laikā, tad mēs to izdarīsim 31. dienā.
2: Tieši tā. Mūsu prioritāte ir cilvēks, un mēs pat zinām šī cilvēka vārdu un uzvārdu. Šis nav slikts.
1: Jā, šitas ir labs. Bufete nav radīta deputātam, bet gan deputāts radīts bufetei.
2: Opozicionārs atnāk mājās un iestājās pozā.
1: Jā, nevis opozā, kā jā. Parasti. Tā, liberālis un konservatīvais iet geju bārā un apprecās. Liberālis ar geju, bet konservatīvais ar šprotu buņģu. Tad joks.
2: Sākums bija labs arī, jā, bet, nu, bet, nu, bet tas ir priekš tā kalendāriņa.
1: Jā, jā, jā.
2: Stiprajiem.
1: Mhm.
2: Jūs būs stipri, jūs būs razani, jūs būs varani, mēs būs bagāti, vai ne? Tā ir, jā.
1: Deputāts precās. Mācītājs jau trešo stundu cenšas izspies no deputāta skaidru jā, nu.
2: šis ir ļoti labs, jā.
1: Jā, jā.
2: esam maz pagas, tāpēc esmu gatavs gulēt ar vismaz, vai vismaz apskaut katru no jums.
1: Jā, jā.
2: Ar demogrāfiju gan nekas nesnāks, jo diemzāl šeit pārsturā mīt padzīvojuši ļaudis. Viņš gatavs pārgulēt. Jā, vajag.
1: Jā. Šodien deputātiem jautrs garstāvoks, tādēļ šie balsoju uz izģērbšanos.
2: Par katru trešo bērnu diploms un ziedi.
1: Politiķis brauc no debatēm un pa ceļam viņam mašīnā beidzās alkohols.
2: Saima nav no gumijas.
1: Mēs saimā citu ļoti ciedām. Kāds, kad kāds runā tribīnē, mēs gāzi skaļ nelaižam.
2: Jā. Izliktas...
1: Iztikas.
2: Iztikas minimumam zobos neskatās. Jā.
1: Nostiprināsim plaukstiņu polku satversmē.
2: Pieklauvē un tu būsi pieklauvējis, vai ne? Un kandidāte gaismiņa jokoja, man ir divas augstākās izglītības un pielaboja krūšu tur. Šitas ir no tā kalendāriņa.
1: Nu, garais joks no Oskara, ja mēs jau to nolasījām, bet vēlreiz tāds rezumē. Ievēlētie deputāti nolēma dibināt rokgrupu. Solis būs smukākais džeks no ASNA, grib, lai viņējais ar treideksni spēlē pie klavierēm. JV ir gatava būt par back vokālistu, LPV grib spēlēt kontrabasu, bet stāvot uz trepītēm. P atnāk ar to metālu trīstūru un pieprasa, lai visiem tādi ir. SV šķērsrīt jē, nespēja atbildēt uz jautājumu, kuram tā tūba uz skatūs, taic stūrī pieder. ZZS ar bazģitāru futrālī stāv maliņā un neko nesaprot. Es te uzzinājis, ka repertuārs nesastāvēs tikai no coja dziesmām parāda nepieklājīgu žestu un aizmūk.
2: Jā. Un visu beidzot, nākošgad būšot smieklīgs bučets. Jā. Nu, man liekas, ir Oskaram jādod. Nu, nav variantu. Nu,
1: jā. Vai tu, jā, nu tas, jā, vai arī, jā, tas
2: nu, ir, viņam bija visi, jā. Tas nekas, ja viņam būs
1: nu, vēl. Nu, mās pagasts pagulēs, kas gatavs ar visiem pagulēt, bet, nu, labi. Jā, nu, Oskaram dosim.
2: Oskaram bija jā. Labi.
1: Bet arī mūsu prioritāte ir cilvēks, bet tas tā kā kaut kur dzirdēts, jo mēs pat zinām šī cilvēka vārdu, nu, zvārdu, nu, man liekas, nosperts joks. Labi, Oskars, nu...
2: Man liekas, pa to precēšanos, nē, tas ir.
1: Deputāts mūsu... precās, jau mācītājs jau trešo stundu cenšas izspies no deputāta skaidru. Jā, nu, kas ir, nu, nekādi, nu, diplomātija, kā saka, strādā. Labi, paldies visiem, kas piedalījās. Rīt mēs par politiku un par vēlēšanām, tā kā ne puš plēsta uz pusēm, nu saplēsta un ar kājām samīdīt un virsu uzspļaut vārdu, ne.
2: Tieši tā.
1: Tādi mēs būsim.
2: Nē, nu ja nu vienīgais jūs mums kaut ko iepiķosiet, vai ne? Nu tā,
1: nu tad varbūt.
2: Sirstīgi, jā.
3: Ja es saku nē, tas nozīmē varbūt. Ja es saku nē, tas nozīmē varbūt. Jo man ir jāspēlē, jo man ir jāspēlē. Ja es saku nē, tas nozīmē varbūt. Bet ja es saku jā, es domāju varbūt. Ja es saku jā, es domāju varbūt. Jo man ir jālodā, ja man ir jālodā. Ja es saku jā, es domāju varbūt. Starp jā un nē, starp vakar un rīt. Šodien man nekā nevar pierādīt.

eksim, ja. Un neteiksim, ne? Neteiksim, ja. Un neteiksim, ne? Jo mums ir jāspēlē, ai, ai, kā jāspēlē. Neteiksim, ja.

0: Γαγιά, με την Μαρμπούτ, κανέ.
1: Radio SVH LV, Savejas sapratīs.
2: Radio SVH LV.
3: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
4: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris triki, Roans Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
5: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Nu, nu, nebija nevainas rītā, tā jau likās galīgi, ka būs, nu, sā. Bet nē, opsā sā, viss bija normāli.
1: Jā, normāli bija
0: viss. Jā, jā, viss. Rītā mēs tad vēlreiz tad šit šonedēļ.
1: Tagad pa šavām fīrēm.
0: Pa šavām.
2: Lai rīt dzīve aumaļām, pēc grafika un sadaļām, pareizajā virzienā. Tiksimies jau rītdienā. Atā! Andri, Jāni, Pēteri, Inga, Magdalēna, Kārli, Elza, Radziņi, Jānis, Paukštello, Ausma, Kantāni. Man jāiet, cik pulkstens, es nevaru traumais.

Šodien daudzviet Latvijā spīdēs saule, saulēnākā diena gaidām Kurzemē, nav gaidām nokrišņi no rīta vietām saglabāsies migla. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu dienvidu austrumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra no plus 15 grādiem vietām austrumos līdz plus 22 grādiem Kurzemes rietumu piekrastē. Rīgā mākoņu kļūs mazāk, pūtīs neliels dienvidu austrumu vējš un gaisa iesils līdz plus 19 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Ines Vaikuli. Labrīt! Valsts drošības dienas sadarbībā ar militāro izlūkošanu jūnija beigās aizturējis kādu pāri aizdomās par nelikumīgu ziņu vākšanu par Latvijas aizsardzības nozari Krievijas militārā izlūkdienesta uzdevumā. Izmeklēšanā noskaidrots, ka personas ieguva un nodeva Krievijai informāciju par Latvijas aizsardzības sistēmu, NATO sabiedroto spēku aktivitātēm un dažādu veidu atbalstu Ukrainai, tostarp personas iegūšas izlūkziņas par Nacionālo bruņoto spēku aviācijas bāzi, radaru sistēmām, militārā gaisa transporta pārvietošanos, viena no personām veikusi ādažu militārās bāzes fotografēšanu no gaisa, izmantojot mazo privāto lidmašīnu. Papildu personas veikušas aktivitātes potenciālu izlūku diversantu grupu atbalstam Latvijas teritorijā. Par šādām darbībām var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku no 1 līdz 10 gadiem. Amerikas Savienotās valstis neplāno izvest karavīrus no Latvijas, tāpēc vizītes ASV un sarunām Pentagonā sabiedriskajiem medijiem atzinis aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Vairāku dienu vizītes laikā ASV viņš apmeklēja gan Mičiganas Nacionālo gvārdi, ar ko Latvijai jau ilgstoši cieša sadarbība, gan tikās ar ASV Senāta bruņoto spēku komitejas pārstāvjiem, kā arī augsta līmeņa amatpersonām Pentagonā. Melnis norādīja, ka turpinās karavīru rotācija un tāpēc var rasties priekšstats, ka viņu skaits samazinās, taču karavīri atbrauc un atgriežas, līdz ar to ASV bruņoto spēku klātbūtne Latvijā paliekot stabila. Pirmajās trijās dienās iespēja nodot savu balsi glabāšanā pirms 15. Saeimas vēlēšanām izmantojuši vairāk nekā 83 tūkstoši cilvēku un vēl gandrīz 5 tūkstoši pilsoņu pieteikušies balsošanai pa pastu, ko Centrālā vēlēšana komisija pieskaita pie aktivitātes un līdz ar to aktivitāte sasniegusi 5,6%. Šodien iecirkņi vaļā rīta pusē no pulksteni 8 līdz 11. Šodien notiks valdības ārkārtas sēde par dzelzceļa projektu Rail Baltica turmākās īstenošanas stratēģiju. Slēgtā sēde sāksies 2 dienā un pēc sēdes ministru prezidents Andris Kulbergs un satiksmes ministrs Rihards Kazlovskis plāno sniegt komentārus par pārunāto. No šodienas līdz gada beigām stājas spēkā grozījuma naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz vēl lielāku akcijas nodokļu likmes samazināšanu dīzeļdegvielai un benzīnam. Sagaidāms, ka dīzeļdegvielas un benzīna cena mazumtirdzniecībā samazināsies par 8 centiem, ja degvielas tirgotāji pilnā apmērā pārnesīs nodokļu samazinājumu uz degvielas cenu. Ukrainas premjerministrs Serhijs Koreckis paziņojis, ka valdība atliek visus nesvarīgos izdevumus valsts budžeta līdzekļu trūkuma dēļ un pāriet uz maksimālu taupības režīmu. Un vēl par vakardienas skaļo avio incidentu Izraels drošības iestādes uzskata, ka avio kompānijas Fly Dubai lidmašīnas otrais pilots, kurš kabīnē uzbruka savam kolēģim, mēģinājis pārņemt kontroli pār lidaparātu ar mērķi to ietriekt kādā debesskrāpī Tel Avivā. Tā vēsta laikraksta Telegraf. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā. Latviešu valodā. Radio SVH LV.
3: Labdien!
4: Sveiks!
3: Halo! Halo! Esam grupa Kaut Kaila.
2: Un tu klausies Radio SVH LV.

Pagaidi. Nu, pagaidi, kam tu apvainojies? Nu, bet es taču tāpat vien...

0: nevari ierasties vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa dēļ, piesaki balsošanu savā atrašanās vietā. Līdz 3. Oktobra 2012. Iesniedz pieteikumu savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī vai pašvaldības vēlēšanu komisijā. Un vēlēšanu dienā komisijas pārstāvi ieradīsies pie tevis, lai nodrošinātu drošu un aizklātu balsošanu. Tava balss ir svarīga. Izmanto iespēju balsot tev ērtākajā veidā. Vairāk cvk.lv.
1: Svaiga bez piedevām.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga bez piedevām.
4: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
5: Šonedēļ Lidl veikalos svaigas cāļu ceturdaļas 1 kg 2,69.
2: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Drošība nav pašsaprotamā. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbanka dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbanka LV.
7: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
8: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
7: Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio SVH.
9: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88777.

0: Visuāla mīdija, liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
1: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
2: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
1: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
3: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilējai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā – Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk – madarīga.lv.
4: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu! Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos bietes 1 kg 29 centi, pildīta pīle ar sēnēm un putraimiem 1 kg 4,49, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi!
5: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltulnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
6: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
7: Čau!
8: Mani sauc Nauris Miezis. Galva augšā. Klausies Radio SVH LV.
9: Klausies Radio SVH

Šodien daudzviet Latvijā spīdēs saule, saulēnākā diena gaidām Kurzemē, nav gaidām nokrišņi no rīta vietām saglabāsies migla. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu dienvidu austrumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra no plus 15 grādiem vietām austrumos līdz plus 22 grādiem Kurzemes rietumu piekrastē. Rīgā mākoņu kļūs mazāk, pūtīs neliels dienvidu austrumu vējš un gaisa iesils līdz plus 19 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikuli. Labrīt! Valsts drošības dienas sadarbībā ar militāro izlūkošanu jūnija beigās aizturējis kādu pāri aizdomās par nelikumīgu ziņu vākšanu par Latvijas aizsardzības nozari Krievijas militārā izlūkdienesta uzdevumā. Izmeklēšanā noskaidrots, ka personas ieguva un nodeva Krievijai informāciju par Latvijas aizsardzības sistēmu, NATO sabiedroto spēku aktivitātēm un dažādu veidu atbalstu Ukrainai, tostarp personas iegūšas izlūkziņas par Nacionālo bruņoto spēku aviācijas bāzi, radaru sistēmām, militārā gaisa transporta pārvietošanos, viena no personām veikusi ādažu militārās bāzes fotografēšanu no gaisa, izmantojot mazo privāto lidmašīnu. Papildu personas veikušas aktivitātes potenciālu izlūku diversantu grupu atbalstam Latvijas teritorijā. Par šādām darbībām var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku no 1 līdz 10 gadiem. Amerikas Savienotās valstis neplāno izvest karavīrus no Latvijas, tāpēc vizītes ASV un sarunām Pentagonā sabiedriskajiem medijiem atzinis aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Vairāku dienu vizītes laikā ASV viņš apmeklēja gan Mičiganas Nacionālo gvārdi, ar ko Latvijai jau ilgstoši cieša sadarbība, gan tikās ar ASV Senāta bruņoto spēku komitejas pārstāvjiem, kā arī augsta līmeņa amatpersonām Pentagonā. Melnis norādīja, ka turpinās karavīru rotācija un tāpēc var rasties priekšstats, ka viņu skaits samazinās, taču karavīri atbrauc un atgriežas, līdz ar to ASV bruņoto spēku klātbūtne Latvijā paliekot stabila. Pirmajās trijās dienās iespēja nodot savu balsi glabāšanā pirms 15. Saeimas vēlēšanām izmantojuši vairāk nekā 83 tūkstoši cilvēku un vēl gandrīz 5 tūkstoši pilsoņu pieteikušies balsošanai pa pastu, ko Centrālā vēlēšana komisija pieskaita pie aktivitātes un līdz ar to aktivitāte sasniegusi 5,6%. Šodien iecirkņi vaļā rīta pusē no pulksteni 8 līdz 11. Šodien notiks valdības ārkārtas sēde par dzelzceļa projektu Rail Baltica turmākās īstenošanas stratēģiju. Slēgtā sēde sāksies 2 dienā un pēc sēdes ministru prezidents Andris Kulbergs un satiksmes ministrs Rihards Kazlauskis plāno sniegt komentārus par pārunāto. No šodienas līdz gada beigām stājas spēkā grozījuma naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz vēl lielāku akcijas nodokļu likmes samazināšanu dīzeļdegvielai un benzīnam. Sagaidāms, ka dīzeļdegvielas un benzīna cena mazumtirdzniecībā samazināsies par 8 centiem, ja degvielas tirgotāji pilnā apmērā pārnesīs nodokļu samazinājumu uz degvielas cenu. Ukrainas premjerministrs Serhijs Koreckis paziņojis, ka valdība atliek visus nesvarīgos izdevumus valsts budžeta līdzekļu trūkuma dēļ un pāriet uz maksimālu taupības režīmu. Un vēl par vakardienas skaļo avio incidentu Izraels drošības iestādes uzskata, ka avio kompānijas Fly Dubai lidmašīnas otrais pilots, kurš kabīnē uzbruka savam kolēģim, mēģinājis pārņemt kontroli pār lidaparātu ar mērķi to ietriekt kādā debesskrāpī Tel Avivā. Tā vēsta laikraksts Telegraf. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Radio SVH LV.
2: Labākās dziesmas latviešu valodā.
3: Jūs klausāties Radio SVH LV.
4: Paldies par atbalstu.
5: Un tagad mēs bursim laimi jau.

0: Nenokavē Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
1: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
3: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietas saraksts Latvijas attīstībai ir šāds stratēģisks gudrs izvēle.
2: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
4: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurnē vismaz pāris triki, Rolands Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīte ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
5: Paldies, skolotā!
6: Kad ir par ko pateikt paldies, pēc laba vārda kabatā nav jāmeklē.
7: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur vari pateikt paldies savam skolotājam. Tam, kurš iedrošinājis, palīdzējis vai vienkārši palicis atmiņā.
6: Uzmeklē Radio SVH oranžo telefonu būdiņu tirsniecības centrā Sāga Food Court zonā. Ierunā savu sveicienu vai pateicību skolotājam un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā. Ja esi topošais dabas zinības skolotājs,
7: piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija.
6: Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
8: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

vairs ne par ko citu nevarēja padomāt.

see your stomach leg.

0: Radio SHLV sporta ziņas
1: sadarbībā ar Tavas riepas LV. Man viss ir viegli, ērti un mierīgi, jo izvēlos Tavas riepas LV.
2: Labrīt ar sporta ziņām rādies Hastadijā Rīgā Anatolijs Kreipāns. Basketbola klubs Rīga Zeļi vakar Rīgā ULEB Eirokausa grupu turnīra pirmajā spēlē ar 86-84 pārspēja Itālijas sērijas vienību Tortonas Dertona. Uzvaras grozu 4 sekundes 10 deris pirms pamatlaika beigām guva Bens Šungu. Viņš visā spēlē guva 23 punktus, ieguva 6 atlaišās bombas un veica 7 rezultatīvas piespēles. Tailers Vols guva 18 punktus un ieguva 10 atliekšās bombas, Izekam Džonsonam 12 punkti, Martīnam Vārnam 10 punkti, bet Rolands Šulcs guva 9 punktus. Vārtsargs Arturs Šilovs savā pirmajā sezonas spēlē NHL čempionātā atvairīja visus 19 metienus un Pittsburghas Penguins viesos ar 7-0 pārspēja Philadelphia's Flyers komandu. Šilovam tā bija trešā sausā spēle NHL karjerā un viņš tikai dzīts par spēles otro zvaigzni. Dors Bļugers un Toronto Maple Leafs savā laukumā ar 2-1 pārspēja New York Islanders hokejistus. Bļugers laukumā pavadīja vairāk nekā 12,5 minūtēm, uzvarēja 3 no 5 iemetieniem un viņam neitrāls plus mīnus rādītājs. Richards Lomašs FIBA Eirokausas pirmajā spēlē guva 22 punktus un ieguva 3 atlaukšās bombas, bet viņa pārstāvē tā Slovenijas komanda Ljubljanas Olimpija viesos ar 81-85 atzina Burgasas San Pavlo pārākumu. Atgādināšu, ka gan Ljubljanas Olimpija, gan Burgasas San Pavlo ir arī Rīgas Zeļu pretinieki. Jelgavas Zemgala LBTU un Kīvas Kapitāls komandas guva uzvaras Optibet hokeja līgas spēlē. Zemgala LBTU savā laukumā ar 7-0 pārspēja Rīgas hokeja skolu Dinaburga vienību. Pa diviem vārtiem guva un par rezultatīvai piespēlē veica Patriks Zabusovs un Aleksandrs Novikovs. Savukārt Kapitāls piņķos ar 6-3 uzvarēja Rīgas Prizma RTU vienību. Kapitāls komandā ar 4 rezultatīvām piespēlēm izcēlās Dēvids Sarkanis. Basketbola klubs Liepāja Latvijas Igaunijas basketbola līgā savā laukumā ar 83-87 zaudēja Igaunijas čempionai Tartu universitāte Maksan Moritz vienībai. Liepājniekiem 19 punktiem 11 atliekšās bumbas rodīja Mačohom, 19 punktus guva 4 atliekšās bumbas ieguva 4 rezultatīvas piespēles un neveica Edvards Egle, 15 punkti Redam Martinsonam un 11 Ivo Tamam. Rīgas ekscelences juniori šodien 19:00 komandas sporta spēļu halā tiksies ar Latvijas universitātes vienību. Latvijas čempionu vienību volejbolā robežsardze RSU piedalīsies Eiropas volejbola konfederācijas jeb CF Challenge Cup jeb izaicinājuma kausa izcīņā. Latvijas komanda turnīra pirmajā kārtā tiksies ar Serbijas vienību Gorni Milanovacas Takovo. Pirmā spēle būs 10. novembrī viesos, bet atbildes spēle Rīgā 17. bet atbildes spēle Rīgā 17. novembrī. Latvijas volejbola klubi CF izaicinājuma kausā nav spēlējuši kopš.

0: savā laukumā spēlējās no 0 pret 3 un ar 4 pret 3 papildlaikā uzvarēja čempioni CSU komandu Lekrings. Latvijas tenis izlasa nākamā gada Deivisa kausa izcīņas pasaules otrās grupas play-off kartā tiksies ar Jordānijas tenisistiem. Spēles notiks Latvijā no 6. Februāra līdz 8. Februārim. Dueļu uzvarētāji septembrī tiksies ar kādu no pasaules pirmās grupas play-off kartas zaudētājiem, bet zaudētāji atgriezīsies pasaules 3. Grupas reģionālajā turnīrā. Latvijas izlases futbolista Karolīna Miksone ar Polijas komandu Sasnovicas Čarni sasniedza UEFA Eiropas kausa 8. Finālu. Kvalifikācijas otrās kārtas atbildes spēlē Čarni savā laukumā ar 1-0 pieveica Islandes komandu Kobavogiras Breidablik un 2 maču summā uzvarēja 7-2. Miksone laukumā pavadīja visas 90 minūtes. Rallija ekipāža Mārtiņš Seskas un Renās Francis šodien Itālijā sāks pasaules rallija čempionāta VRC pēdējo 13. Posmu – Sardīnijas ralliju. Šodien pirmais ātrum posms sāksies 17.05. Rallija tiešēde platformā GO3. Latvijas U21 futbola izlase šodien Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlē viesos 18. Tiksies ar vienaudžiem no Grieķijas.
1: Bija Radio SHLV sporta ziņas.
2: Sadarbībā ar Tavas riepas LV. Man viss ir viegli, ērti un mierīgi, jo izvēlos Tavas riepas LV.

Man viss ir viegli, ērti, mierīgi. Viegli, jo riepas un diskus iegādājos, tavas riepas LV, pat nepieceļoties no dīvāna. Ērti, jo pierakstos uz riepu maiņu tiešsaistē, tavas riepas LV sev izdevīgā laikā. Mierīgi, jo tavas riepas LV visu paveic akurāti un nesezonas riepas var atstāt glabāšanā. Man viss ir viegli, ērti un mierīgi, jo izvēlos tavas riepas LV.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6 – vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas devā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6 – spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāde Latvija.
2: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
3: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
4: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
5: Esmu Agris Sinevicis no Sintās devijas. Un šeit skan Radio SVH LV.

0: radio SVA LV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Šodien daudz vietu Latvijā spīdēs saule, saulēnākā diena gaidām Kurzemē, nav gaidām nokrišņi, no rīta vietām saglabāsies migla. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu dienvidu austrumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra no plus 15 grādiem vietām austrumos līdz plus 22 grādiem Kurzemes rietumu piekrastē. Rīgā mākoņu kļūs mazāk, pūtīs neliels dienvidu austrumu vējš un gaisa iesils līdz plus 19 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Pēc publiskajā telpā izskanējušās informācijas, ka ar miljardieri Warrenu Buffettu saistīts uzņēmums Mitek Baltic 4. Mēnesi nevar atvērt kontu nevienā Latvijas bankā, Latvijas banka ir sazinājusies ar uzņēmumu pārstāvi, pieprasījusi skaidrojumus divām bankām un sākusi mediācijas procesu par uzņēmumu iespējām atvērt kontu, tā vēsta Centrālā banka, apgalvojot, ka kontu neatvēršana, sadarbības izbeigšana un darījumu ilgstoši neizpilda, nesot sistemātiski Latvijas finanšu nozares problēmu. Latvijas lielākajās degvielas uzpildes stacijās pēc akcīzes likmes samazināšanas ir novērojams degvielas cenu kritums, tā liecina aģentūras Leta apkopotie dati. Latvijas degvielas tirgotāju asociācijā iepriekš skaidroja, ka akcīzes nodokļa samazinājums, kas stājās spēkā šodien degvielas uzpildes stacijās, būs novērojams ar zināmu laika nobīdi, jo jaunā likme ir piemērojama tai degvielai, kuru no 1. Oktobra sāk izvest no akcīzes preču noliktavām. Saimes deputāti šodien pieņēmuši grozījumus lauksaimniecības un lauku attīstības likumā, kas paredz paplašināt Latvijā noteikto nacionālo importa aizliegumu Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes produktiem. Pieņemtais regulējums paredz aizliegt Latvijā importēt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes pārtikas produktus arī tad, ja tos ievedīs caur citām trešajām valstīm. Tiesa aizliegums neskar šo preču tranzītu un piegādi uz citām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Šomēnes krūts vēža mēnesī pacients un viņu tuvinieki aicināti piedalīties četrās tiešsaistes sarunās ar ārstiem par diagnozes noteikšanu, ārstēšanos un dzīvi pēc tās tā informē slimību profilaks un kontrolas centrā. Sarunas notiks 20. Un 27. Oktobrī un katrā dienā paredzētas divas tikšanās ar Paulu Stradiņu Kliniskās universitātes slimnīcas virsārstu krūts ķirurģijā Arvīdu Irmeju un Rīgas Austrumu Kliniskās universitātes slimnīcas onkoloģi ķīmijterapeiti Signi Plāti. Un katrā sarunā būtiska laika daļa būs atvēlēta arī pacientu iepriekš iesūtītiem un tiešraides laikā uzdotiem jautājumiem. Valsts akcijas sabiedrība Latvijas dzelzceļš ir parakstījusi divus būvniecības līgumus kopumā 7,5 miljonu eiro apmērā ar SIA 3A par paaugstināto pasažieru platformu projektēšanu un izbūvi sešās stacijās. Kopumā projektā paredzēts modernizēt pasažieru infrastruktūru vismaz 20 stacijās un pieturas punktos Lugažu, Rēzeknes, Daugavpils, Tukuma un Liepājas līnijās. Papildu šīm sešām stacijām modernizācija paredzēta vēl vismaz 14 stacijās. Igaunijas bruņoties spēki iebilduši pret sociālo lietu ministrijas piedāvājumu ātrās palīdzības brigādes samazināt no līdzinējiem 3 cilvēkiem uz 2. Bruņoties spēki uzskata, ka tas radīs papildu problēmas sniegt neatliekamo palīdzību krīzes situācijās vai kara gadījumā, par to vēsta Igaunijas sabiedriskais medijs. Rumānijas parlaments balsojumā vakar neapstiprināja proeiropeisko Nacionālās liberālās partijas politiķi Zigfrīdu Murešanu premjerministra amatā tādējādi pagarinot politisko krīzi, līdz ar Murešana kandidatūras noraidīšanu vairojas iespēja, ka drīzumā Rumānijā varētu notikt pirmstermiņu vēlēšanas. Un noslēgumā ASV tehnoloģija kompānija Google vakar paziņoja, ka pagaidām ierobežos publisku piekļuvi jaunam mākslīgā intelekta modelim Gemini 4 Argon un ļaus ar to iepazīties tikai pārbaudītai kiberdrošības ekspertu grupai, lai novērstu šī spēcīgā modeļa ļaunprātīgu izmantošanu no hakeru puses. Piesardzīgā izlaide līdzinās Google konkurenta Anthropic pieejai, kas ir saglabājusi savu progresīvāko mākslīgā intelekta modeli pieejamu tikai nelielam uzticam organizāciju skaitam. Dienu pirms šī Google paziņojuma ASV prezidents Donalds Trumps atbalstīja mākslīgā intelekta nozeres pašregulācijas vienošanos mākslīgā intelekta paātrinātas attīstības apstākļos. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Radio SVH LV.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 5. oktobrim. Sviesta ķirbis 79 centi kilogramā. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2 eiro 99 centi kilogramā. Saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1 eiro 29 centi. Rimi.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
2: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
1: Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio SVH.lv.
3: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis Krīt un Siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
4: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudai. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
5: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
6: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā, pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdzšim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionistsedžus.lv.
7: Smalkas taktis.
8: Mīļas notis.
7: Pašu vārdi.
8: Labākās dziesmas latviešu valodā.
7: Radio SVH LV.

0: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 28. septembra. Ocean Sea mintaja filēja panējumā 800 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
1: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric.

0: uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
2: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
1: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
3: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. Oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurnē vismaz pāris triki, Rolands Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīte ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
4: Vai tavs vietpulkstenis rāda patieso fizisko stāvokli? Izrādās, sirds ir tikai daļa no kopējās ainas. Tā raidījumā Latvija. Zinātnē stāsta Latvijas universitātes pētniece Zane Ruža, kura strādā pie vairākiem neuromuskulārās noslodzes monitorēšanas pētījumiem. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu pulksten 20. Ar atkārtojumu svētdienās pulksten 15. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas universitātes fonds.
5: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
6: Radio SVH LV.

Mīļākas naktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Šodien daudz vietu Latvijā spīdēs saule, saulēnākā diena gaidām Kurzemē, nav gaidām nokrišņi no rīta vietām saglabāsies migla. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu dienvidu austrumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra no plus 15 grādiem vietām austrumos līdz plus 22 grādiem Kurzemes rietumu piekrastē. Rīgā mākoņu kļūs mazāk, pūtīs neliels dienvidu austrumu vējš un gaisa iesils līdz plus 19 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Pēc publiskajā telpā izskanējušās informācijas, ka ar miljardieri Warrenu Buffettu saistīts uzņēmums Mitek Baltic 4. Mēnesi nevar atvērt kontu nevienā Latvijas bankā, Latvijas banka ir sazinājusies ar uzņēmumu pārstāvi, pieprasījusi skaidrojumus divām bankām un sākusi mediācijas procesu par uzņēmumu iespējām atvērt kontu, tā vēsta centrālā banka, apgalvojot, ka kontu neatvēršana, sadarbības izbeigšana un darījumu ilgstoši neizpilda, nesot sistemātiski Latvijas finanšu nozares problēma. Latvijas lielākajās degvielas uzpildes stacijās pēc akcīzes likmes samazināšanas ir novērojams degvielas cenu kritums, tā liecina aģentūras Leta apkopotie dati. Latvijas degvielas tirgotāju asociācijā iepriekš skaidroja, ka akcīzes nodokļa samazinājums, kas stājā spēkā šodien degvielas uzpildes stacijās, būs novērojams ar zināmu laika nobīdi, jo jaunā likme ir piemērojama tai degvielai, kuru no 1. Oktobra sāk izvest no akcīzes preču noliktavām. Saimes deputāti šodien pieņēmuši grozījumus lauksaimniecības un lauku attīstības likumā, kas paredz paplašināt Latvijā noteikto nacionālo importa aizliegumu Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes produktiem. Pieņemtais regulējums paredz aizliegt Latvijā importēt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes pārtikas produktus arī tad, ja tos ievedīs caur citām trešajām valstīm. Tiesa aizliegums neskar šo preču tranzītu un piegādi uz citām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Šomēnes krūts vēža mēnesī pacients un viņu tuvinieki aicināti piedalīties četrās tiešsaistes sarunās ar ārstiem par diagnozes noteikšanu, ārstēšanos un dzīvi pēc tās tā informē slimību profilaks un kontrolas centrā. Sarunas notiks 20. Un 27. Oktobrī un katrā dienā paredzētas divas tikšanās ar Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas virsārstu krūts ķirurģijā Arvīdu Irmēju un Rīgas Austrumu Kliniskās universitātes slimnīcas onkoloģi ķīmijterapeiti Signi Plāti. Un katrā sarunā būtiska laika daļa būs atvēlēta arī pacienšu iepriekš iesūtītiem un tiešraides laikā uzdotiem jautājumiem. Valsts akcijas sabiedrība Latvijas dzelzceļš ir parakstījusi divus būvniecības līgumus kopumā 7,5 miljonu eiro apmērā ar SIA 3A par paaugstināto pasažieru platformu projektēšanu un izbūvi sešās stacijās. Kopumā projektā paredzēts modernizēt pasažieru infrastruktūru vismaz 20 stacijās un pieturas punktos Lugažu, Rēzeknes, Daugavpils, Tukuma un Liepājas līnijās. Papildu šīm sešām stacijām modernizācija paredzēta vēl vismaz 14 stacijās. Igaunijas bruņoties spēki iebilduši pret sociālo lietu ministrijas piedāvājumu ātrās palīdzības brigādes samazināt no līdzinējiem 3 cilvēkiem uz 2. Bruņoties spēki uzskata, ka tas radīs papildu problēmas sniegt neatliekamo palīdzību krīzes situācijās vai kara gadījumā, par to vēsta Igaunijas sabiedriskais medijs. Rumānijas parlaments balsojumā vakar neapstiprināja proeiropeisko Nacionālās liberālās partijas politiķi Zigfrīdu Murešanu premjerministra amatā tādējādi pagarinot politisko krīzi, līdz ar Murešana kandidatūras noraidīšanu vairojas iespēja, ka drīzumā Rumānijā varētu notikt pirmstermiņu vēlēšanas. Un noslēgumā ASV tehnoloģija kompānija Google vakar paziņoja, ka pagaidām ierobežos publisku piekļuvi jaunam mākslīgā intelekta modelim Gemini 4 Argon un ļaus ar to iepazīties tikai pārbaudītai kiberdrošības ekspertu grupai, lai novērstu šī spēcīgā modeļa ļaunprātīgu izmantošanu no hakeru puses. Piesardzīgā izlaide līdzinās Google konkurenta Anthropic pieejai, kas ir saglabājusi savu progresīvāko mākslīgā intelekta modeli pieejamu tikai nelielam uzticam organizāciju skaitam. Dienu pirms šī Google paziņojuma ASV prezidents Donalds Trumps atbalstīja mākslīgā intelekta nozeres pašregulācijas vienošanos mākslīgā intelekta pātrinātas attīstības apstākļos. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Radio SVK LV 2000.

0: Sveiki! Mani sauc Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
1: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
2: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
4: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6 – vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas devā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā – lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6 – spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāde Latvija.
5: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
6: Radio SVH LV 2000.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Uzsākti brīvības pieminekļa mazgāšanas darbi. Tie varētu ilgt nedēļu vai ilgāk. Pieminekļa ansamblī izmantots Somijas granīts un Itālijas travertīns, kuru kopšana prasa saudzīgu pieeju. Darbu sarežģītību palielina arī pieminekļa bagātīgais stelnieciskais veidojums ar skulptūrām un ciļņu grupām. Regulāra mazgāšana nepieciešama, lai no pieminekļa visām virsmām likvidētu gaisa piesārņojuma, putekļu un nokrišņu radītās nogulsnes un saglabātu tā kultūrvēsturisko vērtību. Rīgā turpinās maģistrālā ūdensvada skalošana 8,5 km garā posmā no Cēsu ielas līdz Dreiliņu rotācijas aplim. Darbus veic uzņēmums Rīgas ūdens, lai uzlabotu dzeramā ūdens kvalitāti un izskalotu cauruļvados uzkrātās nogulsnes. Vairāk informācijas Rīga LV.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.

Ko stāstīsim, ir tāds, kā saka, aktuāls pavisam noteikti. Un, diemžēl, nepārāk iepriecinošs. Tas var notikt ar jebkuru no mums, ar tevi, ar mani un ar tevi arī. Bet nesatraucies, tas nenotiks ne tagad, ne tūlīt, un arī ne rīt vai ne aizparīt.

Likās, ka nu tu esi apseglojis veiksmes zirgu. Beidzot nopirki savu pirmo īsto auto, regulāri brauci atpūsties uz Turciju, uguņoji Tinderī un divas reizes pat bija tādās kā attiecībās. Un goda vārds, mēs negribam tevi baidīt. Tas tiešām nenotiks ne tagad, ne tūlīt, pasarg Dievs, ne jau rīt vai ne aizparīt.

0: Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuvē smaržos kā vienmēr, bērni izaugs un sapņi pamazām piepildīsies. It kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem. Arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama, tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
2: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6 – vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas davā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā – lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6 – spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāde Latvija.
3: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matreču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
4: 31. Startautiskajā Baltijas baleta festivālā flamenko kaislības izcilu mūziķu un dejotāju no Spānijas Puerto Flamenco Puro izpildījumā. 23. novembrī 19. Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī. Puerto Flamenco viesosies arī Ventspilī 21. novembrī un Daugavpilī 25. novembrī. Biļetes biļešu paradīzes kasēs un internetā. Uz tikšanos 23. novembrī Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī.
5: Radio SVK LV.

Radio SVH LV 2000. Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Būs lēns austrumu vējš un gaisa temperatūra no 15 grādiem vidzemes augstienē līdz 21 Kurzemes dienvidu daļā. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

0: uzmanībai ziņas ar tām studijā Enārs Rutkēvičs. 15. Saeimas vēlēšanās savu balsi līdz šim nodevuši gandrīz 116 tūkstoši, jeb nepilni 7,5% no balsstiesīgajiem Latvijas iedzīvotājiem. Tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati. To skaitā iekļauti arī 4907 cilvēki ārzemēs, kuri pieteikušies balsošanai pa pastu. Lielākā aktivitāte 4 dienās bijusi Vidzemē un Rīgā, kur nobalsojuši vairāk nekā 8% vēlētāju. Pēc publiskajā telpā izskanējušās informācijas, kā ar miljardieri Warrenu Buffettu saistīts uzņēmums Mitek Baltic 4. Mēnesi nevar atvērt kontu nevienā Latvijas bankā, Latvijas banka ir sazinājusies ar uzņēmumu pārstāvi, pieprasījusi skaidrojumus divām bankām un sākusi mediācijas procesu par uzņēmuma iespējām atvērt kontu. Tā vēsta Centrālā banka, apgalvojot, ka kontu neatvēršana, sadarbības izbeigšana un darījumu ilgstoša neizpilde, nesot sistēmiska Latvijas finanšu nozares problēma. Latvijas lielākajās degvielas uzpildes stacijās pēc akcīzes likmes samazināšanas ir novērojams degvielas cenu kritums, tā liecina aģentūras Leta apkopotie dati. Latvijas degvielas tirgotāju asociācijā iepriekš skaidroja, ka akcīzes nodokļa samazinājums, kas stājās spēkā šodien, degvielas uzpildes stacijās būs novērojams ar zināmu laika nobīdi, jo jaunā likme ir piemērojama tai degvielai, kuru no 1. oktobra sāk izvest no akcīzes preču noliktavām. Saeimas deputāti šodien pieņēma grozījumus lauksaimniecības un lauku attīstības likumā, kas paredz paplašināt Latvijā noteikto nacionālo importa aizliegumu Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes produktiem. Pieņemtais regulējums paredz aizliegt Latvijā importēt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes pārtikas produktus arī tad, ja tos ievedīs caur citām trešajām valstīm. Tiesa aizliegums neskars šo preču tranzītu un piegādi uz citām Eiropas Savienības dalību valstīm. Šomēnes krūce vēža mēnesī pacientes un viņu tuvinieki ir aicināti piedalīties 4 tiešsaistes sarunās ar ārstiem par diagnozes noteikšanu, ārstēšanos un dzīvi pēc tās. Tā informē slimību profilakses un kontroles centrā. Sarunas notiks 20. un 27. oktobrī. Katrā dienā paredzētas 2 tikšanās ar Stradiņa slimnīcas virsārstu krūts ķirurģijā Arvīdu Irmeju un Rīgas Austrumu slimnīcas onkoloģi, ķīmijterapeiti Signi Plāti. Katrā sarunā būtiska daļa laika būs atvēlēta pacientu iepriekš iesūtītajiem un tiešraides laikā uzdotajiem jautājumiem. Piedalīties un uzdot jautājumus varēs saglabājot anonimitāti. Valsts akciju sabiedrība Latvijas dzelzceļš ir parakstījusi 2 būvniecības līgumus kopumā 7,6 miljonu eiro apmērā ar SIA 3A par paaugstināto pasažieru platformu projektēšanu un izbūvi 6 stacijās. Kopumā projektā jaunajā kārtā paredzēts modernizēt pasažieru infrastruktūru vismaz 20 stacijās un pieturas punktos Lugažu, Rēzeknes, Daugavpils, Tukuma un Liepājas līnijās. Igaunijas bruņotie spēki iebilduši pret sociālo lietu ministrijas piedāvājumu ātrās palīdzības brigādes samazināt no līdšinējiem 3 cilvēkiem līdz 2. Bruņotie spēki uzskata, ka tas radīs papildu problēmas sniegt neatliekamo palīdzību krīzes situācijās vai kara gadījumā. Bet Rumānijas parlaments balsojumā vakar neapstiprināja pro-eiropeisko Nacionālās liberālās partijas politiķi Zigfrīdu Murešanu premjerministra amatā, tādējādi pagarinot politisko krīzi. Līdz ar viņa kandidatūras noraidīšanu vairojas iespēja, ka drīzumā Rumānijā varētu notikt pirmstermiņa vēlēšanas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: Maestro Raimonda Pauliņa.
2: Pieci. Nu jā, agrāk to nemanīju.
1: Radio SVH LV.
2: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvās Dižo Zols meži. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: gastro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.

0: Sveiki! Mani sauc Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
1: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk – madarīga.lv.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
3: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
4: Parkside instrumenti taviem lieliem un maziem projektiem. No 1. oktobra ar akumulatoru darbināms universāls mazs pūtējs ar sūkšanas funkciju – 17 eiro. Darba bikses ar oderi vīriešiem – 14 eiro. Urbju vai skrūgrieža uzgaļu komplekts – 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Paldies, skolotā! Kad ir par ko pateikt paldies, pēc laba vārda kabatā nav jāmeklē.
1: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur vari pateikt paldies savam skolotājam. Tam, kurš iedrošinājis, palīdzējis vai vienkārši palicis atmiņā.
5: Uzmeklē Radio SVH oranžo telefonu būdiņu Tirdzniecības centrā Sāga Food Court zonā. Ierunā savu sveicienu vai pateicību skolotājam un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā. Ja esi topošais dabas zinības skolotājs,
1: piesakies 3000 eiro stipendijai, starp mums ir ķīmija.
5: Vairāk starp mums ir ķīmija LV.

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Latvijas lielākajās degvielas uzpildes stacijās pēc akcīzes likmes samazināšanas ir novērojams degvielas cenu kritums, tā liecina aģentūras Leta apkopotie dati. Latvijas degvielas tirgotāju asociācijā iepriekš skaidroja, ka akcīzes nodokļa samazinājums, kas stājās spēkā šodien, degvielas uzpildes stacijās būs novērojams ar zināmu laika nobīdi, jo jaunā likme ir piemērojama tai degvielai, kuru no 1. oktobra sāk izvest no akcīzes preču noliktavām. Pēc publiskajā telpā izskanējušās informācijas, kā ar miljardieri Warrenu Buffettu saistīts uzņēmums Mitek Baltic 4. mēnesi nevar atvērt kontu nevienā Latvijas bankā, Latvijas banka ir sazinājusies ar uzņēmuma pārstāvi, pieprasījusi skaidrojumus divām bankām un sākusi mediācijas procesu par uzņēmuma iespējām atvērt kontu. Tā vēsta centrālā banka, apgalvojot, ka kontu neatvēršana sadarbības izmēršana un darījumu ilgstoša neizpilde, nesot sistēmiska Latvijas finanšu nozares problēma. Saimas deputāti šodien pieņēma grozījumus lauksaimniecības un lauku attīstības likumā, kas paredz paplašināt Latvijā noteikto nacionālo importa aizliegumu Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes produktiem. Pieņemtais regulējums paredz aizliegt Latvijā importēt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes pārtikas produktus arī tad, ja tos ievedīs caur citām trešajām valstīm. Aizliegums neskars šo preču tranzītu un piegādi uz citām Eiropas Savienības dalību valstīm. Bet valsts akciju sabiedrība Latvijas dzelzceļš ir parakstījusi divus būvniecības līgumus kopumā 7,6 miljonu eiro apmērā ar SIA 3A par paaugstināto pasažieru platformu projektēšanu un izbūvi sešās stacijās. Kopumā projektā jaunajā kārtā paredzēts modernizēt pasažieru infrastruktūru vismaz 20 stacijās un pieturas punktos Lugažu, Rēzeknes, Daugavpils, Tukuma un Liepāja. Līnijās.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
3: Radio.

Yeah.

0: Francuzēm rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltumnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzēm. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
1: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
2: Hē, mēs nesi izīvoši tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvoši 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvoši.
3: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis skrīt un siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
4: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos bietes 1 kg 29 centi, pildīta pīle ar sēnēm un putraimiem 1 kg 4,49, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
5: 31. Starptautiskais Baltijas baleta festivāls no klasikas līdz avangardam aicina uz Kijos modernā baleta teātra izrādi Es tevi mīlu 20. oktobrī 2019. VEF kultūras pilī. Izrāde ir izcilā horeogrāfa Rado Poplitāro veltījums Pētera Vaska 80. jubilējā. Piedalās vijolniece Magdalēna Gekka, čelists Kristaps Bergs un simfonieta Rīga mūziķi. Biļetes biļešu paradīzes kasēs un internetā. Uz tikšanos 20. oktobrī VEF kultūras pilī.
6: Nākotnē.
7: Caur pagātnes prizmu.
6: Radio SVHLV.
7: 100 FM.

0: Radio SWH LV jaunums.
1: Sidiet plaukstus uz viens, mani mīļie. Okay. Ja tev ir priekšnieks, tev ir arī darbs. Ja priekšnieka nav, tad priekšnieks tu pats. Ja neredzi jēgu, dari un viss. Process notiek.

dziesma, veltīta pieaugušajiem. Lācītis ar ārkārtīgi mīksti atturīgu pedalizāciju, cienījamo maestro.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Būs lēns austrumu vējš un gaisa temperatūra no 15 grādiem Vidzemes augstienē līdz 21 Kurzemes dienvidu daļā. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

0: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Enārs Rutkevičs. 15. Saeimas vēlēšanās savu balsi līdz šim nodevuši gandrīz 116 tūkstoši, jeb nepilni 7,5% no balsstiesīgajiem Latvijas iedzīvotājiem. Tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati. To skaitā iekļauti arī 4907 cilvēki ārzemēs, kuri pieteikušies balsošanai pa pastu. Lielākā aktivitāte 4 dienās bijusi Vidzemē un Rīgā, kur nobalsojuši vairāk nekā 8% vēlētāju. Pēc publiskajā telpā izskanējušās informācijas, kā ar miljardieri Warrenu Buffettu saistīts uzņēmums Mitek Baltic 4. Mēnesi nevar atvērt kontu nevienā Latvijas bankā, Latvijas banka ir sazinājusies ar uzņēmumu pārstāvi, pieprasījusi skaidrojumus divām bankām un sākusi mediācijas procesu par uzņēmuma iespējām atvērt kontu. Tā vēsta Centrālā banka, apgalvojot, ka kontu neatvēršana, sadarbības izbeigšana un darījumu ilgstoša neizpilde, nesot sistēmiska Latvijas finanšu nozares problēma. Latvijas lielākajās degvielas uzpildes stacijās pēc akcīzes likmes samazināšanas ir novērojams degvielas cenu kritums, tā liecina aģentūras Leta apkopotie dati. Latvijas degvielas tirgotāju asociācijā iepriekš skaidroja, ka akcīzes nodokļa samazinājums, kas stājās spēkā šodien, degvielas uzpildes stacijās būs novērojams ar zināmu laika nobīdi, jo jaunā likme ir piemērojama tai degvielai, kuru no 1. oktobra sāk izvest no akcīzes preču noliktavām. Saeimas deputāti šodien pieņēma grozījumus lauksaimniecības un lauku attīstības likumā, kas paredz paplašināt Latvijā noteikto nacionālo importa aizliegumu Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes produktiem. Pieņemtais regulējums paredz aizliegt Latvijā importēt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes pārtikas produktus arī tad, ja tos ievedīs caur citām trešajām valstīm. Tiesa aizliegums neskars šo preču tranzītu un piegādi uz citām Eiropas Savienības dalību valstīm. Šomēnes krūce vēža mēnesī pacientes un viņu tuvinieki ir aicināti piedalīties 4 tiešsaistes sarunās ar ārstiem par diagnozes noteikšanu, ārstēšanos un dzīvi pēc tās. Tā informē slimību profilakses un kontroles centrā. Sarunas notiks 20. un 27. oktobrī. Katrā dienā paredzētas 2 tikšanās ar Stradiņa slimnīcas virsārstu krūts ķirurģijā Arvīdu Irmeju un Rīgas Austrumu slimnīcas onkoloģi, ķīmijterapeiti Signi Plāti. Katrā sarunā būtiska daļa laika būs atvēlēta pacientu iepriekš iesūtītajiem un tiešraides laikā uzdotajiem jautājumiem. Piedalīties un uzdot jautājumus varēs saglabājot anonimitāti. Valsts akciju sabiedrība Latvijas dzelzceļš ir parakstījusi 2 būvniecības līgumus kopumā 7,6 miljonu eiro apmērā ar SIA 3A par paaugstināto pasažieru platformu projektēšanu un izbūvi 6 stacijās. Kopumā projektā jaunajā kārtā paredzēts modernizēt pasažieru infrastruktūru vismaz 20 stacijās un pieturas punktos Lugažu, Rēzeknes, Daugavpils, Tukuma un Liepājas līnijās. Igaunijas bruņoties spēki iebilduši pret sociālo lietu ministrijas piedāvājumu ātrās palīdzības brigādes samazināt no līdšinējiem 3 cilvēkiem līdz 2. Bruņoties spēki uzskata, ka tas radīs papildu problēmas sniegt neatliekamo palīdzību krīzes situācijās vai kara gadījumā. Bet Rumānijas parlaments balsojumā vakar neapstiprināja pro-eiropeisko Nacionālās liberālās partijas politiķi Zigfrīdu Murešanu premjerministra amatā, tādējādi pagarinot politisko krīzi. Līdz ar viņa kandidatūras noraidīšanu vairojas iespēja, ka drīzumā Rumānijā varētu notikt pirmstermiņa vēlēšanas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Latviju dūdiņas.
2: Skan viss skaistāk.
1: Radio.
2: Radio SV.

0: apkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
3: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk radio SVH.lv.
4: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
5: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez piestēm, kā vēlies. Visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
6: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicin tev uz savu līdšim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļets tepat pie manis iluzionistsedžus.lv.
7: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
8: Radio SVH LV.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 5. oktobrim. Sviesta ķirbis 79 centi kilogramā. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,99 € centi kilogramā. Saldkrēma sviests Latgale 200 grami 1,29 € centi. Rimi.
1: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV
2: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
3: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
4: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
5: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
6: SVH, UVH, NSVH, Radio SVH LV.

Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms pārsvarā skaidrs laiks bez nokrišņiem. Būs dienvidu, dienvidu austrumu vējš un gaisa temperatūra. Naktī būs no 1 grāda dažviet Latvijas austrumos līdz 11 Kurzemes piekrastē, dienā no 17 grādiem Rēzeknes pusē līdz 21 Kuldīgas apkārtnē. Arī Rīgā būs skaidrs un sauss laiks, gaisa temperatūra naktī būs ap 9, dienā 20 grādiem.

0: ziņas pulksten 4. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas sabiedriskajā medijā šobrīd ir objektīva nepieciešamība turpmāk atsevišķu saturu veidot arī krievu valodā, tā uzskata sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome. Pie šāda secinājuma tā nonākusi izvērtējot pieejamo informāciju par valsts drošības apdraudējuma intensitāti un raksturu. Vienlaikus SEPLP uzsver, ka tas darāms neapdraudot satversmē noteiktās valsts valodas funkcijas un mērķtiecīgi atspēkojot tikai maldīgu un nepatiesu informāciju par ģeopolitisko situāciju gadījumos, kad tā apdraud demokrātiju un Latvijas valsti kopumā. Saima šodien nodeva izskatīšanai aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā grozījumus nacionālo drošību apdraudošu pasākumu ierobežošanas likumā, kas paredz aizliegt pašvaldību deputātiem izbraukt uz Krieviju un Baltkrieviju. Pašlaik šāds ierobežojums jau attiecas uz vairākām amatpersonu un darbinieku kategorijām, kā arī Saimas deputātiem. 15. Saimas vēlēšanās savu balsi līdz šim ir nodevuši gandrīz 116 tūkstoši, jeb nepilni 7,5% no balsstiesīgajiem Latvijas iedzīvotājiem. Tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati. To skaitā iekļauti arī cilvēki ārzemēs, kuri pieteikušies balsošanai pa pastu. Lielākā aktivitāte 4 dienās bijusi Vidzemē un Rīgā, kur nobalsojuši vairāk nekā 8% vēlētāju. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs atgādina, ka dienā pirms vēlēšanām un to norises dienā, respektīvi rīt un parīt, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izplatīšana publiskajā telpā ir aizliegta. Tas nozīmē, ka šajās dienās apmaksāti aģitācijas materiāli nedrīkst atrasties preses izdevumos, pilsētvidē un elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos. Savukārt sociālajos tīklos vai citviet internetā būs aizliegts izvietot apmaksātu aģitāciju, bet nav aizliegtas pašu kandidātu politiskās aktivitātes, vēl mēģinot piesaistīt sev vēlētājus. Eiropas centrālās bankas prezidente Kristīne Lagarde intervijā franču laikrakstam La Croix izteikusi iespēju, ka šo amatu varētu pamest dažus mēnešus pirms pilnvaru termiņa beigām, kas noslēgsies nākamā gada oktobrī. Vienlaikus viņa izslēgusi iespēju kandidēt aprīlī gaidāmajās Francijas prezidenta vēlēšanās. Lagarde norādījusi, ka šis amats prasa vitalitāti, enerģiju un spēku, taču viņai jau ir 70 gadu. Atzīmējot starptautisko senioru dienu, sabiedrības integrācijas fonds ir izveidojis interaktīvu senioru skolu digitālu karti ar 74 to norises vietām 5 Latvijas plānošanas reģionos. Izmantojot to, iedzīvotāji var atrast savai dzīvesvietai tuvāko senioru skolu un iegūt papildu informāciju. Fonda sociālās iekļaušanas un inovāciju departamenta direktore Alda Sebre uzsvērusi, ka senioru skolas ir viena no iespējām īstenot vēlmi pēc aktīvās darba dzīves turpināt mācīties, būt sabiedriski aktīviem un iesaistīties kopienas dzīvē, iegūt arī jaunas zināšanas. Tajās tiek īstenotas nodarbības 7 tematiskajās jomās – digitālā veselības un finanšu pratība, sociālā līdzdalība un aktīvs dzīvesveids, radošās un kultūras aktivitātes, mūža izglītība un intelektuālā attīstība, kā arī darba tirgū nepieciešamās prasmes. Bet Latvijas upēs sākas lašu un taimiņu nārsta laiks, tādēļ no šodienas visās valsts lašupēs ir stājies spēkā pilnīgs makšķerēšanas aizliegums. Par nelikumīgu lašveidīgo zīvju ieguvi šajā periodā ir paredzēta krimināla atbildība, kā arī zaudējumu atlīdzība 715 eiro par katru noķerto un nogalēto aizsargājamo zīvi. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVHLV. Meitenes un zēni.
2: Ārtis Volfs ir ieradies.
1: Ir ieradies.

0: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Lai arī kur tu būtu, lai arī kur tu atrastos, es ceru, esi ieslēdzis radio aparātu. Tāds Volps ir ieradies ielās, tātad kopā ar tevi, kopā ar visiem esam, tā teikt, sadavušies rokās pie radioaparātiem un citām ierīcēm, kur nu vien tu klausies Radio SVK LV. Prieks ar tevi kopā būt un mēs turpinām mūsu kopīgo radio ceļojumu arī 1. Oktobrī. Jā, draugi, oktobris ir klāt. Es zinu, ka jūs negribējāt oktobru, bet tas ir klāt. Tur neko nevar darīt. 1. Oktobris sētā un citos izplatījumos Ats Valps ir šeit. Un sakari, domāju, visi mērķi labie. Nekas tur tādā ziņā nav mainījies. 28600900. Mārtiņ, es ielūkojies abās versijās. It kā tā Sandas versija izklausās labāka. Mēs tur runājam savā kodētājā valotā. Nu, tie, kas varbūt nav sekojuši tam līdzi, nesaprot, par ko mēs tur runājam. Bet pēc brīža jau būs arī skaidrs, par ko mēs runājam. Jo pirms tam ir jāpaskaidro dažas citas lietas. Piemēram, par jaunu mūziku. Un visu laiku jāatgādina to, par to jauno mūziku, jo tas ir ārkārtīgi daudz. Un pēc aizmirsts jau, ko mēs vakar un aizvakar vispār klausījām. Papīra lidmašīnas laiduši klējā jauns dziesmu mirklis. Elzbeta Gaila bija ciemos. To arī var redzēt mūsu YouTube kanālā starp citu. Un arī soc tīklos. Jā, kaut kā palaid garām šo interviju ar Elzbeti. Paskaties, paklausies. Labās dienas sāk skanēt arī Dižmaga Hercos, tad cik.

0: Soundgarden. Viņai ir jauna dziesma, jā. Vakar mēs paklausījāmies atvaras jauno gabalu par Rīgas ielām. Nu jā, un vakar bija ciemos arī cimdiņš ar rociņu. Antro un Ingars. Viņam jau labu laisiņu, kā iznācis jauns gabals Selgā. Arī šo interviju, starp citu, var redzēt mūsu YouTube kanālā. Es izmaz redzēju, ka tāda ir. Vakarā pirms gulētiešanas varbūt paskaties. Tas gan sakarīgi, mēs tur pakļāpājām. Nebija ne vainas. Kaut kaili vakar bija ciemos pie trāda rīti, ja? Savā vaļā viņiem ir jauna dziesma. Kā viņi paši saka, labākais, ko mēs līdz šim esam radījuši. Tā viņi teica intervijās, bet cik, ja? Šodien no rīta vienkārši episki, episki. Nu tad beidzot ciemos bija atklāt brīnums zemē. Upa, bija tik priecīgs par šo vizīti. Beidzot, laba grupa Latvijā. Atkaut brīnumzemē ar piesīgas, to mēs arī varētu paklausīties. Bišķi vairāk kaut kāds fragments no rīta viesošanās. Tāds plāns arī, starp cik cik. Marta šodien laidus klajā dziesmu angļu valodā. To mēs varam tā fragmentā paklausīties. Tas to es atstāju dižmega herciem. Big boy problems. To atskaņoja gan Madara, gan Aleksas arī gan jau ir atskaņojis, ne? Šodien, jo tad nāk lajā beidzot subskriptumu ar jaunu tādu rudens balādu, kas tā ir sauc Rudenī. To mēs vēl neesam dzirdējuši, starp citu. To mēs varētu kopīgi paklausīties, bet tas būs bišķi vēlāk.
1: Alo?
2: Jā, kas zvana?
1: Kas man zvana?
2: Citi zēni.
1: Nu, kas te man?
2: Kur tu kavējies?
1: Es nekavējies, es klausos.
3: Radio SVH
0: Kas ir galvenais? Nebīst un viss. Tas ir galvenais.

0: Labdien, prezidenta kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?

0: Sarunas ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
2: Lai tev sirdī vienmēr 16, mani sauc Olga Riecka un klausies Radio SVH

0: sagaidīt to ziemeļvēju. Ai, cik ziemelīgs tas būs. Olga ar ziemeļvējuša. Elzbete Gaila tūlīt pat ar savu jaunāko dziesmu labās dienas.
1: Čau! Čau, te Elzbete Gaila. Es eju pa Mierielu un klausos Radio SVH LV.
0: Rīt 8:00 prezentācija. Burbulīs, starp citu,

0: svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim mini plūmju tomāti 500 grami 2,59 €. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,99 € kilogramā. Ar mans Rimi karti saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,29 €. Rimi.
1: Šokēja degvielas cenas? Izvēlies Dacia ar rūpnīcā uzstādīt gāzes iekārtu no mūsu motors Rīga un uz 100 km ietaupa vismaz 7 €. Man mēnesī tie būtu vismaz 140 €. Izvēlies leģendāro Duster, praktisko Sandero, 7-vietīgo Jogger vai ietilpīgo Bigster. Vairāk kā 70 Dacia ar gāzi tepat Rīgas noliktavā. Esošo auto atstāj kā pirmo iemaksu. Mūsu motors Rīga, Ulmaņgatvē 5.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
3: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio SVH.lv.
0: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank, jauda tavam nākamajam solim biznesā.
4: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
5: Radio SVH LV ir ielās.
6: Ir ielās.
5: Ar Arti Volpu.
7: Sveicieni.
6: Sveicieni.
7: Žigli, žigli, žigli, žigli, veci. Davai, davai, davai, saģemās. Iet.
6: Šūdi un
7: Visiem temerī, reha pili, reha čili, labrīt, jaunajums Vilnis.
6: Arī novembrī būs pašam gribējām. Nākat.
8: Nē, nu man arī pašam novembrī būs, bet tas līdz novembrim vēl vesels mēnesis. Tas par iepriekšējo džinglu, bet tagad Mārtiņa laiks traumētāko dziesmu topa apskats, un Mārtiņš ieteica, ka tā labākā versija esot ar Sound Days. Tā viņam liekas. Es runāju par dziesmas Leonora versiju. Vārdi Leonora ir aizstāti ar Sanda Dejus. Vārds Leonora ir aizstāts ar Sanda Dejus. Tā kā šodien klausamies Leonoras jauno versiju, kur patiesībā ir Sanda Dejus. Jā.
6: Traumētāko dziesmu topa. Mūsrakts kaut kāds.

0: ir atsūtījis skarbu komentāru, ka šo topu vajadzētu pārsaukt par wannabe David Guetta topu.
1: Nu jā, jā, tā ir, tā ir, jā.
0: Bet nu David Guetta jau nav izdomājis tos beats. Tādā ziņā daudz jau taisa tos beats, un tikpat labi varētu būt kāds cits wannabe. Bet jā, paldies Mārtiņam.
2: La, la, la. La, da,
3: da, da, di. Ko dziesmu to. Murks kaut kāds.
4: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
5: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
4: Radio SVH LV ir ielās.
3: Ir ielās.
4: Ar Arti Volfu.
6: Radio SVH LV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Smēl sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
0: Es apsolu tagad nebūs wannabe Davids Guetta. Subskriptumu apvienojušies ar čelistu Mareku Radzēviču, lai klausītājiem dodot vienu no līdz šim neierastākajiem grupas skaņdarbiem. Rudenīgi balādi, rudenīgi. Dziesmā ierastajiem grupas skanējumam pievienojas čels, piešķirot gaiši tādu melanholisku noskaņu un kļūstot par vienu no skaņdarba centrālajiem elementiem. Balādes subskriptumu repertuārā ir retums. Bet tieši šī ir sanākusi reta skaista, par dziesmu saka grupas solists Kristēs Rūdzītis. Rudens smarža un krāsas neatstāja vienaldzīgi nevienu, tāpēc aicinām ir katru uz brīdi ienākt rudenī un izbaudīt mākslinieciskāko no gadalaikiem. Un, protams, rudenī nevar iztikt arī bez nelielas melanholijas, tieši tāpēc arī čels. Nu, tad beidzot, čels ir arī grupas, nu, tā teikt, instrumentu klāstā iezadzies un klausamies.
7: Čau!
8: Mēs esam grupa Subscriptum.
7: Un tu klausies Radio SVH LV.
0: Paklausamies kopā dziesmu rudenī.

Dziesma ir par ceļu no rudens līdz pavasarim, kur neviens nevar noiet tavā vietā un kurā iespējams nebūs arī neviena līdzgājēja. Līdz pavasarim vēl jānoiet 500 km, bet tu no mājām esi izgājis čībās. Un nekas cits.

0: patīk atrakst.
1: Dienas tika arī atrakstas 2860900 uz mūsu WhatsApp līniju. Un izskatās, ka daži citi ir sākuši iet pie tam diezgan konkrētā virzienā uz ballīti.
2: Sveicāti! Es esmu Žoršs Stiksni. Jūs klausieties Radio SVH LV.

0: Principā šajā dziesmā viņi ne tikai dur, bet arī kutina. Nu, tā kā kili, kili, kili, kili. Dur un kutina. Divi tādi pretstati. Nekutini man, nu, vai kut reāli. Pa to laiku ir pieslēdzies arī Alfreds un saka, vai es iešot uz balīti, ko? Es rīt iešu uz balīti, šodien nē, šodien ceturtdien tikai.
1: Easy!
0: Bang, bang!
1: Bang, bang!
2: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 5. oktobrim. Holandes sirs sieranams 4,99 € kilogramā. Pērkot vienu 400 gramu iepakojumu pelmeņus ar cūgaļu Vichy Traditional, otru iepakojumu saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti saulespuķa eļļa Floreal 1 litrs 1,89 €. Rimi.
3: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric. Uzticams siltumsūkni.

0: jums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
1: Vai zini, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi? Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē. Ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balso tikai par izvēlēto sarakstu. Aizpildīto zīmi ievieto vēlēšanu aploksnē un aploksni aizlīmē. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
2: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā, pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdzšim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionistsedžus.lv.
3: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
4: SVHLV ir ielās ar Arti Volfu.
5: Kad ir par ko pateikt paldies pēc labu vārdu, kabatā nav jāmeklē. Ar SVH labo vārdu telefonu būdiņi ir vieta, kur var pateikt paldies savam skolotājam, tam, kurš iedrošinājis, palīdzējis vai vienkārši palicis atmiņā. Uzmeklē ar SVH oranžo telefonu būdiņu tirdzniecības centrā Sāga, food court zonā, ierunā savu sveicienu vai pateicību skolotājiem un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā. Dabas zinības skolotāja šī ir iespēja tieši tev, ja studē pedagoģiju vai citā studiju programmā un vienlaikus skolā mācis ķīmiju, bioloģiju vai matemātiku piesakies. 3000 eiro stipendijai, starp mums ir ķīmija programma īsteno OLPA, centrālā laboratorija un veselības centru apvienība, kas jau 4. Gadu atbalsta jaunos un topošos dabas zinības skolotājus. Šodien 6 skolotāji katrs saņems 3000 eiro stipendiju. Reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu eksperimentu vai īstajā brīdī uzdot jautājumu, lai skolānā pamodinātu vēlmi uzzināt vairāk. Mēs atbalstīsim tevi, lai tu vari augt kā skolotājs un iedvesmot augt savus skolāns. Piesakies 3000 eiro stipendijai, starp mums ir ķīmija, plašāka informācija un pieteikšanās, starp mums ir ķīmija.lv. Sameklējā mūsu oranžo telefonu būdiņu tirdzniecības centra Sāga food court zonā. Muzikāli man ir sekojošs plāns uzspēlēt grupu, atskaņot pareizāk sakot, grupu Tanti Gaida no albuma Happenings Isn't Endings, kad gribēs, tad sapratīs. Un pēc tam, kad, nu, ja tev galīgi nepatiks tā grupa, man arī patīk, bet es saprotu, ka tev var arī nepatikt tā grupa, tad uzreiz atskanēs arī tūlīt pēc šīs grupas atskanēs AE Eiropa. Nu, viltīgs tas volps ir, bet, nu, es nevaru ne noliekt, ne apstiprināt to, ka esmu viltīgs vai nē. Tanti Gaida un pēc tam AE Eiropa.

0: tu esi mana jūrmalā. Eiropā, kā jau solīju, pirms tam arī bija tanti gādiem.
1: Parkside instrumenti taviem lieliem un maziem projektiem. No 1. oktobra ar akumulatoru darbināms universāls mazs pūtējs ar sūkšanas funkciju 17 eiro, darba bikses ar oderi vīriešiem 14 eiro, urbju vai skrūgrieža uzgaļu komplekts 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurnē vismaz pāris triki, Rolands Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīte ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī. Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
3: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.
4: Mēs esam grupa Kaut Kaila.
5: Mēs esam ļoti jautri.
6: Jā, prātā.
4: Tu klausies Radio SVH LV.
0: Kaut Kaila jaunākais gabals samā vaļā tieši tagad Radio SVH LV.
6: Jaunums!

0: esam skaisti piloti. Alidojam uz savu floti. Prāt vētra lidmašīnas. Tūlīt jau arī 5 pēcpusdienā.
1: Zini, kas notiek 5? 5 ziņas.
2: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms pārsvarā skaidrs laiks bez nokrišņiem. Būs lēns dienvidu, dienvidu austrumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs no plus 1 grāda dažviet Latvijas austrumos līdz 11 Kurzemes piekrastē. Dienā no 17 grādiem Rēzeknes pusē līdz 21 Kuldīgas apkārtnē. Arī Rīgā būs skaidrs un sauss laiks. Gaisa temperatūra naktī būs ap 9, dienā 20 grādi.
3: Radio SVHLV. Pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV.
2: Ziņas pulksten 5 pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. 15. Saimas vēlēšanās savu balsi līdz šim nodevuši gandrīz 116 tūkstoši, jeb nepilni 7,5% no balsstiesīgajiem Latvijas iedzīvotājiem. Tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati. Lielākā aktivitāte 4 dienās bijusi Vidzemē un Rīgā, kur nobalsojuši vairāk nekā 8% vēlētāju. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs atgādina, ka dienā pirms vēlēšanām un to norises dienā, respektīvi rīt un parīt, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izplatīšana publiskajā telpā ir aizliegta. Tas nozīmē, ka šajās dienās apmaksāti aģitācijas materiāli nedrīkst atrasties preses izdevumos, pilsētvidē un elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos. Savukārt sociālajos tīklos vai citviet internetā būs aizliegta izvietot apmaksātu aģitāciju, bet nav aizliegtas pašu kandidātu politiskās aktivitātes vēl mēģinot piesaistīt sev vēlētājus. Valsts policija aizturējusi kādu Ukrainas pilsoni, pie kura atrasti 17 tūkstoši eiro, kas visticamāk iegūti noziedzīgā ceļā un bija paredzēti izvešanai no Latvijas. Viņš aizturēts izmeklējot kāda vīrieša iesniegumu, kurš uzticoties nepazīstamas personas solījumiem par iespēju nopelnīt naudu, tai pārskaitīja 2300 eiro. Kad cietušais saprata, ka naudu vairs nav iespējams atgūt, krāpnieki viņam investīciju atgūšanai pieprasīja vēl papildu 7000 eiro. Eiropas centrālās bankas prezidente Kristīne Lagarde intervijā franču laikrakstam La Croix izteikusi iespēju, ka šo amatu varētu pamest dažus mēnešus pirms pilnvaru termiņa beigām, kas būs nākamā gada oktobrī. Vienlaikus viņa izslēgusi iespēju kandidēt aprīlī gaidāmajās Francijas prezidenta vēlēšanās. Lagarde norādījusi, ka šis amats prasa vitalitāti, enerģiju un spēku, taču viņai jau ir 70 gadu. Jaunieši var pieteikties bezmaksas ceļošanas kartēm Eiropas un tās kultūras iepazīšanai. Eiropas Savienības programmas Erasmus Plus iniciatīvā Discover EU ir sākta pieteikšanās jaunajai kartai, piedāvājot 40 tūkstošus ceļošanas karšu 18 gadus veciem jauniešiem visā Eiropā, tostarp 174 jauniešiem no Latvijas. Izraudzītie pieteikuma iesniedzēji varēs ceļot ar vilcienu pa Eiropu līdz 30 dienām laika posmā no nākamā gada marta līdz aiznākamā gada maijam. Pieteikties var 2008. Gadā dzimušie. Gandrīz 2/3 Latvijas iedzīvotāju atzīst izsmēķus par nozīmīgu vides piesārņojumu. Tā konstatēts Latvijas aprites saimniecības uzņēmumu asociācijas veiktajā pētījumā. Šādu viedokli pauduši 64% aptaujāto, vienlaikus 27% norādījuši, ka nomesti izsmēķi tikai rada nesakoptas vides iespaidu, bet nenodara tai kaitējumu. Vēl 2% izteikušies izrādījies, ka izsmēķi sadalās vidē, tai nekaitējot. Pētījumā noskaidrots, ka 63% respondentu zina par cigarešu izsmēķu izraisīto nozīmīgo vides piesārņojumu, tomēr informētības līmenis atšķiras atkarībā no smēķēšanas paradumiem. Bet Latvijas upēs sākas lašu un taimiņu nārsta laiks, tādēļ no šodienas visās valsts lašupēs ir stājies spēkā pilnīgs makšķerēšanas aizliegums. Par nelikumīgu lašveidīgo zīvju ieguvi šajā periodā ir paredzēta krimināla atbildība, kā arī zaudējumu atlīdzība 715 eiro par katru noķerto un nogalēto aizsargājamo zīvi. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
3: Maudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
4: Radio mumsīm.
5: Alfline prieku nosies vēlējam.
6: Es gribēju visu zielu, es gribēju teikt, es...
7: Baz roku dziļāk maisiņā.
6: Ne, man pašam arī.
7: Dziļāk maisiņā.
6: Man arī gribējās pašam arī apaļā būs.
8: Sveicienas visiem novēlam sveicienas un visi sveicienas sveicējas.
7: Dziļāk maisiņā.
8: Un sveicēju sveicis visus.
3: Meitenes un zēni. Radio SVH LV ir ielās. Ielās. Ar Arti Volfu. Pie velna, ak Dievs.

0: Du.
1: Artis jau ir ielā!
2: Jā!
3: Nē, viss labi, esmu ielās kopā ar tevi. Tā teikt, uz līnijas un citos izplatījumos. Radies VHLV, man sauc Arts Volps un sakari ar mani vecie labie. Kāpēc par sakariem ieminējos? Es 28600900, tāpēc, ka tieši šobrīd šajā laikā parasti mēs mēģinam kolekcionēt tās labās gardās receptes sadarbībā ar Lido. Tāpēc arī ieminējos vēlreiz par sakariem, viena gadījumā kāds piemirs šo WhatsApp numuru 28600900, vēlreiz pateikšu 28600900. Daži jau ir sasūtījuši savus gardās vakariņu recepts. Šajā nedēļā mēs tā teikt spiedienu liekam spiedienu, naratīvu. Mums ir saldā naratīvas, deserta naratīvas. Un kas ir tavs rudens deserta brīns pēc pusdienām? Pēcpusdienas kafijas pauzē, līdzņemšanai uz mājām vai kopā ar draugiem vai tieši otrādi pēc vakariņām gardām, ne? Vēl kāds gardums, vai ne? Atrakst arī par to. Recepšu kolekcionēšanas brīdis ir klāt un Valī ir atsūtījis pirmo recepti. Šodien cepam kartupeļus un zini, ko baigi sagribējās zīvtiņu, maizi, sinaps, savu marināto gurķīti. Ļoti labi, paldies tev, Valī. Par šo recepti. Tā, Ans ir atsūtījis šokar, mēs galdā celsim ceptu lasi sviestā ar tvaicētiem puķkāpostiem un brokoļiem un pašu lasīti gaila. Pašu taisīt, es atvainojos. Tur rakstu lasīt. Pašu lasītu gaļinu mērķīt. Pašu lasītu gaļinu mērķīt. Vēl iemācies lasīt, jā. Vispār to 20 līdz 25 minūtes, un tad viss ir gatavs, Ants. Tā saka, ja nu tu apgalvo, tad es tev ticu, Ants, jā. Pilnīgi noteikti. Tā, kas te vēl ir? Kas te vēl Aldis ir atsūtījis? Biespienu plācenīšu, tas ir saldējis. Ja? Biespienu plācenīšu, kad biespienas paliek plāri, liekam to lietāt, savu sietu izbēžam, pievienojam miltus, nedaudz sodu, sāli, cukuru, kurkumu garšai un krāsai, olas, visu sajaucam un taisam plānas neliels pankūks. Ja ir saldējis krējums, liem pa virsu, lai savauks krējumu. Oļā! Tā rakstam Aldis. Aldis, jā. Tā, Mārtiņš, ko tu Mārtiņš saka? Es spiedīšu uz lazāņu. Nu, tad pieliekam šo, jā. Nu, liekam klāt, jā, tavē jau ar receptu. Nu, lai ir lazāņi, kāpēc gan ne gaiņu tavē jau 28600900. Es tā kā varētu uzspēlēt Martas jauno dziesmu, Big Boy Problems, bet nu, tad šeit skan dziesmas tikai un vienīgi dzimtajā valodā, tāpēc bezmīgs, lai iet, jā.
4: Hei, te Marta, netaisi drāmu. Klausies Radio SPH LV.

0: runās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
2: Hei, te Aija Andrejeva. Brauc mājās. Esmu nedaudz nogurusi. Varbūt tā neizklausās, jo es klausos Radio SVH LV.

0: te galvenieks, un tu klausies radio SVHLV.
1: Kristāla bumba, galvenieks, Katie Barbell un Vesels.

0: Ari Galanieks ir bijis ciemos šeit vairāk kārt, pavisam nesen jau uz nedēļas apmēram, lai pastāstītu par savu gaidāmo koncertu 28. novembrī. Nu pat nāca lejā Galanieka jaunākais albums Pienāli no tā Kristāla Bumba ar Katie Barbo un Viesu. Šis bija gabals.
1: Iedalies Rimi loterijā līdz 26. Oktobrim un laimēj jauno Kerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimēj jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kerher. Lielā balva tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā. 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par izņemt otrā pensiju līmeņa naudu par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par astoto sarakstu. Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
3: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
4: 31. Starptautiskais Baltijas baleta festivāls aicina pirmo reizi Latvijā Berlin Ballet Company, starptautiskās baleta zvaigznes no Vācijas ar programmu Dance Spectrum, kas tieši atspoguļo baleta festivāla moto no klasikas līdz avangardam. Berlin Ballet Company vienīgais koncerts Latvijā 1. novembrī 2018. Vidzemes koncertzālē CSS. Biļetes biļešu paradīzes kasēs un internetā uz tikšanos 1. novembrī Vidzemes koncertzālē CSS.
5: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido.
6: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot. Lido.
5: Radio SVH LV ir ielās.
7: Ir ielās.
5: Ar Arti Volfu.

0: BB brokastis nekad nesaka, cik ir pulkstens, bet nu, dažreiz viņiem izsprūk. Nu, pa vecai modē vēl. Jo tas pulkstens jau iet tik un tā. Par BB brokastīm mēs vēl parunāsim tūlīt.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
2: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
3: Meitenes un zēni, Radio SVH LV ir ielās ar Arti Volfu.

0: Visi kaut kā kaut ko runā pa pakšiem, nu kas tā pa grupu, tu atklodi brīnumu zemē. Neviens īsti nav dzirdējis, bet nosaukums zin. Mēs nolēmām, ka nav ko, nu kāda jēga runāt pa pakšiem, vajag runāt pa taisno. Tāpēc mēs uzaicinājām grupu Atklodi brīnumu zemē beidzot ciemos.
1: Dēbē brokastis, arī Afrikā ir brokastis.
2: Nu, ko mēs te pārsvarā ciemiņu laikā rotaļājamies ar plācenīšiem un, nu, var teikt, tādiem veterāniem. Šoreiz esam tāds samērā, jāsaka, jauniešus uzaicinājuši, var teikt, 20. Gadu grupu, ja? Tā varētu teikt, jā. Ja? Jūs jau radušies. Jūs
3: tā esat. Mums vecums starpība tāda lielāka, bet tā...
2: Jā.
0: Bet, nu, dēvs un dēlu, jā.
3: No tās sērijas.
2: Jā. Pie mums ciemos šodien grupa ar interesantu nosaukumu, kur pamanīti ir ar šo nosaukumu ne tikai, protams, arī ar mūziku. Atchodi brīnumu zemē.
4: Sveika, labrīt.
2: Labrīt. Sastāvā Rihards.
4: Jā.
2: Un Dāks.
4: Dāks, jā. Tas Dāks ir bundzinieks.
2: Bundzinieks.
4: Es rādu mūziku. Un solists.
2: Jā. Jeb jums ir vēl kāds?
4: Šobrīd būs vēl basists.
2: Vēl ir basists.
4: Ir. Tu jūs... Mācās dziesmas.
0: Bundzinieks un dziedātājs pa palielam.
2: Nu, bet beidz, pilnīgi pietiek. Tas ir 20. Gads.
0: Es varu ātri izstāstīt.
2: 20. Gadu trends.
0: Es varu ātri izstāstīt to gadījumu, kā bija bundziniekam Orpam, kā gāja, kurš aizbrauc uz kāzām. Jā. Viņam saka, aizbrauc uz kāzām, būs kāziņas jānolaiž. Jā. Nu, sarunā viens saksofonists viņam piezvan. Un viņš atbrauc, uzlietē kāzu tajā vietā, nu, kur tur notiks, tajā viesnamā uzliek bundziņas un gaida, kad atbrauks. Un tagad jau sanākuši tie kāzu viesi sabraukuši, un pēdējā brīdī atskrien tas saksofonists, vai ne, un saka, klausies, beigies ūdi, mēs šodien būsim divatā.
2: Jā.
0: Un kurš instrumentālās. Kurš dziedās? Viņš arī pats dziedās.
2: Saksofonists.
0: Bundzinieks. Es vien kāzu, viss balīgi. Ķemeri miestiņā.
2: Jā. Vai jums kāzas arī gadījis?
4: Vēl nav, bet būs, izskatās, ka būs. Vai ļoti gribās, tā kā, jā.
2: Jautājumi ir ārkārtīgi daudz. Nu, pirmais jau loģis, stulbēs žurnalistiskais jautājums. Ah, nu, kur jums tāds nosaukums? Jā?
4: Īstenībā pilnīgi tā randomā, es nezinu. Es vienkārši vienu naktī...
2: Tas ir veikals vecīgi.
4: Tādā attiecīgā prāta stāvoklī aplodoju savu mūziku, pirmo albumu Spotify'ā, un vajadzēja ātri izdomāt nosaukumu. Un tad pamodos no rīta. Un...
2: Albums bija, mūzika jau bija, viss nebija tikai nosaukumu.
4: Jā.
2: Tas fēni.
4: Jā.
2: Nu, tā vajag darīt.
0: Nu, bet loģiski.
2: Nu, ko?
0: Tā parasti ar notiek.
2: Nu, jā.
0: Nu, arī pamostās uz...
4: Nu, tā aptojam bija
0: man tāds... Kāpēc mēs nenosaucāmies par prāta vētru? Vai ne?
2: Bija aizņemts.
0: Bija šis aizņemts būt prāta vētru.
2: Jā, un ko simbolizē šie atchodi, ja kāds vēl atcerās to valodu, nu, kurā, nu, mēs daudz kādreiz visi piepratām un runājam, tad atchodi ir tā kā tādi atkrit.
4: Nu, tas tā kā... Nu,
2: tam tā, nav, mūsdienās jaunieši varbūt ar to apzīmē kaut ko pilnīgi citu.
4: Katram sava interpretācija palielam. Kāds vēlas.
2: Un vai tu nebaidījies no tā slāviskā nosaukuma? Zin kā, nu, tagad jau viss
4: sevišķi. Nu, tajā brīdī nē.
2: Tajā brīdī vēl nekas nebija.
4: Jā, es tā laikam neuztvēru to tā tajā brīdī.
2: Jā.
0: Bet tu jāsaka, ka tas ir kaut kāds... Slovēņi ar nevar, sērbus ar nevar. Nu, ka tas ir kaut kādā vecgrieķu valodā.
2: Vecgrieķu, nē, nu sērbu drīzāk.
0: Sērbu,
4: jā. Jā, atchod ir sērbu.
2: Atchodi. Jo,
0: tas ir sērbu, būtu
2: atchodi. Jo,
4: jā.
0: Atchod, tas ir sērbu valodā, tas nozīmē sviesta maize. Nu, piemēram, nu tās, vajag tās stāstīt.
4: Derēs.
0: Jo tev vajag visiem mēdījiem melot.
2: Nē, kakla karbonāde.
0: Kakla karbonāde.
2: Jā, nu skaidrs, tas ir viens.
4: Otrs,
2: pie kura, kāda virziena vai žanra jūs sev pieklasificē?
4: Tur ir nedaudz roks, nedaudz pops. Nedaudz, varbūt, panka kaut kādi elementi. Tā, no, tā teikt...
2: Tas tip-tops nav?
4: Kas ir tip-tops?
2: Nē, nu hip-hops.
4: Varbūt ir arī elementi kaut kādi, jā.
2: Nu, kur bet, tā liksies? No,
4: jā.
0: Jums ir arī kaut kāda dueta, tas jau ir tajā modē, zin, ka vajag kaut kāds
2: ar aminātas.
0: Ar aminātas vai ar
2: patrīšas.
4: Baigi, nē, mums ir repers antiki variants divās dziesmās, bet tas arī viss. Laikam, nu, man kaut kā tie fīti, tā.
2: Pats liels. Lieli jūs esat, jā. Basketbols spēlēja droši vien.
4: Izbīs basketbols.
2: Izbīs, nu, tā ir.
0: Kur tu spēlēji, kurā vietā tu bijis?
4: Es no Salds esmu oriģināli spēlēju.
0: Ar Donu kopā.
4: Latvijas jaunās basketbola līga. Ar Donu, Donu no Brocenem, jā.
2: Jā, duvets ar Donu. Būtu interesanti, jā. Bet, nu, tagad trešais
0: var teikt. Atchodi ar Donu,
2: jā. Un tā rašanās laiks, tad tiešām tā arī kaut kur 20. Gadu sākums, jā.
4: Kaut kāds 20. Gads, jā. Tas bija laikam jau tas, jā, tas vīrus laiks. Ka...
2: Bija vīrus jau.
4: Jā.
2: Tad jūs esat tāda blakus parādība.
4: Teiksim tā.
0: Komplikācijas.
2: Daudz bija jātup mājās, jābija daudz laika.
4: Jā. Kaut tad arī tā. Kaut kā.
2: Viņš arī runāja tikai bungas.
0: Dažreiz viņš pasaka, cik ir pulkstens vai...
5: Pasaka, kas ir nākamā dziesma.
4: Aizpild svarīgākās
0: vietas. Kas ir nākamā dziesma. Man biļeti līdz Saldu. Nu, autobusā.
2: Jā.
0: Uz kuriem brauks
2: jau nezinu? Nokļūt mājās. Bet tagad jau par Rīgu vairāk.
4: Nu jā.
2: Nu viss ceļi ved uz Rīgu vai Liepāju. Nu tur divi varianti. Labāk jau jūs pie mums.
0: Un pagaidu, kur jūs esat kaut kādās saldu gan jau, ne?
4: A, vispār bijām saldu saulē šogad. Bija ļoti forši, baigi patika. Pirmo reizi bijām, jā.
2: Un tad nesen tikko bijāt Rīgas festivālā.
4: Bijām tajā Vecrīgas. Aldarielas
2: svētkos. Mums jau stāstīja.
4: Jā. Tur arī bija forši, jā. Patika.
0: Un cik jums ir gārtā programma? 25 minūtes?
4: Nu, mēs spiežam uz 40.
0: Uz 40?
4: Pilnīgi.
0: Ok.
4: Jā.
0: No viens taimes sanāk.
4: Bet mums ir īsti dziesmas, tāpēc mēs var visu repertuāru nospēlēt, teiksim.
5: Visu diskogrāfiju.
4: Jā, var izspēlēt 40.
2: Tiks kādreiz ar trīs dziesmām trīs taimes spēlēja.
0: Pēc mūsu kāju vispār bija divi gabali.
2: Nu jā.
0: 15 minūtes un viss bija normāli.
2: Tā ir. Bet nopietni, ja nopietni, tad jums tāds ritīgi nopietnis pasākums un liels koncerts priekšā.
4: Jā, 23. Oktobrī mums ir koncerts Palādījumā, 7. Vakarā.
0: Tā kā aicinam visu. Paspējis uz panelām, bez 58. Beigsies. Var aizskrīt vēl paspējumā. Tu teici 45 minūtes.
2: Uz panorāmas atpakaļ.
4: Mums vēl būs slepenais iesildītājs, ko mēs paziņosim tikai rīt.
0: Jo jūs vēl nezināt, kas...
4: Nav tik trāk šoreiz. Parastā būt.
5: Šodien izdomāsim, kurš iesildīsim, arī nepaziņosim.
4: Jā. 45.
0: Kā viņš nebūs.
4: 40 minūšu laikā.
2: Par lirisko pusi, kas ir tās jūsu interesējošās tēmas, par ko dziedām?
4: Tur ir tāda kaut kāda, teiksim, uzdzīves, tumšā puse, iepītā tādās skaistās melodijās, teikt tā, vai ir kaut kas.
0: Nē, uz tādiem
2: ko tu svinī, jā, tur aptuveni tā.
0: Jā.
4: Kaut kas tās, tur ir
0: uzdzīves tumšā puse.
4: Pat ruskai no visa.
0: Tas ir skaisti.
2: Viņa iespļāva man mutē.
4: Jā, ir arī
0: loģiski.
2: Tā ir
4: dziesmas pēc patiesības.
0: Tā viņiem tur ietais saldu.

0: Bohēma.
1: Ar Bohēmu. Jā, jā,
2: ļoti labi saucās.
1: Jā. Un vēl viens labi saucās mazbērniem. Tas ir tā kā tāds, nu, tomēr...
3: Tāds veltījums, nākamajām paudzēm.
1: Aha, jā. Aha. Tā, es redzēju visu zaļumballe, vēl ir albums, jā, nu, vispār jūs...
2: Tas viss, ko tu sakrāmēji tajā brīdī, kad izdomāji nosaukumu, jā?
3: Aptuveni tā.
1: Un nenāca skaidrā, nu, to jau mēs dzirdējām. Tas ir, tas ir. Smuki, nenāca skaidrā, paldies, to mēs tikko paldies. Nospēlējām, bagāta meitene, to vēl ne.
2: Bet tagad... Faktiski viss apdzeršana tā, nu, tā vairāk vai mazāk.
3: Tur ir daļa no tā,
1: nu,
3: bet...
1: Pohēma, nu.
2: Nu, pohēma.
3: Nē, teiksim tā, sasumēju.
2: Problēmas ar to, jā.
1: Problēma.
2: Problēmas. Nē, nu, tad jā, risinājums.
1: Tas ir tas grūms, tas ir vairs
3: un tā, lai tiktu galvā no tā vaļā un lai tad var normāli ikdienā izadīt.
1: Bet tā sūdzēties par dzīvi vispār negribat?
3: Ui, nē, vispār nē. Mīl dzīvi.
2: Viss ir bumbās.
3: Mīl dzīvot. Jā, viss ir bumbās pa lielam, jā.
1: Jā. Vasaras plāni nākamās kādi.
3: Ot jāskatās, kas būs.
2: Mums ir labs piedāvājums. Martā.
1: Martā, kā,
2: martā jums ir kaut kā ar laiku?
3: Ot vispār tikko piedāvāja martā tieši.
2: Nē, klausies, mums piedāvājums
1: ir... Tīvs koncerts, ja jūs varat
3: klausos, klausos.
2: mums ir tāds festivāls, saucās Zaļā nakts.
1: Mm-hmm.
2: Tas ir festivāls, kurš nenotiek.
1: Jā.
2: Jūs arī būtu ar mieru nepiedalīties tajā festivālā?
3: Nebūs jādzied?
1: Nē, nu,
2: nenotiek. Neko, nu,
3: esam iekšā.
2: Esat, super.
3: Dāks apstiprina.
2: Paldies.
4: Jā, es apstiprinu.
2: Perfekt. Jā. Tas nozīmē, labi. Kad arī atchodi brīnumsemē nu, nepiedalīsies. Nu,
1: jā, jā. To mēs apvišā varam ierakstīt.
2: Tur ne jūs nepiedalīsies. Jā, tur arī prāt vētri nepiedalīsies, Dons nepiedalīsies. Jā,
3: viskam nav slimt.
1: Aiš, arī man liekas.
2: Aiš arī.
1: Piekrit nepiedalīties.
2: Nolec nost.
1: Pēdējā brīdī.
2: Abas divas laminātie.
1: Kā būs ar to lielo pasākumu? Tur arī?
2: Uz to 5.7.
1: Jā.
2: Nu, viņi izturēs gan
1: jau. Tomēr vajag jauniešus arī.
2: Vajag jau.
1: Viņi būs par mums bišķi, nu, jaunāk.
2: Bišķi jaunāk.
1: Tā viņiem būs kādi 70 gadi tikai.
2: 13. jūnijas 2057. gads, kā jums ir ar laikiem.
3: Pagaidām brīvs.
1: Brīvs, nu,
2: jā. Jā, jūs labi te piefiksējat. Mēs jūs labprāt taisnāt.
1: Tur nebūs zaļā.
2: Kroņaucē būs Žoržam Siksnam 100. Jā, jūs ar mieru.
3: Kareiz, mēs ar mieru. Mēs iekšā.
1: Tas būs mega festivāls.
3: Jā.
1: Tur jau vācam
3: jā.
1: Komplektu.
2: Jā.
1: Bailam. Forši, ka jūs piekritāt un forši, ka jūs atnācāt. Paldies par merčiem, kā saka, jā. Par krekliņiem milzīgajiem.
2: Jā.
1: Jo jūs paši lieli un domājat, ka mēs arī tādi paši.
2: Beidzot,
1: un
2: atnes... normāli. Tev... Klausies, ar jūs bildēs nepiedalaties, ne? Bildēs jūs nesat?
3: Mēs esam dažās bildēs.
1: Re, o, tā, šitas mums ir.
2: Jā,
1: paldies. Skaisti.
3: Jā, paldies jums.
1: Tāds mēs atdosim citiem
3: zēniem.
2: Tās mēs uzlīmēsim.
1: Un tagad mēs klausīsimies jauno dziesmu pie Cīgas.
3: Yes.
1: Novēlām labu koncertu.
3: Paldies, 23. oktobrs. Palādījums.
1: 23. palādījums. Atchodi brīnumzemē.
3: Yes.
1: Čau.
5: Baba Vokas UFO Fedi.
6: Uzdzīves tumšā puse, grupa Atchodi brīnumzemē, tuvojas viņu lielākais koncerts, kas jebkad vispār ir noticis, tā kā ever. Nu jā, gatavojamies arī mēs un klausamies to pie Cīgas, kas starp citu arī Latvijas jaunās mūzikas radara topā. Šķiet, ka nu vēl nav parādījusies, vēl nē, vēl nav, bet būs. Būs, pilnīgi noteikti.
7: Tis vēl.

0: Vēlies nodot balsi glabāšanā? To iespējams izdarīt no 28. septembra līdz 2. oktobrim vēlēšanu iecirkņa darba laikā. 28. un 30. septembrī iecirkņi būs atvērti no 17. līdz 20. vakarā, 29. septembrī un 1. oktobrī no 8. līdz 11. rītā, savukārt 2. oktobrī no 12. līdz 15. Izvēlies savērtāko laiku un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
1: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā – Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk – madarīga.lv.
2: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
3: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecotherm Plus 500 bez siltināšanas.
2: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
4: Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 28. septembra. Ocean Sea mintaja filēja panējumā 800 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
1: Vai tavs vietpulkstenis rāda patieso fizisko stāvokli? Izrādās, sirds ir tikai daļa no kopējās ainas. Tā raidījumā Latvija. Zinātnē stāsta Latvijas universitātes pētniece Zane Ruža, kura strādā pie vairākiem neiromuskulārās noslodzes monitorēšanas pētījumiem. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas universitātes fonds.
5: Radio.
1: Radio.

0: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
1: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
2: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
3: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē. Sātīgu batātes un puķu kāpostu ragu, maigu sēņu krēmu zupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem, īstu rudens našķi. Lido – par to, kas īsts.
4: Te grupa astronauti.
5: Un tu klausies.
6: Radio SVH LV.

0: spoguliuojamės, spoguliuojamės. Marai pateik spoguliuotės. Nes paskatos spoguliai, bet atbaik spoguliuotės man negribas. Astronaut ar spoguliuotės.
1: Sveicināt, mans vārds ir Alps Eilans, un ja arī tevi tracina sēdēt sastrēgumā, vismaz padari to laiku daudz patīkamāk. Tāpat kā es uzgriezu Radio SVH LV.
0: Ralfa jaunākais gabals, tavs skailums!

Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms pārsvarā skaidrs laiks bez nokrišņiem. Būs lēns dienvidaustrumu vējš, gaisa temperatūra naktī būs no plus 1 grāda dažviet Latvijas austrumos līdz 11 Kurzemes piekrastē, dienā no 17 grādiem Rēzeknes pusē līdz 21 Kuldīgas apkārtnē. Arī Rīgā būs skaidrs un sauss laiks, gaisa temperatūra naktī būs ap 9, dienā 20 grādiem.

0: tās dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Pēc publiskajā telpā izskanējušās informācijas, ka ar miljardieri Warrenu Buffettu saistīts uzņēmums Mitek Baltic 4. mēnesi nevienā Latvijas bankā nevar atvērt kontu, Latvijas banka ir sazinājusies ar tā pārstāvi, pieprasījusi paskaidrojumus divām kredītiestādēm un sākusi mediācijas procesu par uzņēmuma iespējām atvērt kontu. Centrālā banka arī uzsvērusi, ka kontu neatvēršana sadarbības izbeigšana un darījumu ilgstoša neizpilde, nesot sistēmiska Latvijas finanšu nozares problēma. Latvijas lielākajās degvielas uzpildes stacijās pēc akcīzes likmes samazināšanas ir novērojams degvielas cenu kritums, tā liecina aģentūras Leta apkopotie dati. Latvijas degvielas tirgotāju asociācijā iepriekš skaidroja, ka akcīzes nodokļa samazinājums benzīntankos būs novērojams ar zinām laika nobīdi, jo jaunā likme ir piemērojama tikai tai degvielai, kuru no 1. oktobra sāk izvest no akcīzes preču noliktavām. 15. Saeimas vēlēšanās savu balsi līdz šim ir nodevuši gandrīz 116 tūkstoši, jeb nepilni 7,5% no balsstiesīgajiem Latvijas iedzīvotājiem. Tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati. Lielākā aktivitāte 4 dienās bijusi Vidzemē un Rīgā, kur nobalsojuši vairāk nekā 8% vēlētāju. Latvijas sabiedriskajā medijā šobrīd ir objektīva nepieciešamība turpmāk atsevišķu saturu veidot arī krievu valodā, tā uzskata sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome. Pie šāda secinājuma tā nonākusi izvērtējot pieejamo informāciju par valsts drošības apdraudējuma intensitāti un raksturu. Vienlaikus SEPLP uzsver, ka tas darāms neapdraudot satversmē noteiktās valsts valodas funkcijas un mērtiecīgi atspēkojot tikai maldīgu un nepatiesu informāciju par ģeopolitisko situāciju gadījumos, kad tā apdraud demokrātiju un Latvijas valsti kopumā. Saima šodien nodeva izskatīšanai aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā grozījumus nacionālo drošību apdraudošu pasākumu ierobežošanas likumā, kas paredz aizliegt pašvaldību deputātiem izbraukt uz Krieviju un Baltkrieviju. Pašlaik šāds ierobežojums jau attiecas uz vairākām amatpersonu un darbinieku kategorijām, kā arī Saimas deputātiem. Igaunijas valdība šodien nolēma noteikt nacionālās sankcijas, kas aizliedz Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzītu caur Igauniju. Līdz šim tie caur Igauniju nav tikuši vesti, un aizliegums nodrošina, ka tā par jaunu tranzīta maršrutu Krievijas graudiem nekļūs. Kaunas brīvajā ekonomiskajā zonā šodien sākta Vācijas tanku Leopard montāžas un remonta rūpnīcas būvniecība. To plānots pabeigt nākamā gada novembrī, savukārt pirmais Lietuvā samontētais tanks no konvejera, kā paredzams, noripos aiz nākamā gada beigās. Kīvā šodien krievu drons trāpījis kodolpētījumu institūta teritorijā, kur atrodas pētniecības kodolreaktors, tiesa uzbrukumā tas nav cietis. Trieciena rezultātā izcēlās ugunsgrēks, kas operatīvi nodzēsts un arī neviens cilvēks par laimi nav cietis. Lielbritānija paplašinājusi pret Krieviju vērstās sankcijas un iekļāvusi melnajā sarakstā vēl 23 fiziskas un juridiskas personas, kā arī 8 kuģus. Starp sarakstā iekļautajiem ir Dienvidosetijas de facto līderis Alans Gaglojevs, kurš pašlaik ir arī Krievijas diktatora Vladimira Putina padomnieks. Bet Latvijas upēs ir sācies lašu un taimiņu nārsta laiks, tādēļ no šodienas visās valsts lašupēs ir stājies spēkā pilnīgs makšķerēšanas aizliegums. Par nelikumīgu lašveidīgo zīvju ieguvi šajā periodā ir paredzēta krimināla atbildība, kā arī zaudējumu atlīdzība – 715 eiro par katru noķerto un nogalēto aizsargājamo zīvi. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
0: Maudiet šai zemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
3: Radio mumsīm.
0: Meitenes. Meitenes un sēni. Radio SVH LV ir ielās. Ielās. Ar Arti Volfu.
4: Atnāku kuģa zvaniem zvanot. Aizeju kuģa zvaniem zvanot. Artis ir ielās.
5: Bet studijā Volfs.
6: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
7: Esiet sveicināti vēlreiz 1. oktobrī. Jauns mēnesis sācies ir ceturtdienā. Nevis tā kā parasti jau nē, bet tā kā normāli būtu pirmdienā, mēs tam kaut kam jāsākās. Bet nē, ņem un sāks ceturtdienā. Bet laim tā ir, jā. Oktobrs ir sācies. Vēl tāds atvasarīgs silts. Aiz loga šeit, slokas ielā 65. Joprojām studijā Ārts Vops un Māris ir atrakstījis un komentāru par iepriekšējo izteicienu par māta dusmā šņāts. Bija māta dusmā šņāts, mamma šņāts kā pārdurta riepu.
8: Ļoti labi,
7: ļoti labi. Paldies par komunikācijas 286-0900. Pakomunicējam vēl šajā vakarā un arī vinilu terapija būs. Īpaši dziesmu šodien vinilu terapijā ir paredzēta, par to mēs parunāsim nedaudz vēlāk. Citādi viss labi un turpinām ar tikai tevis dēļ. Amirāt un Ītars būs uz jā!

0: Rītdienas ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot. Lido.
2: Čau, te Bruno Birmanis, un tu klausies Radio SVH LV.

0: legendára albuma, disco Alliance, Zodiacs ar Rock on Ice, un pirms tam arī Ots un Prīseta Red Skull. Burvīgi. Miks Galvanovskis ar YOLO, tikai vienreiz dzīvot.
1: Čau, mans vārds Miks Galvanovskis un es sāk braucu lielceļā uz Eli. Un tu klausies Radio SVH LV.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8. līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balso tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vairāk cvk.lv.
2: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV. Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
3: Svaiga bez piedevām.
4: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga bez piedevām.
2: Forši.
4: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
5: Šonedēļ Lidl veikalos svaigas cāļu ceturdaļas 1 kg 2,69.
4: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
7: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
6: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
8: Radio svh LV. Savējies sapratīs.
9: Radio SVH LV. Oh!

0: beigās arī neizlabos tas korektors. Tā būs. Buktē! Burviņa dziesma atprāts. Draugi laiks vinilterapijai.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
2: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
1: Volfa vinila terapija.
0: Vai jūs zināt, kas šodien jāklausās? Šodien jāklausās vinila terapijā Aija Kukuli, jo viņai šodien apaļi 70. Sveicam! Nu un vinila terapijā manās rokās iegulsi vinila plats, kas izdot 1980. Gadā, tātad pirms 46 gadiem ar trīs dziesmām dzied Aija Kukuli, Tezem saules, tu un cits un upai pāri. Šodien aiz dzimšanas dienā mēs klausamies Te zem saules!

0: Vinīla terapijā šodien Aija Kukula te zem saules.
1: Vinīla terapija.
2: Šeit Elita. Katru rītu gultais klausos radio SVHLV.
3: Čau, te Kris Noa un klausies radio SVHLV.

kopā ar mums ielās Dons un Sirdsbals. Būs stirna ar demagoģiju, taču vispirms Besnieks un Julijāna.

0: mirna un demagoģija. Credo būs ar nevajag mirināts un būs arī Patrišs jaunais gabals paliec mazliet. Un to es tev varu apsolīt ceturtdienas vakarā pilnīgi noteikti. Nu, labvakar!
1: Labvakar!
2: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV. Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecotherm Plus 500 bez siltināšanas. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
3: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
4: Zemās cenas spīd spoži.

0: šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
1: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
2: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
3: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmu zupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
4: Labrīt, labdien, labvakar! Es esmu Gunts Sveits. Un ja tu mani dzirdi, tad tu klausies Radio SVH LV.

0: Patrišas jaunākā dziesma paliec mazliet. Patriša bija ciemos pie Rāda Rīti šo pirmdien. Pirms tam arī Kredo skanēja ar Nevajag mierināt, un pēc brīža būs Zimbabve un citi zēni.
1: Ielās ar Volfu! No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
3: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
4: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
5: Alo?
6: Jā, kas zvana?
5: Kas man zvana?
6: Citi zēni.
5: Nu, kas te man?
6: Kur tu kavējies?
5: Es nekavējies, es klausos.
7: Radio SVHLV.

0: Basketa Zimbabwe.
1: Ārtis Volfs.
2: Ārtis Volfs
1: ir devies mājup. A tā,
3: bet tu gan paliec.
4: Tīni labi esam pavadījuši šo ceturtdienu RSVH LV ēterā. Draugi, labā ziņa ir tāda, ka rīt jau piekdienā, ar ko viss arī apsveic, un rīt obligāti jāpaklausās arī BB Brokastis. Tiekamies rīt, draugi. A tā!

0: Balti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim mini plūmju tomāti 500 grami 2,59 €. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,99 € kilogramā. Ar mans Rimi karti saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,29 €. Rimi.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
2: Labdien, mani sauc Juris Pūce, es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika, proti naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai saimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
1: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
3: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
4: Drošība nav pašsaprotamā. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
5: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris triki, Roans Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
1: Radio.

Mūžīgais dzinējs, man ir tas mūžīgais dzinējs, man ir tas mūžīgais dzinējs. Tāpēc turpinu darīt, pat kad nav izejas, man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu sapņot, kad ir viss, ko es gribēju, man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu strādāt, nebūs laika svinēt,

daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6 – vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta, maksimālajā dienas devā, tāta maksimālajā dienas devā, kopā ar B6 vitamīnu, lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk, mazina krāpju.

0: partija Latvija pirmajā vietā.
1: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni, balso pret Stambulas konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu! Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos bietes 1 kg 29 centi, pildīta pīle ar sēnēm un putraimiem 1 kg 4,49, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi!
3: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dimanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
4: Čau, čau. Tā ir Līnija Obota, un tu klausies Radio SVH LV.

0: šokē degvielas cenas? Izvēlies Dacia ar rūpnīcā uzstādītu gāzes iekārtu no mūsu motors Rīga un uz 100 km ietaupa vismaz 7 eiro. Man mēnesī tie būtu vismaz 140 eiro. Izvēlies leģendāro Duster, praktisko Sandero, septiņvietīgo Jogger vai ietilpīgo Bigster. Vairāk kā 70 Dacia ar gāzi tepat Rīgas noliktavā. Esošo auto atstāj kā pirmo iemaksu. Mūsu motors Rīga, Ulmaņgatvē 5.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
2: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk madarīga.lv.
3: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
4: Radio SVALV. Labākās dziesmas.
5: Labākās dziesmas.
4: Latviešu valodā.
6: Dievu! Viens,
7: es esmu

0: Rādio SVH LV.
1: Labākās dziesmas Latviešu valodā.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
1: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
2: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
3: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis skrīt un siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
4: 31. Startautiskajā Baltijas baleta festivālā flamenko kaislības izcilu mūziķu un dejotāju no Spānijas Puerto Flamenco Puro izpildījumā. 23. novembrī 19. Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī. Puerto Flamenco viesosies arī Ventspilī 21. novembrī un Daugavpilī 25. novembrī. Biļetes biļešu paradīzes kasēs un internetā. Uztikšanos 23. novembrī Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
5: Čau, Cetons Skuiņš. Tu klausies Radio SH LV.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
4: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēts Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. 11. Saraksts Latvijas attīstībai ir šāda stratēģiski gudra izvēle.
3: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
5: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
6: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
7: Te paralimpija Diāna Krūmiņa, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
1: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma, banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā – Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzin vairāk – madarīga.lv.
2: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
3: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā, pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdzšim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionistsedžus.lv.
4: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: mīlestība, ko mazulis niedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Vai tu jau esi gultiņā? Ja? Nu tad klausies vakara pasaciņu. Bet vai tu zini, kur rodas miedziņš? Nē? Nu tad es tev pastāstīšu. Klausies. Gundagu pakalnā savus platos spārnus griež sūdmalas. Tās nav parastas, bet gan sevišķas sūdmalas, jo tajās strādā ievērojams melderis, cildenais miega tētis. Viņš maļ miegu cilvēku bērniem, bet viņu pazīst un godā visi. Putni sudmalam pāri lidojot, spārnus vicinot, draudzīgi sveicina, zaķis garām cilpodams māja rausīm un punktainajām kukaiņu mārītēm tiek mitināties zālītē pie sudmala ieejas sliekšņa. Miega tētim jāgādā par daudziem bērniem, tāpēc vajadzīgi palīgi, un viņam talkā nāk miega pelītes. Tās nav parastās pelēkās pelītes, kas reizēm ieperinās cilvēku mājokļos, grauž tur ālas un čiepi, ko vien varēdamas. Nē, miega tētim kalpo pavisam citas pelītes, krietnas un godīgas no purniņa līdz pat astītas galam. Tās ir miega pelītes, kas mitinās savās aliņās netālu no sudmalām. Bet vakaros, kad sāk biezēt krēsla, miega pelītes satek sudmalās no visām pusēm. Katrai pelītei melderis uzdevis rūpēties par vienu cilvēku bērnu. Katrai ir savu iebrauktu taciņu, pa kur tā ik vakaru aizvelk bērnam vajadzīgo miegu. Pa dienu melderis samalis tik smalku miegu, ka tas vieglāks par pieneņu pūkam. Katrai miega pelītei ir arī savs maisiņš, ko piepilda ar vārajām miega pūciņām. Pelītes rīkojas tik uzmanīgi, ka neviena no tām nepagaist, neviena nesaspiežas. Un pēc tam pelītes savs maisiņš vienmēr rūpīgi aizsien, nes uz pagalmu un tur maigi jau maigi ieliek ratiņos. Nu, lai vēstu bērniem. Pie melder strādā daudzas naskas miega vilcējas. Vienai no tām ir trīs ņipri peļu mazuļi. Tie ir jauki, brīnumaini peļu trīnīši. Trincis, Trencis un Trunčelis. Viņiem māmiņa no dienas dienā māca miega pelīšu krietnos paradumus. Reizim trīnīši paskraida arī savvaļā apāliņu, aptekā tuvākās gundegas, papurina zilos ziedu zvaniņus, uzraušas ķimenes cekulā, lai tur brīdi pašūpotos. Pelēni, Trincis, Trencis un Trunčelis tīko sadraudzēties ar miglas meitenēm, kas vakaros sarodas gundegu pļavā. Bet tās no visiem vienmēr vairās, tik līdz pamana kādu tuvojamies, aizslīd tālāk. Un tā peļu trīnīšiem neizdodas miglas meitiņas panākt. Šim vakaram nu būs gana, bet rītvakar es tev stāstīšu tālāk, pasaku par miedziņu, bet tagad čuči ar labu nakti.
0: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltumnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
2: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
3: Fināla sezonas izpārdošana Jusk veikalos. Visām ar mēbelēm ietaupino 50 līdz pat 75%. Pasteidzies izmantot pēdējo iespēju izdevīgi iegādāties ar mēbeles un sagatavoties nākamajai sezonai. Ienāc Jusk veikalā vai iepērcies Jusk LV.
4: St. Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam pieduknē vismaz pāris triki, Rolands Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī. St. Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
5: Radio SVH LV.

0: Sveiki! Mani sauc Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
1: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6 – vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas devā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā – lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6 – spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāde Latvija.
2: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par pusscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste izīvošu.
3: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.

par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet

0: Radio SVHLV labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Akmeņš, ērs, papīrīts, 1, 2, 3.

0: Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH

0: pašas labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.

0: Rádio SV HLV. HLV. Jaunums.
1: Katra dziesma kā zelts.
2: Katra nots kā dārgakmens.
1: Rádio SV HLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Radio SVAMLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Latviešu valodā.

0: pašas labākās. Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

smalkas naktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Izrādītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV

0: SVH.
1: SVH.
0: Radio SVH LV.
2: Ekrāns balts un neparasts, tagad dzīvot sāk. Atnāk Miki Mausis, atnāk Donalds Daks. Izdomāta ragana, bērniem miegu jauc. Vinnijs Pūks un citi, kaktus spiedz un kauc. Manis paša.

0: Ašo labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.